0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Espreja har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. En kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde den 21. juni. Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det, 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos en sæddonor med kaldenavnet Kjeld. Det viser tal, som DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er blevet brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Og alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og anbefaler at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Watt fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
3: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
2: Bekymringen er, at nogle børn går rundt uden at vide det, at de har arvet mutationen, siger Karin Watt.
3: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
2: Overlæge Karin Watt opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed så nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger, som vi har fået her i DR. Det skriver styrelsen til os her i Danmarks Radio. Den skriver også, at der er usikkerhed om tallene. Den vil ikke give interview, fordi den afventer en ny regering, lyder det. I nat mere skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyde, især de vestlige egne, ellers bliver der lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte byer hist og her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: For at finde en præsident i Colombia ser det ud til, at man skal ud i en anden valgrunde. Det er så klart, efter at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Ifølge DR's sydamerikakorrespondent Christian Almblad, så indtager højrefløjskandidaten Estrella pladsen som favorit efter første valgrunde, især fordi en anden højrefløjskandidat, der også fik en del stemmer, nu er ude af kampen om det magtfulde væv, når anden runde løber af stablen den 21. juni.
3: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat, en mand, som er ganske, ganske kendt i Colombia. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker før for ganske nylig, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina, altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier. Han er noget nyt, han er et frisk pust.
2: Efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse er kampene fortsat i stort omfang. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Og reaktionerne kommer efter, der igen i går var meldinger om dræbte i Libanon efter israelske angreb. Det drejer sig om 8 mennesker, heriblandt 3 kvinder, der er blevet dræbt i det sydlige Libanon i et israelsk angreb, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge AFP. Sikkerheden er i fokus for Københavns Politi ved Jødisk Kulturfestival, der begyndte i går. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Fortsat skyde med lidt regn til de nordlige egne og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Dagen begynder mest skyde, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering. Så lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over klokken 11 i går.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men det er svære forhandlinger.
2: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse, Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
2: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Præsidentvalget i Colombia ser ud til at skulle afgøres i en anden valgrunde. Det står klart efter, at 97% af stemmerne er talt op ved første runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Landets højreorienterede præsidentkandidat Abelardo de la Estrella har fået 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjens Ivan Zepeda har fået lidt under 41%. Og en kandidat skal have mere end 50% af stemmerne for at undgå en anden valgrunde. Og efter valget har den nuværende præsident Gustavo Petro sagt, at han ikke accepterer valgresultatet, og at han afventer de endelige resultater, som gennemgås af dommere. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så der kommer færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Det er en model, som man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og derfor ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. For at et tog kan vurderes som værende fremme til tiden, skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Og ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden, og det har DSB kun ledt op til i 1 ud af de seneste 13 måneder. Så når vi også til at kigge på vejret. Mest skyde først på dagen, især i de vestlige egne, ellers lidt eller nogen sol, og i løbet af dagen mulighed for enkelte lette byer hister her. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Nattens radioviser var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra The Weeknd og Save Your Tears. Så fik vi startet Morgenklubben op på en mandag morgen. Og sikke en mandag, var. Første dag i ugen, første dag i juni måned. Første dag i det, vi sådan officielt nu kan kalde for sommeren, og det synes jeg godt, man begynder at kunne mærke. Ikke bare sådan på temperaturen, men også sådan på den generelle sindsstemning. Det er simpelthen som om, det hele er blevet lidt lettere, lidt lysere, der er lige lidt mere glimt i øjet, og det gælder altså også her i Morgenklubben. Jeg kan ikke afvise, at årstiden også har sat sine spor i mig, og måske også i musikken. Her, der lægger vi i hvert fald ud med St. Clara, og gosh, I love it. Godmorgen, Danmark.

Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Klokken er lige knap og nappe 5:15. Vi skal til at tage hul på dagens faste morgenrutiner. Vi lægger ud med morgenrutine nummer 1. Vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang, og her er jeg altså i dag søgt sådan lidt bagud i tiden. Jeg har taget fat i noget new soul musik, kan man måske godt kalde det. Det er nemlig Lauryn Hill og et nummer fra hendes succesalbum The Miseducation of Lauryn Hill. Ja, der får du dagens godmorgen-natsang, The X Factor.

en lille smule som at læne sig tilbage i sådan en sky af vat, synes jeg, det her nummer fra Lauryn Hill, der trods den der vat-følelse jo egentlig handler om noget ganske andet, nemlig ekskærester. Dagens godmorgen natsang kom fra Lauryn Hill og The X Factor. Derfra så skal vi videre med lidt musik fra Johnny Deluxe, som har slået sig sammen med svenske Anna Nordell. Her får du dem på Drømmer Jeg.

Og så blev vi sørme også lige forkælet med lidt fransk musik. Dizzys og Theodora fik du her på nummeret Melodrama. Ja, sådan skal det siges, fordi sådan lyder det på fransk. 5:54 er klokken. Det er blevet tid til lidt bevægelse. Vi skal have blodet til at bruse rundt i kroppen. Vi skal have frigivet nogle endorfiner. Med andre ord, så skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det forslag, som jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et forslag fra Eva fra Langeskov. Og Eva, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: "Hej Julie og alle i Morgenfriske. Et godt gammelt 70'er band Eruption er herlige at bevæge sig til. For eksempel nummeret I Can't Stand the Rain. God morgen til jer alle. Med venlig hilsen, Eva fra Langeskov." Og Eva, jamen det synes jeg da bestemt, vi skal lade komme an på en prøve, så jeg har fundet Eruption frem til os. Og her, der skal du og resten af morgenklubben altså få nummeret I Can't Stand the Rain.

Det er egentlig oprindeligt en sang, som blev indspillet af sangerinden Anne Pebbles, som også var med til at skrive nummeret. Men i 1977, der lavede bandet Eruption, altså en coverversion af det her nummer. Det var de bestemt ikke de eneste, der har gjort. For du kender måske også Tina Turners coverversion af samme nummer, og Seal har faktisk også lavet en version af I Can't Stand the Rain. Men i dag, der var det altså Eruptions udgave af nummeret, som vi lyttede til. Og det gjorde vi, fordi Eva fra Langeskov havde foreslået det som kropslig kickstarter. Dit bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, er jeg klar til at tage imod, og det er jeg på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt ved at du trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, der kan du også skrive til mig der. Så kunne det jo altså være dit bud på en kropslig kickstarter, jeg en af hverdagene trækker frem fra den store forslagskasse. Nå, lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Det får vi her fra Harry Styles og Watermelon Sugar.

Adele fik du her med Set Fire to the Rain. 6:08 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor i morgenklubben. Hvis du først lige har fået tændt for radioapparatet, så har vi allerede været igennem morgenrutine nummer 1 og nummer 2. Det var der, vi vækkede sjælen og kroppen. Og dermed så er turen altså kommet til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, vi skal have vækket med en omgang musik-quick-quiz. Og her skal vi i dag quizze i kategorien dansk musik, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden, de har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Ja, jeg er altså i dag ude efter nogen, som har mødt hinanden i Tivoli Garden, som derudover har en baggrund som klassiske musikere, som også spiller på tromme, eller det er sådan set deres hovedinstrument. Spørgsmålet er, hvem er de? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til Shania Twain og That Don't Impress Me.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, en form for tænkepausemusik i dag her i morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret til dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien Dansk Musik. Det lød sådan her. De mødte hinanden i Tivoli Garden. De har en baggrund som klassiske musikere, og de spiller på trommer, men hvem er de? Og svaret er, at de er Safri Duo. Ja, det var jo faktisk lidt af en bedrift, da de to trommeslagere Morten Friis og Uffe Savory, de i slutningen af år 2000, sådan begyndelsen af 2001, fik et gigahit med en sang, som må siges at være temmelig instrumental. Altså, der var ingen vokal, ingen omkvæd, men sådan rigtig kunne synge med på. Og det er ret sjældent, at instrumentalsangen de når toppen af hitlisterne. Men det gjorde Uffe og Morten altså med deres nummer Played Alive. Et nummer, som solgte 1,5 million eksemplarer, og som gik top 10 flere steder i verden, inklusiv den eftertragtede Billboard Hot 100 hitliste, hvor de peakede på en 7. plads. Sidenhen så har de så rejst verden rundt sammen og med deres musik, og senest der har de faktisk lavet musik sammen med blandt andet den danske sangerinde Bathsheba, og det er lige præcis det nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det Safri Duo og Bathsheba på Baya Take Me Away.

Morten Friis og Uffe Savory, bedre kendt som Safri Duo, havde her fået selskab af Bathsheba på nummeret Bayer Take Me Away, og vi lyttede netop til Safri Duo, fordi de i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Og inden vi skal lytte til dagens hjertestartersang, så kan vi lige nå at lytte til Mads Langer og

Mads Langer fik du her med Flawless. 6:09 er klokken. Og det sidste, jeg har på tapetet i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af Jeanette og Janner, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og hele morgenklubben. Lige nu står vi og er ved at borte for at flyve til Paris i 5 dage. Denne her tur er en konfirmationsgave til vores elskede Malou, som hun har ønsket sig i snart 5 år. Vi skal se både Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney World. For ikke at glemme næsten det vigtigste af alt, bare at sidde på en fortovscafé på Champs-Élysées og drikke noget passende og spise en croissant. Musikønsket er en af Malous yndlingssange, nemlig Glory Days af Bruce Springsteen. God dag til alle og de kærligste hilsner fra Jeanette og Janner. Og Jeanette og Janner, først og fremmest kæmpestort tillykke til Malou med konfirmationen. Og jeg forestiller mig, at hun er en lille smule ekstra spændt lige nu. Det er lang tid, 5 år at gå og vente på sådan en Paris-tur, og nu skal det så endelig til at ske. Så jeg vil ønske jer rigtig god tur i Paris. Nyd Eiffeltårnet, Notre Dame og Disney og det hele. Og så kan I ellers her tage afsted til tonerne af det nummer, som I har bestilt til Malou. Her er det Bruce Springsteen og Glory.

Og Jan og ikke mindst deres datter Malou er lige nu ved at boarde et fly på vej til Paris. De skal ned og nyde Malous konfirmationsgave, som altså er en tur til byernes by. Der skal både opleves Eiffeltårnet og Notre Dame og Disney World, og ikke mindst nyde kaffe og croissanter på Champs-Élysées. Og det hele skal altså ske til tonerne af en hjertestarter-sang, som Janne og Jeanette havde bestilt til Malou, nemlig Bruce Springsteen og Glory Days. Jeg har bestilt en radioavis til dig, sådan så at du kan få en nyhedsopdatering her, når klokken den bliver 6. Inden da, så kan vi lige nå at lytte til lidt mere musik, nemlig Svea S. og Sigvart og Lyse Nætter. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: 6 danske donorbørn, der kan have arvet et farligt kræftgen, er stadig ikke undersøgt for det 2,5 år efter, at kræftgenet blev opdaget hos donor. Det viser tal, DR har indhentet hos Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donorens sæd er brugt til over 200 børn i alt, og 44 af dem er danske. Alle de danske mødre skulle for længst være advaret af deres fertilitetsklinik og være anbefalet at søge genetisk vejledning. Og derfor bekymrer det overlæge i klinisk genetik, Karin Vald fra Rigshospitalet, at flere familier ikke har opsøgt den vejledning.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Og bekymringen er selvfølgelig, at nogle børn går rundt uden at vide, at de har arvet mutationen, siger Karin Vald.
2: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Karin Vad opfordrer myndighederne til at sikre, at alle de danske donorbørn er informeret. Og det er Styrelsen for Patientsikkerhed nu gået i gang med på baggrund af de nye oplysninger fra DR. Det skriver styrelsen til DR. Styrelsen har nu bedt de genetiske afdelinger om oplysninger for at finde ud af, hvilke børn der ikke er blevet testet. Og styrelsen er også i dialog med fertilitetsklinikkerne. Du stod op til endnu en uge uden en ny regering. Det blev sent på Marienborg i aftes, og sådan her lød det fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han tog hjem fra forhandlingerne med Mette Frederiksen lidt over kl. 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
1: Politisk analytiker Jens Ringberg hæfter sig dog ved, at der gennem dagen i går var et rand af partier forbi Marienborg.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse Mette Frederiksen har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Tidligere på dagen i går var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give nogen kommentar til pressen. Det står stadig ikke klart, hvem der skal være Colombias næste præsident efter søndagens afstemning. Ingen af kandidaterne fik de nødvendige 50% af stemmerne, der skal til for at afløse den nuværende præsident Gustavo Petro, der ikke kan genvælges. Højrefløjskandidaten Abelardo de la Espriella fik 43,7% af stemmerne, mens venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fik 40,9%. Og de to skal nu ud i en anden valgrunde, fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: De to herrer her skal simpelthen slås de næste 3 uger om vælgernes gunst. Vi ved nu, at en af de to bliver Colombias næste præsident. Men lige nu synes jeg, det er utroligt svært at forudse, hvem af dem det bliver. Det var et meget, meget tæt valg i dag, og det kunne det også godt gå hen og blive i anden valgrunde.
1: Og Christian Almblad spår, at Abelardo de la Espriella beholder favoritpositionen.
5: Den, der har grund til at være bedst tilfreds i dag, jamen det er højrefløjens nye kandidat. Han er advokat og forretningsmand, men han har ikke været kendt som politiker, og er en mand, som måske kan minde lidt om sådan en fyr, nogen måske har hørt om, Javier Milei i Argentina. Altså den her meget sådan uforudsigelige nye dreng i klassen, der gør meget ud af at fortælle, at han ikke tilhører de gamle partier, han er noget nyt.
1: Og anden og afgørende runde om at blive Colombias næste præsident er den 21. juni. For at få flere tog til at trille ind på stationerne til tiden, så overvejer DSB nu at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid og færre afgang at vælge imellem. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Baggrunden er ifølge Flemming Jensen, at der i hans 11 år som direktør hos DSB aldrig har været så få tog til tiden. Derfor overvejer han at se mod Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor man allerede har taget modellen i brug og gjort turen 5-10 minutter længere. Forlængelsen har ifølge DSB's direktør gjort ruten mere robust. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byger. 16-21 grader med en svag til jævn vind fra vest eller sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. Med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: Den 1. juni.
2: Ja, det er blevet mandag, og dermed kalendermæssigt, så er det den første sommerdag.
1: Ikke, at vi mærker så meget til det lige sådan pt, hvis man kigger ud af vinduet.
2: Nej, men det altså imponerende sådan i første øjeblik.
1: Nej, men altså tingene kan jo nå at ændre sig. I og apropos lidt med vejret, hvis du nu synes, at planterne hjemme i haven, de hænger lidt.
2: Mm.
1: Skulle gerne have fået lidt ekstra vand.
2: Ja.
1: Du har også gået ud med vandkanden ekstra gang eller to. Eller tre eller fire.
2: Ja, eller fem.
1: I løbet af foråret. Og græs. Plænen, den er altså også lidt tidligere fået en lidt gule nuance, så er det faktisk ikke så sært.
2: Nej.
1: Det har været et ekstraordinært tørt forår. Det viser, at DMI's målinger over nedbør for andet år i træk, er det tørreste forår på Bornholm siden 1991.
2: Okay.
1: Og det er altså der, hvor DMI begyndte at måle på, hvor meget regn det er, der falder.
2: Og det der med tør vejr og skråstreg tørk, ja, det er det, vi holder med den her morgen.
1: Det er det.
2: Velkommen til.

0: Augusthøjen var det her, kaster mig ud i.
1: Ja, og så er det jo altså der, at vi sammen med jer og på tværs af alle de her musikradiokanaler skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Vi går i hvert fald for alvor i gang.
1: Ja, det var man sej. Og du har måske lagt mærke til, at sådan, hvad skal vi sige, den seneste ukes tid har vi jo snakket en hel del om
0: det. Det har vi på tværs af, jeg skulle til at sige, ind på P2, P3, P4,
1: ja.
0: P5. Vi er fortsat deropad. Så har der været i gang med at indsamle. Ja. Det var en god bud.
1: Simpelthen, og det er for at hylde dansk musik. Det nye, det gamle, og midt imellem, og det klassiske, og det, du synger til i badet, eller det, du danser til festen, eller hvis du skal sidde sådan og slappe lidt ure, eller tankerne er tunge, så er det måske også det, du lytter på.
0: Og nu har vi lavet den her kæmpestore pulje af sange, og nu er afstemningen åben inde på DR.dk.
1: Ja.
0: Den er lige åbnet her klokken 6, hvor du kan gå ind og kigge på den her brutto-liste, der er lavet.
1: Og det er noget at tage fat på.
0: Der er 400 sange.
1: Der er 400 sange, som jeg alle sammen faktisk kommer for det er jeres lytter.
0: Ja, det er alle jer, der har puttet på alle mulige forskellige kanaler, på 1212-sms'en osv. Og så er det simpelthen kogt sangen lige til denne her liste. Men vi skal have den jo ned på 100 sange. Så der er det jo ligesom dig derude, der kommer i spil.
1: Det er det i hvert fald.
0: Og der er jo lige nogle praktiske ting i forhold til det. Altså, det er ikke svært, det er kompliceret på nogen måde, Kjeld.
1: Nej.
0: Men der er jo lige sådan nogle praktiske ting, man skal huske, ikke?
1: Jeg skal starte med at gå ind på DR.dk.
0: Det skal du.
1: Og der ligger der en på forsiden.
0: Og så kan du gå ind og stemme på op til 5 sange.
1: Ja.
0: Og du kan gå ind og søge den her liste efter specifikke sange, hvis du tænker den og den. Jeg vil gerne stemme på Thomas Helmi, så søger du på ham.
1: Ja.
0: Du kan også sådan gå lidt mere på opdagelse i listen. Man kan for eksempel sige sådan, jeg vil gerne se, hvad der er på listen fra 50'erne.
1: Ja, og det kan man på to måder, for man kan sidde og klikke frem og tilbage, eller man kan, som du opdagede i morges, lige trykke opdater eller F5, så kommer der en alfabetisk liste frem på din skærm.
0: Hvor man kan simpelthen scrolle igennem.
1: Ja.
0: Og hvad er det jo så noget af det, man sådan kan finde ind på den her brutto-liste, Kjeld? Der er lidt blandet.
1: Ja, altså det er jo det, jeg synes, der er så frygtelig interessant. Det her, det er jo både P2 og P3 og P4 og P5, P6, P8. Så der er jo alle genrer.
0: Ja, og der er altså noget af det, Kjeld, der er virkelig gammel. Altså som i virkelig gammelt. Der er for eksempel den her. Ja.
1: La, la, la. Ja, man tænker den alligevel, ja.
0: Champagnegalommen. H.C. Lumbye.
1: Ja,
0: ja. Tilbage i 1845.
1: Det må man sige, det er gammel skud for sig.
0: Ja. Så er der jo også den her, der er på listen. Brutto-listen. Og for nogen er det jo nærmest dansk kulturarv. Ja.
1: Man kan jo sige åbningsscenen, hvor Mads Skjern kommer gående med sin lille hår af Daniel og sætter ham på trappetrinet.
0: Ja, til melodien fra TV-serien Matador skrevet af Bent Fabricius Bjerre.
1: Men der er jo nyere ting, jo.
0: Det er der. Der er jo også noget mere nutidigt, og måske er det jo sådan en som den her gode danske all-time-klassiker, du synes, der skal have en stemme. Sådan

0: Jeg ved godt, jeg er ikke rigtig af generationen, kalder mig for kuldegysninger.
1: Det er en sindssygt god melodi.
0: Ja, det er altså Poul Krebs 1995. Uha.
1: Det kan også. Må jeg godt komme med en C-bemærkning og mærkelig karakter.
0: Ja.
1: Hvis du går ud og spørger nordmænd, hvor den melodi er fra,
0: ja,
1: så er det norsk.
0: Nå!
1: Fordi den er så populær i Norge på norsk, så du tror, det er løgn.
0: Det har de altså
1: men den
0: ikke
1: er altså pære dansk på.
0: Ja, det har de altså ikke ret i.
1: Nej.
0: Og så er der jo selvfølgelig også en masse af det helt, helt nye. Nogle af dem, vi spiller rigtig meget her på P4 for tiden. For eksempel en af de nye danske kunstnere, som jo godt kan have sådan lidt finurlige tekster.
1: Ah, jeg ved godt, hvor du vil hen. Ja.

0: Katinka Band.
1: Hun kan altså, hun havde hængt der Katinka, du.
0: Ja, der er noget med lyden, og der er noget med teksterne der.
1: Ja, og men, så lyder hun sig selv som sig selv.
0: Det gør hun.
1: Og
0: hun
1: det synes jeg jo blæret.
0: Og hvis det er, skulle jeg til at sige, uanset hvad du er til, så er det altså med at gå ind og kigge på den her liste hjemmesiden af dr.dk/top100. Du kan også bare se den, hvis du går ind på dr.dk's forside.
1: Ja.
0: Afstemningen slutter på søndag.
1: Ja, startede for søndag, men uddragsingen slutter på søndag.
0: Så det er bare med at få stemt. Og det hele kommer til at kulminere, Kjeld, på et tidspunkt.
1: Ja, det bliver den 12. juni. Faktisk, når vi har folkemøde.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Fredag eftermiddag, så bliver der et kæmpe radioprogram, hvor man er på tværs af alle kanalerne.
0: Og så får vi afsløret top 100-listen.
1: Ja, og man har lov til at lave vædemål med sin genbo. Sådan, det må man godt. Ja.
0: Det kan man godt. Ja. Jeg tror, Poul Krebs kommer til at klare det, Kjeld.
1: Det
0: er ikke et vædemål, du vil lave.
1: Nej, for det må da godt for mig, synes jeg. DR.dk, top 100, bare ringer og sig lidt på det der. Hyg dig med det.

0: Her var det David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Klokken er 9:30.
1: Nu tager vi noget dansk.
0: Ja. Yeah.
1: I stedet for. Vi tager Sofie 1998. Louisiana.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vejret over vores ø har slået sin egen lidt ærgerlige rekord fra sidste år. Tal fra DMI viser, at vi har haft det tørreste forår, siden DMI begyndte at tælle regndråber i 1991. Her på Bornholm er der i løbet af marts, maj og april faldet 45,5 mm nedbør. Sidste år var der også rekord i faldet, der faldt der 50,5 mm. Og selvom det kan være dejligt for os mennesker med knap så meget regn, så kan det gå ud over naturen. Det siger biolog og naturvejleder hos Natur Bornholm, Troels Lund Larsen.
3: Nogle af de arter, der er mere vandkrævende, vil selvfølgelig have det hårdere. Og ja, det kan også, hvis vandhuller begynder at udtørre, så vil det også kunne gå ud over især nogle af paddearterne. Pindsvin vil også have det sværere, hvis de ikke kan finde vand og sådan noget. Så det, vil jo, det er jo selvfølgelig hårdere for en del af arterne, både planter og dyr.
2: Og hvis du synes, det er synd for vores små venner i naturen, så er der faktisk noget at gøre, siger Troels Lund Larsen.
3: Altså, man kan vente med at slå græsset. Græs holder på rigtig meget fugt. Hvis man har større træer osv., der skaber skygge, jamen, så er det jo gode områder. Altså, sæt noget vand ud til nogle af dyrene. Det kan være en vandbalje, man lige graver ned og fylder det vand i, så der er til pindsvin og til småfugle og sådan noget. Så det er jo egentlig at skabe nogle lidt mere skyggefulde steder, hvor vandet ikke fordamper så hurtigt.
2: Og står DMI's prognoser til trone, så skulle der heldigvis være lidt nedbør på vej her i løbet af ugen.
0: Der er brug for penge for at komme videre med arbejdet i den grønne trepart, der ønsker at skabe et grønt bælte fra Hammeren og ned til Åkerplantage. Det bornholmske højland. Derfor er der ansøgninger til fonde på vej, fortæller trepartens formand Anne Thomas. Der er en lang række lodsejere i spil, både store og små, og vi har brug for at finde ud af mere konkret, hvad der skal til for at styrke naturen, sagde hun.
4: Hvor er det, der er nogen, der gerne vil bytte jord, og hvor er det, der er nogen, der gerne vil skabe naturforvaltning, og hvor er det, der er nogen, som faktisk gerne vil sælge deres jord. Alt det der, det ved vi slet ikke noget om. Vi ved heller ikke, hvad det er for nogle arter, der særligt skal beskyttes, eller hvor der skal rejses skov og sådan noget. Så det skal altså undersøges grundigt.
0: Anne Thomas oplever, at mange lodsejere er positive over for trepartens plan.
4: Jeg har hørt en stor del, der siger, at det vil vi faktisk gerne være med til, men de kender jo ikke vilkårene. Eksempelvis, hvis man bruger sine jorder til at dyrke foder til sine grise, jamen så har man brug for meget jord, men det er ikke nødvendigt, at det skal ligge det ene sted. Det kan også godt ligge et andet sted, så man kan godt bytte sig til jorder.
0: Anne Thomas regner med, at man begynder at se de første små forandringer i løbet af et par år.
2: Først på dagen tågede, men ellers så skulle der komme lidt eller nogen sol mest tørt. Temperaturer kommer til at ligge på omkring de 17 grader.

0: Se, den var da morgenfrisk, hva'?
1: Ja, så er det mandag.
0: Ja, yeah, Justin Timberlake fik du Can't Stop the Feeling. 7 minutter over 19:30 klokken.
1: Nu tager vi søn.
0: Det var søn.
1: Åh, synes du det?
0: Nej, nej.
1: Nej, nej. Den havde skabt til at være to.

0: med dig.
1: Klokken er 7:20.
2: For andre ord i træk har foråret på Bornholm slået en lidt ærgerlig tørkerekord. Ifølge tal fra DME har vi nemlig haft en torsdag, eller de torsdagste forårsmåneder siden 1991, og måske længere. DME begyndte var jo nemlig først at tælle regndråber i 1991.
1: Og det betyder så også, at vi har slået vores egen rekord fra foråret sidste år, hvor der faldt 50,5 mm nedbør i løbet af de første tre forårsmåneder. Og jo, så er der altså faldet endnu mindre regn, 45,5 mm nedbør. Det er noget, der ikke kommer bag på vores vejrvært her i DR, Thomas Mørk, for det er bare nemlig den slags vejr, vi har her i Danmark for tiden, siger han.
3: Forklaringen på det indtil videre er i hvert fald, at Danmark i høj grad er ramt af højtryksvejr i foråret, i særdeleshed højtryksvejr, der påvirker den østlige del af Danmark. Og det betyder, at lavtryk med regn, fronter og byer fra vest, har svært ved at nå helt frem til Bornholm. Så det er simpelthen, fordi der er et højtryk, der holder, skal vi sige, alt regnen på god afstand af Bornholm.
2: Mm-hmm. Så det er altså ikke bare det danske vejr, der har betydning for vores tørre forår. Altså, man er jo Bornholms placering, så er Thomas Mørk.
3: Når I ligger godt mod øst, så er I beskyttet for alt, hvad der kommer vestfra. Og vi ligger i vestenvindsbæltet. Det er fra vest, vi normalt henter vejret. Så man kan sige, at fronterne de når at regne af, inden de er nået helt frem til Bornholm. Og det er også derfor, man egentlig ser, at der, hvor der falder mest regn, nedbør i Danmark helt generelt, det er i Sydvestjylland. Og så bliver der altså bare mindre og mindre, jo længere man kommer mod øst. Der kan i perioder komme lavtryk op sydfra, som rammer Bornholm i foråret, men de har altså nærmest fuldstændig fraværende på grund af højtrykket. Så mest af alt, så er man på Bornholm godt beskyttet for det, der kommer vestfra.
1: Ja, til gengæld så kommer det generelle vejr, vi oplever hen over landet, en smule bag på Thomas Mørk, for det stemmer nemlig ikke helt overens med, hvad det er fremtidsprognoserne ellers siger om, hvad vi kan forvente, siger han.
3: Kigger man til gengæld på fremskrivningerne for klimaet, kigger vi sådan en 20-30 år frem og helt frem mod 2100, jamen, så er det faktisk helt entydigt, at prognoserne de spår mere nedbør i foråret. Det er en af de årstider, hvor vi især kan forvente mere nedbør. Og på Bornholm ser det ud til, at man kan forvente 13% mere end normalen i år 2100. Og der kommer faktisk 26% flere døgn med mere end 10 mm. Så alt peger egentlig på, at der skal komme mere regn. Så den tendens, vi ser lige nu, den går lidt imod forventningerne.
2: Mm-hmm. Vel ja. Mm. Det var altså DR's vejr værd, Thomas Mørk, der prøvede at forklare det her for os.
1: Og lidt interessant, om det bare er nogle exceptionelle år, det så har været nu her. For der har jo selvfølgelig også i løbet af de senere år været nogle rigtig våde forår.
2: Ja, ja. Men så vi måske har jo haft nærmere ord der, hvor vi har hørt, at så har der været forbud mod Bole Sankt Hans, for eksempel.
1: Ja, det er det. Sådan.
2: Jamen, jeg ved ikke.
1: Er lidt mere spændende, hvilken retning det så stikker i.
2: Vi ved jo ikke, hvad der foregår.
1: Ja, i hvert fald ikke lige. Altså, vi har i hvert fald ikke så meget indflydelse på det.
2: Nej, det har man ikke. Nej, det kræver, ja, det kræver meget.
1: Noget, vi har indflydelse på, Kjell, det er det stykke musik, vi lytter til nu. Ja, i hvert fald, om vi spiller det eller ej.
2: Ja, og det er det svensk.
1: Ja.
2: Det er Ace of Base og The Sign.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: If he wanted to, he would, sang Perry her. Klokken er blevet ting, man opstår i syv.
1: På en dato, der hedder den 1. juni.
0: Ja. Yeah.
1: Dermed kalendermæssigt i hvert fald sådan en officielt sommer. Altså, det kunne måske godt sådan lige kalde på lidt mere solskin.
0: Altså, det har været bedre ved at lige før det bliver sommer, ja, hvis man kan sige sådan.
1: Ja, men sådan lidt apropos det der sommer.
0: Ja.
1: Den her morgen fortæller vi jo om, at Bornholm har haft sit tørreste forår i mindst 35 år. Der er ikke faldet meget vand for.
0: Nej.
1: I løbet af foråret. Og det kan man jo være glad for. Man kan synes, det er rart.
0: Ja.
1: Man kan også være, at jeg synes, det er rigtig, rigtig træls.
0: Ja.
1: Og det har jo fået os til at spekulere lidt på, Kjeld. Fordi der kan jo være utrolig mange holdninger til, hvad det perfekte vejr egentlig er. Hvornår man synes, det er sådan helt tip-top.
0: Altså, der er jo én model. Og alting var jo bedre i gamle dage. Det ved du godt. Det har du hørt af dine forældre fortælle. Alting var bedre i gamle dage.
1: Ja.
0: Der er jo den her model, hvor solen bare skinner hver dag.
1: Ja.
0: Regnen kommer om natten.
1: Ja.
0: Temperaturen om dagen 25 grader.
1: Ja.
0: Og det starter 1. juni, og så slutter det sådan 3., 4., 5. september.
1: Ja.
0: Det er sommer, du.
1: Ja.
0: Hvad?
1: Det lyder dejligt.
0: Ja.
1: Men der er jo også nogen, der synes, behøver faktisk slet ikke. Altså, lig der. Nogen vil også have det endnu varmere. Nogen siger sådan 35 grader, det er super.
0: Ja.
1: Altid.
0: Kan man sidde meget stille bare. Virkelig meget stille.
1: Eller det skal være endnu koldere. Måske er man faktisk slet ikke til det her sommervejr. Måske er det mere sådan det der meget sprøde forårsvejr.
0: Ja.
1: Altså, hvor at luften stadig er sådan ret skarp.
0: Mm.
1: Men hvor solen skinner, og du lige finder sådan en plet, ikke, hvor der er læ. Altså, det kan også være, at man er mest til det, at man synes, det er det helt, helt sådan perfekte vejr.
0: Der er måske også det der med, at det er grunden, at det måske ikke helt om temperaturen står på det ene eller det andre. Det er lidt så meget det der med, at når det er sommer, så har vi de her lyse sommeraftener, og livet flyttes måske ud i terrassen eller kolonihaven og sommerhuset, og der bliver drukket rosé i skyggen. Og
1: efter en lang vinter, hvor vi ikke har kunne være udenfor på samme måde, så er det måske det, men vi er lidt nysgerrige på sms'en her til morgen. Fordi der kan jo være mange holdninger til det her med det perfekte vejr.
0: Ja.
1: Så hvad er egentlig det perfekte vejr for dig derude?
0: Det er den, vi vil have.
1: Er det, når, som Kjeld beskriver her, det ligger på 25 grader om dagen, solen skinner, der kommer lidt regn om natten, sådan, så græsplænen også får lidt, og planterne derude, landmændene, bliver glade?
0: Ja.
1: Eller synes du egentlig, det faktisk er okay, hvis det er en lille smule køligere endnu?
0: Mm.
1: Måske også synes du faktisk, det er rigtig hyggeligt med en regnværsdag indimellem?
0: Jo.
1: Nemlig.
0: Og man sender et fjernsyn.
1: Send os dit bud på 1212 BH Mellemrum og din besked.
0: Vi glæder os.
1: Mm. Og vejret.
0: Ja.
1: Altså sommermæssigt, kan man sige, det starter ud med lidt tåge.
0: Ja.
1: Ja, men DMI siger, der skulle altså komme nogen sol.
0: Nå.
1: Ja, måske brænder den igennem. Mest tørt temperatur omkring de 17 grader. Vinden bliver der ikke meget af. Svag til jævn, der kommer omkring vist.
0: Ja, det lyder jo sådan set okay alligevel, synes jeg.
1: Ja, og igen, apropos perfekt sommervejr, hvis man er til, at solen brænder lidt mere igennem, så ser man måske lidt frem til det senere i dag.
0: Det kan være. 12-12, BH Mellemrum og din vejrkommentar.

0: Charlie Puth, The Changes, så vi skal vide vi noget om radioavisen.
1: Det gør vi. En dansk sæddonor bærer et gen for udvikling af kræft. På trods af, at det har været kendt længe, så mangler 6 danske donorbørn at blive udredt for, om de har arvet genet. Det fortæller radioavisen med Niels Christian Lang mere om her kl. 7.
0: Ja, og det bliver altså efter, vi har lyttet til Whitney Houston her med How Will I Know?

0: Så er der radioavis, klokken er 7.
1: En førende genlæge fra Rigshospitalet slår nu alarm over, at flere danske donorbørn fra en donor med et farligt kræftgen stadig ikke er blevet undersøgt for, om de har arvet det. Det fremgår af tal, DR har indhentet fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitaler. Donoren, der er ophav til 44 danske børn, fik for 2,5 år siden konstateret den alvorlige genfejl. Men 6 af dem har stadig ikke opsøgt genetiske vejledning, viser tallene.
2: Så kan jeg være bekymret for, at budskabet ikke er nået ud til familierne.
1: Det siger overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, Karin Vald. Og den bekymring deler forældrene til 2 børn, der er blevet til med donorens sæd på 2 forskellige fertilitetsklinikker. Ingen af klinikkerne advarede forældrene, som klinikkerne ellers har pligt til, da den livsfarlige genfejl blev opdaget i 2023. Det skuffer børnenes mor, der er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
3: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Begge deres børn har fået konstateret genfejlen, men er endnu raske. Styrelsen for Patientsikkerhed vil nu på baggrund af DR's oplysninger sætte ind for at sikre, at alle 44 berørte familier i Danmark er informeret og tilbudt genetisk vejledning, det skriver styrelsen til DR. Det var med meldingen om hårde forhandlinger og politiske knaster, der ikke er høvlet af til endnu, at Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted forlod regeringsforhandlingerne på Marienborg sent i aftes. Og selvom han stadig mener, det går fremad, så er det svære forhandlinger.
4: I ved, hvordan det er i forhandlinger. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er, allersværest.
1: Og Christine Korsen, politisk korrespondent her i DR, ved vi så noget om, hvad det er for politiske knaster, som Enhedslisten fortsat mener, at der skal høvles på?
5: At vi ved det ikke sådan helt præcist, men mit bedste bud er, at det stadig er økonomien bredt set, som er det sværeste, fordi der er rigtig langt fra Enhedslistens økonomiske politik til Moderaterne og Lars Løkke Rasmussens økonomiske politik.
1: Og Pelle Dragsted siger jo, at de er tæt på målstregen, men er der en risiko for, at de snubler lige inden, og det hele så bare løber ud i sandet?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og spurgte de så videre allerede i dag?
5: Vi ved det ikke præcist, men det går jeg ud fra, at de gør, fordi forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af, den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og sådan lød det her fra politisk korrespondent Christine Korsen. Der er fortsat stigende spændinger flere steder i Mellemøsten, og blandt de seneste meldinger er, at USA i løbet af weekenden har angrebet flere militære mål i Iran. Det bekræfter den amerikanske centralkommando. Samtidig lyder det, at Iran har angrebet en amerikansk luftbase. De 2 lande har på det seneste jævnligt rettet angreb mod hinandens militære baser, og det sker, mens Iran og USA forhandler om en forlængelse af våbenhvilen mellem de 2 lande, der også indebærer en genåbning af Hormuzstrædet. Samtidig er der meldinger om droner over Kuwait, som har aktiveret landets luftforsvar. Et højt UV-indeks burde være en advarsel om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset til det stik modsatte og jagter høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk Hanak er forebyggelsesdirektør.
6: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
1: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Tallet kan følges på blandt andet DMI's hjemmeside, og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
7: Det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
8: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV. Og så også fordi, at så skal jeg også huske solcreme, når det er jo.
9: Jeg vil sige, at jeg går mere op i at nyde det, mens jeg er ung. Jeg vil hellere være uden for at nyde vejret, end bare ligge derhjemme og ligge indenfor.
1: Fortalte Mia Knudsen, Lukas Hartvig Søndergaard og Oscar Thorup. Først lidt skyde, senere lidt sol, men også eventuelle byger. 16-21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest eller sydvest.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Det er blevet mandag. Lige med et af de der weekender, de sagde, så er de væk, og så er det mandag.
2: Den følelse tror jeg, mange har kendt.
1: Det tror jeg også. Men det er 1. juni, altså i det sommer, Roger over and out.
2: Ja, sådan i hele officiel kalendermæssigt
1: yes.
2: Forstand.
1: Så nu tager jeg sandaler på.
2: Ja. Prøv lige at høre her, ikke? Det her, du skal lytte til nu, ikke?
1: Ja.
2: Det er faktisk noget, vi ikke har oplevet så meget af det her forår.
1: Ah, ja. Regnvejr i mit år.
2: Præcis.
1: Ja.
2: Regnvejr. Vi har faktisk haft det tørreste forår her på Bornholm i mindst 35 år.
1: Ja.
2: Viser DMI's opgørelse. Lidt apropos sommer.
1: Ja.
2: Så er vi i hvert fald ret tidligt blevet lidt ind i noget, der er lidt tørt og på den måde minder om sommer. Det er noget af det, vi stiller ind på den her morgen.
1: Jamen ved du hvad, skal vi så bare komme videre så?
2: Ja.
1: Godmorgen og velkommen til.

0: Louis Henderson var det her, gør det hele forfra.
1: Den kører bare derud, lad du.
0: Det må man sige.
1: Det håber vi af sommeren, ja. For fruer med i dag, så er det sommer.
0: Mm, officielt.
1: Ja, officielt i hvert fald. Og oven i det, så må vi så konstatere, at sommer, det er vi mange, der er glade for. Der er en anden, der sagde, selvom vi er sommer, skal vi have også få noget vand, for det er meget tårt i øjeblikket.
0: Mm-hmm.
1: Men vi fisker i vores nysgerrige sms efter den her. Hvornår er sommervejret egentlig perfekt for dig?
0: Fordi det der med vejret, Kjeld, det er noget, man altid kan snakke om.
1: Ja, og
0: det,
1: der er mange altså, meninger.
0: Mange meninger til også, hvornår det er godt eller skidt vejr, og det er måske noget, der virkelig kan hensegne os danskere, det er, og at man kan altid tage en snak om vejret.
1: Ja.
0: Er det dejligt vejr? Er det skidt vejr? Hvad foretrækker man? Lige. Og hvad, altså, hvis vi snakker om perfekt sommervejr, hvad vil du pege på, Kjell?
1: Altså, jeg er jo... vi kan godt have lidt vand om natten, så er det overstået.
0: Ja.
1: Og så simpelthen sol og 4-5-26 grader om dagen.
0: Ja. Ja.
1: Men det, der er vigtigst, synes jeg, det er, at du har det i længere perioder.
0: Åh, du kan regne lidt med det.
1: Ja, fordi man har sådan... Vi har haft en anden sommer, og så er det godt vejr i 2 dage, og så er det blæsende regnvejr i 2 dage. Så man kan sige til den anden, ved du hvad, vi drikker rosé på terrassen på fredag. Og det gider man jo ikke i pis regnvejr og 14 grader, vel?
0: Det er selvfølgelig
1: så rigtigt. Så den der led, at det er sådan... Nu er det sommer.
0: Jamen, jeg kan godt følge dig i de der 24-25 grader. Ja. Det skal ikke være varmere,
1: nej,
0: synes jeg. Men jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt, hvis man imellem har sådan en dag, hvor det bare virkelig er... Altså, hvor det virkelig står ned, og det også tordner.
1: Ja.
0: Lyner lidt, hvis man altså kan få lov til at være indenfor i læ et sted. Så synes jeg faktisk, det kan være meget rart.
1: Jamen, den kan jeg godt tøve, hvis fordelingen er rigtig.
0: Den altså, rigtige fordeling, så kan du godt sige, at vi godt går på kompromis.
1: Sol og sommer.
0: Så var der godt lige falde sådan et par dage der.
1: Det er fint nok med mig.
0: Fordi nogen er jo til meget varme temperaturer. Nogen synes også, at altså, allerede 25 grader er for meget. At vi taler om de der 20 grader. Altså, jeg vil også hjemme hos os, hvis det bliver omkring de 25 grader. Og hvis det holder ved døgnet rundt, så bliver der altså godt nok varmt ind i vores hus. Vores hus er jo ikke lige bygget til sådan nogle varme sommer egentlig her i landet. Så nogle gange kan jeg godt, selv når det ligger på de temperaturer, ønske mig det lidt koldere.
1: Der er, vi skal jo også have sag i den her, når vi nu sidder og samler nysgerrige sms'er. Der er jo også noget vejr, der måske sådan i hobby betinget. Hvis man nu for eksempel wingsurfer, hvad jeg ikke gør og aldrig kommer til, men så kunne jeg jo godt forestille mig, at man godt vil have en vis mængde ving.
0: Ja, der er i hvert fald nogen sådan vandsportsaktiviteter, hvor man synes, det er skønt.
1: Og,
0: med godt med vind, ikke? Og så andre, hvor det gerne skal være helt, helt vindstille. Ja. Men hvad siger du derude? Hvad er du mest til?
1: Du spiller golf, jo.
0: Jo,
1: så skal det jo bare tørre vejr, og det skal jo ikke blæse en hel pelikan, så køber landet af fløjer af hovedet.
0: Men det kan også være, at man er sportsmenneske, ikke? Og virkelig godt kan lide at bruge tiden, måske også på at løbe langt.
1: Ja.
0: Så det er jo heller ikke fedt, det er alt for varmt og banesol. Der må det faktisk godt være lidt overskyet.
1: Der er det vel fint nu.
0: Ja. Altså, der vil det jo være helt perfekt på den måde, så længe det ligesom holder tørt. Selvfølgelig
1: ikke
0: for koldt,
1: men
0: det
1: er varmt. Skal vi gå ud og løbe, så Marie-Louise?
0: Ja, det gør du bare. Du snører bare løbeskoene.
1: Og jeg tror, jeg venter. Men lad os få dine bud.
0: Ja, dine bud på, hvad du egentlig synes, der er det perfekte sommervejr. Du skriver ind til os på sms'en 1212 BH Mellemrum. Og så om du er til det her lidt varme lune, må det godt være lidt koldere, eller hvordan er det lige med det der vind?
1: Nå, men jeg er jo også nysgerrig, fordi nu så er det her med vingsurfing. Måske vil du have ving, fordi du bruger al din hele din sommer på at fløje med drager.
0: Jamen, hvad ved jeg?
1: Eller svævefly.
0: Jamen. Ja. Måske man surfer også. Det synes man også, det er dejligt. Der er lidt bevægelse i vandet derude. Så 1212, BH Mellemrum og din besked.

0: Three Doors Down, er det her?
1: Var det her?
0: Here Without You.
2: Vi sidder og samler nysgerrige sms'er, og overskriften lyder, hvad er det perfekte sommervejr for dig og for din hobby, eller for dit liv i virkeligheden? Og kan du ikke tage en sms, Marie?
0: Jo, Anders har skrevet ind på sms'en, det skal ikke være varmere end 25 grader.
2: Nej.
0: Gerne lidt overskyet.
2: Nå,
0: ja. Overskyet. Så ja. Godt med jordbær, is og hygge.
2: Ja. Yeah.
0: Så er det dansk sommer.
2: Ja, ja.
0: Og der er jo et begreb, som jeg sådan også er ret vild med, men det er måske også i takt med, at jeg er blevet lidt ældre. Skyggehygge. Det synes jeg kan noget.
2: Ja, ja.
0: Vi vil jo ikke sidde ude i den der banesol. Det er dejligt, hvis det er lunt.
2: Ja, ja, ja.
0: Lunt nok, til du også skal sidde i skyggen, og måske netop, som Anders også skriver her, nyde en is, eller noget dejligt. Frisk dansk frugt.
2: Ja, det lyder godt.
0: Ja.
2: Ja. Jamen, det er etterbudene ved at fod, og der er i plads til flere på 12.12, der hvor du skriver BH. Lammet mellem om os, så din kommentar stadig til os. Hvad er det perfekte sommervejr for dig?
0: Nemlig.
2: Og din hobby, eller din interesse, eller hvad end det måtte være?
0: Ja, ja, det kan jo sagtens være afgørende for, hvad du egentlig synes er det helt perfekte sommervejr.
2: Måske tilbringer man hele sommeren i et tungmandstelt. Så må det vel godt være tårvejr og sådan noget.
0: Men det må måske heller ikke faktisk være alt for varmt. Det er også være lidt ulideligt ind i til, hvis det er 35-40 grader, ikke?
2: Godt, der kan nemt jo folk tilpas.
0: Nej, det er det ikke, men det er jo sådan, vi er os danskere med vejret, ikke? Men det er derfor, vi er nysgerrige på, hvor vi måske lige kan lande henne. Og vi spørger jer ud på sms'en om, hvad der egentlig er sådan det helt perfekte. Det er, hvad vi kan finde et gennemsnit.
2: Det kan vi prøve.
0: De er derude omkring, hvad I egentlig synes er det perfekte.
2: Vi fingerlømmer regneren frem. Her er det Elle Augusta, og det er Baglæns.

0: hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Ja, det er vi, og vi er på vej mod regionale nyheder, kan vi godt afsløre. Og undervejs, der samler vi sms'er på 12.12.
6: Vi efterlyser stadig det perfekte sommervejr. I hvert fald, hvad du synes,
5: ja,
6: der er det perfekte sommervejr derude. Og så kan det være, at vi også kan få sådan en lille, skulle jeg til at sige, fælles afstemning i gennemsnit af. Hvad der egentlig er det helt rigtige, for det kan der være mange holdninger til.
5: Vi holder i hvert fald øje med indbakken, og det fortsætter vi med. Regionale nyheder til dig efter Duran Duran og Ordinary World.

0: Med musikken er klokken ved 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I dag rykker de store maskiner ind, skurvognene sættes op, og så skal der rives ned. Der skal nemlig gøres plads til Energiø Bornholms transformerstation. Og det er STM Entreprise, der står for nedrivningen, som forventes at gå i gang på torsdag. Helt konkret skal byggepladsen gøres klar fra i dag, siger direktør for STM Entreprise, Brian Kofod.
3: Der skal vi jo opstille vores skurvogne og vores container til affaldssortering og til genbrugsmaterialer. Vi skal skove træer, som står rundt om bygningerne, så vi kan komme til bygningerne rundt i haven. Man kan sige, at vi forbereder nedrivningen.
2: Og når nedrivningen går i gang, så lægges der vægt på, at man genbruger mest muligt materiale. Og det er noget, Brian Kofod ser frem til.
3: Det er vi rigtig glade for, for det ligger meget i tråd med vores virksomhedsprofil, hvor vi genbruger så meget som muligt, og vil gerne have rigtig mange byggematerialer ud at leve igen. Det synes vi jo er sjovt, og vi synes, det er spændende, og vi synes, det er en udfordring at kunne udtage de her byggematerialer til genbrug. Så vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med den del.
2: Og i alt så er 11 ejendomme omkring Sønder Landevej, Duegårdsvejen og Vasegårdsvej berørte. Ifølge planen skal nedrivningen af alle ejendomme være færdig til februar 2027.
0: Der er brug for penge for at komme videre med arbejdet i den grønne trepart, der ønsker at skabe et grønt bælte fra Hammeren og ned til Okkerplantage, altså det bornholmske højland. Derfor er der ansøgninger til fonde på vej, fortæller trepartens formand, Anne Thomas. Der er en lang række lodsejere i spil, både store og små, og vi har brug for at finde ud af mere konkret, hvad der skal til for at styrke naturen, sagde hun.
4: Hvor er det, der er nogen, der gerne vil bytte jord, og hvor er det, der er nogen, der gerne vil skabe naturforvaltning, og hvor er det, der er nogen, som faktisk gerne vil sælge deres jord. Alt det der, det ved vi slet ikke noget om. Vi ved heller ikke, om hvad det er for nogle arter, der særligt skal beskyttes, eller hvor der skal rejses skov og sådan noget. Så det skal altså undersøges grundigt, og det skal vi finde penge til.
0: Anne Thomas oplever, at mange lodsejere er positive over for trepartens plan.
4: Jeg hører en stor del, der siger, at det vil vi faktisk gerne være med til, men de kender jo ikke vilkårene. Altså eksempelvis, hvis man bruger sine jorder til at dyrke foder til sine grise, jamen så har man brug for meget jord, men det er ikke nødvendigt, at det skal ligge det ene sted. Det kan også godt ligge et andet sted, så man kan godt bytte sig til jorder.
0: Anne Thomas regner med, at man begynder at se de første små forandringer i løbet af et par år. Men der er meget længe ingen hele visionen om det bornholmske højland er på plads. Og så til vejret.
2: Først på dagen kan der være tåget nogle steder, ellers lidt eller nogen sol og mest tørt i dag. Temperaturer omkring de 17 grader, svag til jævn vind, der kommer omkring vest.

0: Shagalofles var det her tomgang.
1: Og vi går jo en dør på tomgang her, fordi vi har gået i vores nysgerrige sms under overskriften, hvad er det perfekte sommervejr for dig?
0: Og indtil videre, så tegner der sig altså et billede af, at I synes faktisk, de der 25 grader, det er sådan et max.
1: Ja, det er et magisk tal, tror jeg.
0: Ja, mor skriver, alt under 25 grader, så er jeg med. Kommer vi over det, så er jeg gået ind i skyggen.
1: Og så er vi ind for en fra Annette. Og ved du hvad, det lyder faktisk det hyggeligt. For det er sådan lige nu her i sms jo.
0: Mm.
1: Sidder i mit fortelt på Hørsle Camping og nyder livet.
0: Dejligt.
1: Regn aften/ nat og sol om dagen.
0: Ja.
1: Og så kæmpe sommerknus fra Annette. Det lyder meget godt.
0: Du. Ja, okay. Der tegner sig et billede.
1: Er der jo.
0: Efterhånden af, at vi vil gerne max i der 25 grader. Det er fint. Noget solskin, og så det der regn, det må godt komme om natten. Men 12-12'eren er stadig åben. Hvad er det perfekte sommervejr for dig?
1: Ja, BH mellemrum, og så en kommentar afsted til os.

0: Olivia Rodrigo dropped it.
1: Når nu kalenderen så 1. juni og foråret officielt er blevet sommer, så kan vi jo tjekke tilbage og konstatere, at foråret har været rigtig tørt. Ifølge tal fra DME er det faktisk det tørreste forår, i hvert fald siden 1991. Længere går tallet nemlig ind tilbage. Og det betyder også, at vi slog vores bundrekord fra sidste år, hvor der samlet faldt 50,5 mm nedbør i marts, april og maj. I år er der nemlig kun faldt 45,5 mm.
0: Og derfor har vi nu professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, Jens Hesselbjerg, med os. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Det her med, at vi har haft så tørt et forår, hvad kan det have konsekvenser, hvis vi sådan bare lige kigger i den nærmeste fremtid, altså et enkelt eller to år frem?
2: Jamen altså, hvis vi sådan, når det ikke regner så meget, så er det jo oplagt, så bliver det tørt. Men tørt, det er det på mange måder, fordi det er jo sådan i virkeligheden, en ting er at have en tør overflade, men hvis det øverste lag af jorden er tørt, så begynder planter og vækster at have det svært. Og tørrer det længere ned i systemet, ja, så er det vådområder og åer og den slags, som begynder. Og hvis det virkelig tør i lang tid, så kommer det helt ned i grundvandet.
0: Og hvad er lang tid? Hvad er det for en slags periode, vi taler om?
2: Ja, der er det sådan, at man skal have underskud, ikke bare i foråret, som jo forvejen er den tørre tid, men det er sådan noget med, at det ikke får regnet heller, når vi kommer på den anden side af sommeren og vinteren. Det, i Danmark er det typisk sådan, at der bliver alting tilbage til nul, når vi kommer ud af vinteren.
0: Og hvad kan de her tørkeperioder så have konsekvenser, hvis vi nu kigger sådan lidt længere ud i fremtiden?
2: Ja, altså vi kigger ind i, at i takt med, at verden varmer op, så er risikoen i forhold til, når det er mangel på regn, den øges paradoksalt nok samtidig med, at vi også øger risikoen for meget regn. Forstået sådan, at når det regner, så regner det meget. Men der kan sagtens være længere imellem regnvejrene, og det kan man sige, det er det, vi oplever nu. Og det er lidt tidligt at sige, om det er klimaforandringer, fordi der er også meget store år-til-år variationer.
0: Så det her med, at vi faktisk ser nogle større ekstremer, det er ikke sådan helt godt i sig selv, det her med, at der så går der længere tid, så falder der måske virkelig, virkelig meget regn på kort tid.
2: Ja, fordi der er problemet sådan, at når det så er tørt, så hvis man hælder vand på, så bliver overfladen til at være mere som asfalt end som sand. Og det vil sige, at vandet løber af, så man får ikke engang gavn af alt det meget vand, der så måtte komme. Og det kan man sige, det er problemet i en nødskal. Tørke handler ikke kun om vandet ovenfra, det handler om, hvor godt vandet opsuges i jorden.
0: Men er det så bare den vej, det går med vores klima? Altså skal vi også bare forvente mindre regn, ikke bare her på Bornholm, men også i resten af landet?
2: Overordnet set, så bliver der de her store år-til-år variationer. Så risikoen for, at vi får en rigtig, rigtig tørke, som vi ikke har set i mands minde, eller rettere, måske slet ikke i den tid, der overhovedet målinger. Så der er jo nogle steder, målinger går længere tilbage, end vi hørte her. Og det er bestemt noget, vi kigger ind i, at vi kan opleve inden for de næste 30, 40, 50 år.
0: Professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet, Jens Hesselbjerg, tak fordi du var med her til morgen.
2: Ja, god morgen.
0: Og i sidste uge kunne vi også her på P4 Bornholm fortælle, at vi snakkede med nogle af de bornholmske landmænd, der godt kunne fortælle, at den her hårde tørke i foråret, det er altså også noget, der er begyndt at påvirke afgrøderne. Det kunne godt tænke sig lidt regn foråret.
1: Ja, men det bliver ikke lige nu i dag i hvert fald.
0: Nej, det tegner det ikke lige udenbart til.
1: Her er der musik med Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Craig David var det her 70.
1: Og derfra videre til vores vejrvært på P4, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Bornholm, sådan en der, det starter lidt gråt. Det kan jeg godt afsløre for dig.
2: Jamen, det har selv siddet og fulgt lidt med. Jeg kan godt se, det er altså noget diset start på dagen, I har fået hos jer. Men det ser altså ud som, at solen lidt senere bryder sådan igennem for alvor, og så bliver der næsten skyfrit i eftermiddagstimerne. Så ja, der er lys forude.
1: Noget mulighed for noget vand, eller noget sådan det kommende døgns tid, tror du?
2: Det ser altså ikke lige sådan ud. Skulle der komme lidt, så er det nok bare nogle enkelte dryp, men senere på ugen, der ser det ud som, der er noget større regnvejr på vej. Så hvis der er nogen, der savner noget vand, så skal det nok komme.
1: Det tror jeg nemlig, der er en landmand, der godt kunne tænke sig, at der dukker noget vand op, faktisk.
2: Jamen, det tror jeg godt, vi kan levere på lige lidt senere på ugen.
1: Men altså, mandagen, når førstdagen kommer i gang, så bliver det sol og fint.
2: Ja, det gør det. Og en 16-19 grader, så også dejlig lunt i dag.
1: Ved du hvad, Cecilia, du skal have tak for det, og så en god dag til dig.
2: I lige måde.
3: Det lyder godt for nogle af dem, der ligesom tørster efter noget vand.
1: Det, jo.
3: Skal lige vente lidt? Vent lige nogle dage, så ser det altså bedre ud. Så kommer der en lille smule.
1: Det håber vi ikke godt nok. Vi har jo ingen forstand på det, vel?
3: Nej.
1: Men at vi ved, at vi skal høre Shakira og Sue.
3: Ja. Yeah. Come on, get

0: Tag med morgenfristen der. Shakira-ting der. Der er radioavis sammenlid, og hvad ved vi om det, ikke Marie-Louise?
1: 6 ud af 44 børn, der er blevet til med sæd fra en donor, der har en genfejl, der giver stærkt øget risiko for kræft, er stadig ikke blevet udredt for, om de har arvet genfejlen, og det er noget, der bekymrer. Ja. Det kan du høre mere om i radioavisen her kl. 8 med Niels Christian Langen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 8.
1: 2,5 år efter, at en sæddonor fik konstateret en alvorlig genfejl, der øger risikoen for at udvikle kræft, er 6 ud af de 44 børn, han er ophav til, stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet genfejlen. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Ingen af fertilitetsklinikkerne advarede forældrene, da genfejlen blev opdaget, sådan som de ellers har pligt til, og det skuffer en af de mange børn, som møder, der her er anonymiseret ved hjælp af kunstig intelligens af hensyn til børnene.
2: Jeg havde en forventning om, at noget så vigtigt som at dele sæd ud hist og pist, at der er 100% styr på, hvorhenne det bliver brugt, hvornår bliver det brugt, hvor mange gange er det blevet brugt.
1: Og Jonas Van Plasing fra DR Dokumentar, du har været med til at undersøge det her. Hvordan kan der 2,5 år efter, at donoren fik konstateret den her genfejl, stadigvæk være tvivl om alle børnene er fundet?
3: Jamen det vi kan konstatere, det er, at der ikke har været et sikkert greb fra klinikkernes side i forhold til at advare de her kvinder.
1: Og hvordan fandt I ud af det?
3: Det gjorde vi ved at sammenligne to tal. Et tal over den totale mængde af danske donorbørn i den her sag, og så hvor mange, der er blevet udredt på de danske genetiske afdelinger. Og der fandt vi et hul på 6 børn.
1: Men kan det ikke også bare være, at forældrene til de her 6 børn ikke har haft lyst til at få børnene testet og udredt?
3: Det finder lægerne usandsynligt. Altså, den her advarsel går jo på, at deres børn kan have en farlig kræftmutation. Og der tror lægerne i hvert fald, at kvinderne vil opsøge en genetisk afdeling, hvis de fik den besked.
1: Men det kan man vel ikke sådan 100% afvise, at det er forældrene, der har truffet et valg om ikke at få det her gjort?
3: Det kan ikke afvises. Pointen er, vi ved det ikke.
1: Men hvordan har myndighederne så reageret på de her oplysninger?
3: Jamen nu går det ind i sagen igen. De vil få fat i de familier, som har et barn, som endnu ikke er udredt, og sikre sig, at de har forstået, hvor alvorligt det her er.
1: Og sådan lød det her fra Jonathan Plasing. Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview i sagen, men skriver, at de nu vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis ikke deres børn er blevet udredt. DSB overvejer at ændre på køreplanerne, så passagererne vil få længere rejsetid, og så kommer der færre afgange for at løse problemet med tog til tiden. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Udsigten til færre togafgange og længere rejsetid får en blandet modtagelse på Aarhus Banegård.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
1: Siger her Brandon Tingley, som en gang imellem tager toget til sit arbejde i København. Det er en model, man har gjort brug af på kystbanen mellem København og Helsingør. Her er turen blevet mellem 5 og 9 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Blandt overvejelserne er også at indlægge 5 minutters ekstra ventetid fra Kalundborg til København, så forsinkelsen kan indhentes. For at et tog kan vurderes som frem til tiden, så skal det være forsinket med højst 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være frem til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Det var hårde regeringsforhandlinger, det potentielle støtteparti Enhedslisten var med til i aftes. Det konkluderede partiets politiske leder Pelle Dragsted, da han forlod forhandlingerne på Marienborg omkring kl. 23.
5: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad.
1: En regering med Moderaterne, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF kan lykkes, hvis Enhedslisten bakker op. Men selvom det ikke er så let at få enderne til at mødes, så skal de nok nå målstregen, det siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det vi ser nu er, at vi er inde i den absolute slutspurt. Og der er jo, det er jo nogle gange sådan, at der er noget, som er rigtig, rigtig svært at få landet til sidst. Og derfor tror jeg, at vi ser meget intensive forhandlinger lige nu.
1: Og meget tyder på, at forhandlingerne fortsætter i højt gear allerede i dag.
6: Forventningen er, at der skal dannes en regering i løbet af den her uge, og så skal man formodentlig bruge alle de timer, man har, ligesom vi har set hen over weekenden.
1: Og så er vi nået frem til den første officielle sommerdag. Og det fejrer vi så med 16-21 grader. Først på dagen mest skydevejr, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol krydret med enkelte byger. Vind kommer der også lidt af. Det bliver til en svag til jævn vind, og den kommer fra vest eller sydvest.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Så er det blevet mandag.
2: Det må man sige.
1: Og afgørende det er officielt sommer, hvor der står nemlig 1. juni på kalenderen.
2: Mm-hmm.
1: Og her sidder vi en morgen, hvor vi stiller ind på det i hvert fald, at det i hvert fald har været ret tørt det her forår.
2: Ja, yeah. Tørt. Ikke ret meget regn, der er faldet. Det er jo noget, man kan synes er rigtig fint, når vi var inde i sommeren.
1: Ja.
2: Men. Hvad er egentlig det bedste sommervejr for dig?
1: Ja.
2: Yeah. Ja, det er noget af det, vi er lidt nysgerrige på. Nogen synes jo, det kan ikke blive varmt nok.
1: Nej.
2: Altså, vi kan nærmest ikke få det varmt nok. Det er fint, hvis vi kommer op på 35 grader. Andre synes, det er ganske fint med 20 grader.
1: Jo.
2: Vi har åbnet 12-12'eren. Indtil videre, så er I altså flere, der siger, at hvis vi ligger på de der maks 25 grader til sommervejr, så er det helt perfekt.
1: Ragnar med, så regn om natten, sol om dagen.
2: Ja, det er i hvert fald der, hvor vi sådan lige ligger indtil videre, men... Vi vil jo gerne have et bedre billede.
1: Det vil vi i hvert fald, så vi får lidt mere system i, og hvad er det grunden i synstødet? Altså, hvad er det perfekte sommervejr for dig? Det er en sms til 1212. Du skriver BH, laver mellemrum og din besked.
2: Velkommen til.

0: Cyril og Ed Sheeran var det her, Camera.
1: Den lokale grønne tripod mangler penge for at komme videre med sit projekt, det bornholmske højland. Mange penge. Området i et cirka 5-8 km bredt bælte tæt ved kysten fra Hammeren til Gødhjem og derefter sydøst på blandt andet til Vestermarie og så Okker Plantager. Planen er at skabe et mere mangfoldigt dyr- og planteliv og begrænse udvaskning og kvælstof.
0: Naturfredningsforeningen Landbruget og Bornholms Regionskommune står alle bag projektet, men et er en flot grøn tegning på et kort, noget andet er også at føre planen ud i livet, og det her, hvor at penge kan komme ind i billedet med, og så har vi nu formanden for den grønne trepart her på Bornholm Socialdemokraten, Anne Thomas. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvorfor er det er så vigtigt at få skaffet et stort millionbeløb udefra herunder fonde til det videre arbejde?
2: Ja, det vi søger penge til, det er jo faktisk bare forundersøgelsen, fordi at vi står og kigger på det her kort og kan se nogle streger, og vi ved bare, at der bor rigtig mange forskellige mennesker i det her område, og rigtig mange forskellige dyr og rigtig mange forskellige planter. Så det der med at blive klogere på, hvem gør hvad, og hvad kan det her egentlig blive til, det vil vi gerne lave et grundigt forarbejde til. Så vi er ved at finde penge til at undersøge området for at blive klarere på, hvem gør hvad, hvornår.
0: Ja, siger du også i første omgang, altså brug for penge til at lave forundersøgelse. Hvad er det mere konkret, I gerne vil blive klogere på i den forundersøgelse?
2: Jamen konkret, så er vi jo mange forskellige typer af man kalder det lodsejere, ikke? Altså dem, der ejer jord i området. Der er nogen, der ejer 2 hektar, og som egentlig håber på at kunne blive gamle i området, og som måske gerne vil have en lille dam med frøer i. Og så er der nogen, som ejer 400 hektar, og som gerne skulle bruge jorden til at fodre deres grise. Og det er 2 meget forskellige situationer. Og derfor så skal vi måske både have, vi skal have sådan en værktøjskasse, kan man sige, med forskellige værktøjer i. Det kan være, nogle af værktøjerne hedder, her har vi nogle midler til at købe noget jord, sådan så vi kan bytte, hvis der er en svinebund, der gerne vil bytte jord. Eller her er der en værktøjskasse, sådan, så man kan få hjælp til at finde ud af, hvor kan jeg få projektmidler til at lave mit vandhul. Så det er mange, mange forskellige forventninger, man kan sidde med som lodsejer, og vi skal finde ud af, hvilke forventninger har de, og hvordan kan vi indfri dem.
0: Og hvordan er dine forventninger til at få en masse af lodsejerne med på alle de her planer?
2: Jeg oplever faktisk ret stor velvilje. Naturligvis også, og så tror jeg, vi alle sammen vil have det, hvis vi sad inde i vores have med vores hæk rundt omkring. Altså, det er vores jord. Jeg synes, det er et spændende projekt. Jeg vil gerne være med, men jeg vil godt lige have lov til at se, hvad det drejer sig om, inden jeg begynder at sige, ja, ja, I kommer bare. Så vi skal have nogle penge på bordet, vi skal have nogle værktøjer i værktøjskassen, og så kan vi tage en dialog om, hvordan vi kommer videre.
0: Og hvor langt står vi egentlig i forhold til, at vi begynder at se noget konkret synlige forandring også ude i landskabet? Altså, hvor lang tid er der til det?
2: Vi har faktisk også brug for at kigge på kommunens evne til at give miljøvurderinger. Bare for lige at sige det her, vi har jo rigtig meget gang i planlægning, og der er stort pres på. Jeg tror ikke, vi skal forvente at se endelige resultater, altså de første nye planter, de første træer, før der er gået 2 år. Der kan vi begynde at se konturerne af det. Vi skal tænke på, at vi måske er henne, der hedder 75-100 år, før at vi kan se det, vi nu lige nu ser på et kort, også kan se det i virkeligheden, altså et langt grønt bælte, der går helt fra Hammershus og så ned til Almindingen. Det kommer der til at gå en generation med.
0: Anne Thomas, formand for den lokale grønne trepart her på Bornholm. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.

0: Anne Lennox, Walking on Broken Glass. Det har hun gjort længe.
1: Ja, men den virker stadigvæk, den melodi. Jamen, det er den altså. Nå, vi skal se videre med Jonathan.
0: Ja.
1: Og en, der hedder nummeret Alle Mine Tanker.

0: Det var Drew Sycamore og Lonely Heat. Klokken er blevet 3:50.
1: Det betyder også, at der er 3 minutters tid til en omgang regionale nyheder. Frem til da, så tager vi Robbie Williams med Feels.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I dag rykker de store maskiner ind, skurvognene sættes op, og så skal der rives ned. Der skal nemlig gøres plads til Energiø Bornholms transformerstation. Og det er ASM Entreprise, der står for nedrivningen, som forventes at gå i gang på torsdag. Helt konkret skal byggepladsen gøres klar fra i dag, siger direktør for STM Entreprise, Brian Kofod.
3: Der skal vi jo opstille vores skurvogne og vores container til affaldssortering og til genbrugsmaterialer. Vi skal skove træer, som står rundt om bygningerne, så vi kan komme til bygningerne rundt i haven. Man kan sige, at vi forbereder nedrivningen.
2: Når nedrivningen går i gang, så lægges der vægt på, at man genbruger mest muligt materiale, og det er noget, Brian Kofod ser frem til.
3: Det er vi rigtig glade for, for det ligger meget i tråd med vores virksomhedsprofil, hvor vi genbruger så meget som muligt, og vil gerne have rigtig mange byggematerialer ud at leve igen. Det synes vi jo er sjovt, og vi synes, det er spændende, og vi synes, det er en udfordring at kunne udtage de her byggematerialer til genbrug. Så vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med den del.
2: I alt er det 11 ejendomme omkring Sønderlandevej, Duegårdsvejen og Vasegårdsvej, der er berørte. Og ifølge planen, så skal nedrivningen af alle ejendommene være færdig til februar 2027.
0: Foråret på Bornholm har været rekordtørt i år. Ifølge tal fra DME har man nemlig haft det tørreste forår siden 1991, hvor DME begyndte at tælle nedbørsmængderne. I løbet af mars, april og maj er der faldt 45,5 mm nedbør. Sidste år faldt der 50,5 mm. Og det tørre vejr kan have flere konsekvenser for vores natur. Det sagde professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, Jens Hesselbjerg.
4: En ting er at have en tør overflade, men hvis det øverste lag af jorden er tørt, så begynder planter og vækster at have det svært. Og tørrer det længere ned i systemet, ja, så er det vådområder og åer og den slags, som begynder. Og hvis det virkelig tør i lang tid, så kommer det helt ned i grundvandet.
0: Og når Jens Hesselbjerg tjekker på fremtiden, står der faktisk både tørke og en masse vand overfor på menuen.
4: Vi kigger ind i, at i takt med, at verden varmer op, så er risikoen i forhold til, når det er mangel på regn, den øges. Paradoxalt nok samtidig med, at vi også øger risikoen for meget regn. Forstået sådan, at når det regner, så regner det meget. Men der kan sagtens være længere imellem regnvejrene, og det kan man sige, det er det, vi oplever nu, og det er lidt tidligt at sige, om det er klimaforandringer.
0: Ifølge DME's nuværende prognoser, så skulle der heldigvis varlet nedbør på vej i den kommende uge. Men der er vist ikke noget med i vejrudsigten.
2: Nej, det ser ikke ud til at blive i dag, at vi får noget regn her på Bornholm. Vi har startet ud med lidt tåge, men ellers så skulle vi altså få lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer op omkring de 17 grader og en svag til jævn vind, der kommer omkring vest i aften tørt med nogen sol.

0: Lucas Graham var det her Ordinary Things.
1: 8:56, det betyder jo simpelthen, at vi skal have gang i den her.
2: P4 morgen, så er der clickbait.
1: Nemlig, der hvor jeg arbejder på DR.dk, fungerer tre overskrifter, sådan en sobre, oplysende og informerende overskrifter, og tørt dem igennem med min clickbait-hjerne, og ud der kommer noget, hvor man skal jette sig til det meste af historien.
0: Ja, og jeg er lidt spændt på det, fordi sidst vi to kørte den her quizkæld, der var jeg måske lidt streng ved dig. Så jeg er lidt spændt på, om du har været hård ved mig. Du bliver hård ved mig den her gang. Ja?
1: Nej, du kan dem faktisk.
0: Nå, okay.
1: Vi skal være helt ærlige.
0: Vi prøver.
1: Er du redde?
0: Yes.
1: Vi prøver.
2: Nummer 1.
1: Rund fødselsdag fejrede med over 1000 udgaver af fødselaren.
0: Ja, vi skal se den amerikanske.
1: Yes.
0: Til en meget bestemt blondine.
1: Yes.
0: Som ville være fyldt 100 år i dag.
1: Præcis.
0: Marilyn Monroe.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg bed nemlig også mærke i den inde på DR.dk, at overlæste en anden nyhedshistorie om, at det var 100 års fødselsdagen
1: ja.
0: For den berømte dame i dag.
1: Og ved du hvad? Så kunne man jo klæde sig ud, du ved, med den her hvide ikoniske tjov.
0: Ja,
1: og så
0: det der meget platinblonde hår er.
1: 1034 kvinder og mænd. I flot blonde parykker og hvide kjoler. De mødtes til en look-alike-konkurrence i Palm Springs i Californien.
0: Hvad skønt.
1: I øvrigt er det en verdensrekord, der har været så mange af.
0: Ja, okay. Look-alike samlet. Ja, okay,
1: nå, men det var jo det nemmeste point i verden, hva'? Vi prøver nummer to.
2: Nummer to.
1: Kæmpe krise. Morgenmads favorit næsten udsolgt.
0: En morgenmads favorit, der er næsten udsolgt?
1: Ja.
0: Er vi herhjemme, eller er vi udlandet?
1: Vi er herhjemme.
0: Okay, hvad er en morgenmads favorit? Ja. Cornflakes?
1: Nej, det kunne jo være, at man kan afspise sig på andre tider, om der er ingen at bruge det til andre ting.
0: Morgenmads favorit. Er det sådan en moderne morgenmads favorit? Altså, sådan, er det noget af det, der er kommet frem de seneste par år?
1: Ja, de seneste år. Det par år, men sådan relativt nyt.
0: Okay, og jeg stiller virkelig mange spørgsmål nu. Er det noget morgen? Er det morgenknas, eller er det noget yoghurt?
1: Vi er vel mere over yoghurtafdelingen.
0: Ja. Fordi var der ikke et eller andet med, jeg synes, jeg læste et eller andet med, at det...
1: Brændt barn.
0: Skyr.
1: Skyr, ja, det er
0: skyr.
1: Rigtigt.
0: Det berømte skyr.
1: Ja. Yeah.
0: Nå, okay.
1: Og det er simpelthen, fordi Arla, de kæmper med at følge med efterspørgselen.
0: Ah.
1: Det er simpelthen gået fuldstændig agurk, det der.
0: Nå.
1: Især det, altså det her, hvor der er meget højt protein i indholdet.
0: Nå, altså det har været på markedet nogle år efterhånden.
1: Ja, ja.
0: Skyr, som
1: ja,
0: det
1: præcis.
0: Egentlig hedder, hvis det skal være rigtigt.
1: Jamen, ved du hvad, det var et point
0: mere, ja,
1: jo. Ej, hvor det tyrer for dig, hva'?
0: Jeg synes, der er sgu mange gæt til, før vi kom frem til den.
1: Åh, jo, men det er mand, det er jo,
0: ja, okay,
1: solen kommer
0: jamen,
1: frem.
0: Du er overbærende her.
1: Nu kommer den.
2: Nummer 3.
1: De troede, han var mæt. Nu går han efter at gentage det, næsten ingen har gjort før.
0: De troede, han var mæt. Skal vi til sportens verden?
1: Ja.
0: Er det Jonas Vingegaard, vi skal snakke om? Ja, da. Jeg skal bare lige tænke på de store sportspræstationer, der har været her i weekenden. Så tog han jo Giro-sejren, ikke? Så,
1: nemlig.
0: Men hvad er det så, hvad er det vi tænker? At, altså, de troede, han var mæt på, ovenpå alle de andre, han har taget. Var det Giroen, vi snakker om her?
1: Ja, så var det jo, hvad hedder det? Vuelta i Spanien.
0: Ja.
1: Og Tour de France, han sagde her. Jeg vil gerne vinge turen i år.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Han er slet ikke færdig endnu.
1: Nej.
0: Ej, ej, ej.
1: Men du har vundet 3 point,
0: Marie Lise. Sådan.
1: Sådan, du.
0: Bedre end forventet.
1: Det var da godt.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Annika var det her livsforladt.
1: Tal fra DMI viser, at vi har haft det tørreste forår i mands minde her på øen, i hvert fald siden 1991, hvor DMI begyndte at tælle antallet regndråber. Det betyder også, at vi har slået vores rekord fra sidste år, der hidtil har været det tørreste. Der faldt nemlig 50,5 mm nedbør i marts, april og maj i 2025. I år er det faldt til 45,5 mm.
0: Og det kan have betydning for os mennesker, for det kan også gå ud over vores grundvand, siger Jens Hesselbjerg, der er professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet. Men vi mennesker deler jo planeten med en masse andet liv. Og hvad tørken så betyder for dem, det er du så ud for at høre mere om, reporter Christoffer Tauber.
2: Ja, det er jeg nemlig, og herude ved Snorbakkesøen, der er solen ved at bryde igennem det her tunge, grå skydække, der ligger i hvert fald ind over Rønne og nok også resten af øen. Og den sol, den plastrer altså sine stråler ned over jorden, hvor at man kan trampe lidt i den her, og så kan man altså se, at hvis man lige fjerner noget af det der tørre græs, at der er revner i jorden. Så tørt er det, altså Troels Lund Larsen. Du er naturvejleder, og så er du biolog hos Naturbornholm. Hvordan har naturen og dyrene med det her tørre vejr, vi har for tiden?
3: Jamen altså, de fleste af det har det egentlig fint nok. De er vant til at opleve nogle temperatursving, noget tørke og noget regn osv. Der er nogen, der bliver mere presset end andre, men vores almindelige natur er egentlig vant til de her temperaturudsving. Så kan det selvfølgelig blive meget, meget, meget tørt, og nogen bliver mere presset end andre, men generelt har naturen det egentlig fint nok.
2: Er der nogle dyr lige nu, som du vil pege på, som måske har det lidt sværere end andre?
3: Ja, der er selvfølgelig den evige kilde, som er vand, og der er nogle af dem, der ikke er så mobile som pindsvin osv., som kan have det lidt værre end andre. Småfuglene har også hurtig fordampning, så de har det faktisk også lidt slemt, selvom de kan flytte sig fra det ene sted til det andet. Så der er nogle dyr, der er mere presset end andre. Det er der helt klart.
2: Og hvis vi så går i den anden boldgade, er der så nogen, der faktisk synes, det er fedt, at det er tørt?
3: Jamen, der er jo der er en del dyr og plantearter, der er tilknyttet tørke. Altså her, hvor vi står, kan vi jo se, der er alligevel et blomsterflor, der er kællingetand, der er havrerod, og der er hvidtjørn osv. Så masser af de her planter, de kan godt lide tørke, eller kan godt tåle tørken bedre end mange af de andre. Hvis man går tur på hammerknuden, kan man også se havtornen og så videre. Så der er mange planter og dyr, der er insekterne og edderkopper osv., de har et skelet udenpå, som gør, at de kan holde på det her vand og har en mindre fordampning. Vi har også vores hugorme, men lever også gerne tørre steder. Vores firben elsker at bo på sådan nogle skråninger, som vi står på her. Sådan en sydvendt skråning, hvor det bager ned. De skal have meget varme til deres æg. Så de har også noget skilt, der ligesom kan gøre, at de holder på vandet. Så der er faktisk mange dyr, der godt kan tåle og lide den her tørke her.
2: Det er jo ligesom med os mennesker. Der er nogen, der kan lide 35 grader, og så er nogen, der kan lide 18 grader og overskyde. Altså, er der noget, hvis man ser et pindsvin eller en padde eller et eller andet i ens have, er der nogen måder, hvorpå man måske kan hjælpe dem på vej, hvis de altså mangler lidt vand?
3: Ja, det er der. Altså, man kan sige netop, det er jo det vandet, der mangler. Så et fuglebad ud, hvor de kan få lidt vand, eller en balje, man har gravet ned, hvor man lige sørger for, at der er et eller andet, så de kan komme op igen, hvis nu de skulle falde i. Men så stille noget vand ud i haven, det kan gøre rigtig meget for mange dyr, og ja, så virkelig også plantearter.
2: Og nu står vi her på den første sommerdag i 2026. Det ser ikke ud til, at der er særlig meget regn i prognoserne. Hvor meget mindre skal der falde, eller rettere sagt, hvor lidt? Altså, hvor meget mangler vi, før det bliver virkelig, virkelig slemt?
3: Jamen altså, som biolog synes jeg, altså, så er det igen, det er naturligt med de her udsving her, så naturen skal nok klare sig. Der vil selvfølgelig være nogen, der vil uddø, nogle enkelte dyr, der vil dø. Men altså, det er også igen naturligt, det er survivor of the fittest. De stærkeste, de overlever, dem, der er bedst til at finde vand. Så naturen skal nok klare det. Det er mere vores haver og os mennesker, som har den her trang til at gå og passe på her. Der er vores haver kan være lidt trængte, så der skal vi nok have noget vand snart. Og jeg tror, landmændene de er helt enige i, at vi skal have meget vand meget snart.
2: Så lød det altså fra Troels Lund Larsen, naturvejleder og biolog hos Natur Bornholm.
0: Ja, og hvis man lige kigger en gang ind på vejrudsigten, Kjeld,
1: ja,
0: så skal vi altså frem til torsdag. Der ligner det, at der skulle komme noget vand. Ja.
1: Ser det ud til lige nu?
0: Lige nu?
1: Ja.
0: Det kan blive skuffet.
1: Der er lang tid til på torsdag.
0: Der er lang tid til på torsdag, men lige nu ser det ud, som om der falder en lille smule.
1: Det krydser vi fingre for. Her er det Elton John, I'm Still Standing.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det her, det var Barcelona og nummeret Udsving. Nu er det hver tid.
1: Det ser lidt sommerligt ud i dag, selvom det måske ikke startede sådan ud, Kjeld.
0: Nej, men det skulle være løst sig.
1: Ja.
0: Det løbet af formiddagen, tror jeg faktisk.
1: Ja, ja, det startede ud tørt. Mest skyet, den der tåge dis er lettet lidt.
0: Ja.
1: Og så får vi ellers nogen sol. Lover DMI temperaturer omkring de 17 grader, hvor skulle være været her på P4, Cecilie Sand. Hun sagde altså 19 grader måske.
0: Så holder jeg med hænge.
1: Ja. Svagt jævnvind, der kommer fra omkring vest og i aften. Sol er klart her.
0: Det kan det også meget bedre.
1: Nej, det synes jeg jo fint. Altså, måske lige nogle af dem, der efterhånden godt kunne trænge til lidt vand.
0: Ja, det er lige det. Ja,
1: Men det kunne godt lige komme hen til natten.
0: Det må lige vente, når der er åbent.
1: Ja.
0: Her er det Katsai og Gabriella.

0: Vi skal have en radioavis om ja, cirka 3 minutter faktisk. Hvad ved vi om det, ikke?
1: Alt for mange af DSB's tog kommer ikke til tiden. Nå. For at løse det problem overvejer DSB nu bare at forlænge rejsetiden.
0: Ah.
1: Skal bruge noget mere tid, skal vi nok komme til tiden.
0: Det lyder smart, eller?
1: Det kan du høre mere om i radioavisen kl. 9 med Niels Christian Lang.
0: Efter Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe.

0: Klokken 9. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem. Det viser tal, som DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. Det er nu 2,5 år siden, at sæddonoren fik konstateret en alvorlig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information om deres børn. Hvorfor alle børn så ikke har fået undersøgt, om de har arvet sygdommen, er uklart, fortæller Jonathan Plasing fra DR Dokumentar.
1: Det kan være, at advarslerne ikke er nået frem til kvinderne. Det kan være, at advarslerne er nået frem, men kvinderne ikke har forstået alvoren i den advarsel. Og der er måske nogle forældre, der har valgt ligesom ikke at gå videre, men lægerne vurderer, at det vil være usædvanligt, at man ikke i det mindste opsøger genetisk vejledning, så frem man får sådan en advarsel her.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at de vil sikre, at møderne bliver orienteret igen, hvis deres børn ikke er udredt. Og det er vigtigt, at børnene bliver undersøgt for, om de har genfejlen, siger overlæge i klinisk genetik Karin Vald fra Rigshospitalet.
2: I givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
0: Alt for få af DSB's tog kommer til tiden, og for at rette op på det, overvejer DSB nu at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Kystbanen mellem København og Helsingør har man allerede gjort 5-10 minutter længere, og det har ifølge Flemming Jensen gjort ruten mere robust. Udsigten til længere rejsetid og færre afgange får dog en blandet modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
3: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
4: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Ifølge aftalen med staten skal 75% af de rejsende være fremme til tiden. Det er DSB kun levet op til i en ud af de seneste 13 måneder. Når sommersolen står højt på himlen, bruger mange UV-indekset for at se, om der er behov for at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger indekset stik modsat.
5: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
6: Vi ved jo godt, at det er der er højst risiko.
7: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
8: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det. Og sådan, der sker jo ikke noget.
0: Lød det her fra Mie Knudsen, Mads McQuart, Langballe, Martina Kvartkowska og Laura Abrahamsen. Og de er bestemt ikke alene. Næsten halvdelen af alle unge mellem 15 og 20 bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Og Peter Kvartrup Geisling, vores sundhedskorrespondent her i DR.
9: Ondskabskorrespondent,
0: ja. De fleste, de ved jo godt, at solen er skadelig, også de unge, som vi kan høre her. Men hvor skadelig er den høje UV-stråling egentlig?
9: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Og det her, det er jo unge mennesker, der taler om. Hvad er konsekvenserne på længere sigt, når man bader i sådan et højt UV-indeks?
9: Hurtigere ældning af huden. Du kender godt de der gammelmandspletter. Jeg tror også, jeg har nogle stykker af dem. Tab af hudens elasticitet. Kort sagt, masser af rynker. Og det er især UVA-strålerne, der står for den slags. Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger. Og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Så en hel del grunde til ikke at gå ud i det høje UV-indeks. Tak til Peter Kvartrup Geisling. Og så til dagens vejrudsigt. Først på dagen, der bliver det mest skyde, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol, dog med mulighed også for enkelte byer. Det skulle blive til et sted mellem 16 og 21 grader varmt, og så med en kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Radioaviserne her til morgen bliver sat sammen af Camilla Mærsk.
10: her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
1: Hvor vi har bevæget os ind i formiddagen. God formiddag, Bornholm.
2: Ja, god formiddag, Bornholm, så er jeg og vifter med god formiddag, skal skætte.
1: Det kan jeg godt se.
2: Ja, det kan du bare.
1: Vi har en lille times tid sammen.
2: Ja,
1: endnu.
2: Det har vi.
1: Hvor vi skal rundt om lidt af hvert regionale nyheder. Masser af musik. Vi skal forbi vores store musikprojekt her i DR, vi har gang i.
2: Ja, den her top 100, ja.
1: Top 100.
2: Det bliver altså spændende, synes jeg.
1: Ja, hvor vi jo sammen med alle jer derude er i gang med at lave listen over de 100 bedste danske sange nogensinde.
2: Ja. Det vender vi tilbage til allerede lige om lidt. Skal
1: ja, det gør vi.
2: Jamen så velkommen længere end for. Og nu kommer solen på ryggen af mig.

0: Somber var det her med Homebreaker. Også en ganske udmærket sang, men altså ikke en, der lige klarer den ind på vores store top 100-projekt.
1: Nej, den over Sauer, den er dansk.
0: Nej, den er amerikansk.
1: Ja.
0: Så det er udelukkelsen allerede der.
1: Og det hele handler jo om, at vi sammen med jer, og på tværs af alle Danmarks Radios musikradiokanaler, skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det tager vi jo hul på for noget sin.
0: Ja.
1: Og der har været gang i den der sine stykke med at samle buding. Og vi gør det her, fordi vi skal hylde dansk musik. Det nye er det gamle, alt indimellem.
0: Nemlig. Og med mange forskellige genrer.
1: Og det synes jeg er sindssygt spændende.
0: Altså, vi kan komme vidt omkring. Og ja, nu er vi nået til, at vi skal stemme. Og ja, hvad der skal klare det ind på den her endelige top 100-liste. Der er lavet en brutoliste inde på DR.dk med 400 sange.
1: 400 sange.
0: 400 sange.
1: Ja.
0: De skal koges ned til de 100 bedste.
1: Ja.
0: Rent praktisk, du går ind på DR.dk. Der kan du finde dig ind på forsiden.
1: Ja.
0: Ligger der sådan, du kan trykke ind. Du kan stemme på op til 5 sange, og du kan også gå ind og søge på specifikke sange, ja, eller kunstnere. Sådan, du kan gå lidt på opdagelse,
1: ja,
0: i listen.
1: Og du lærte mig faktisk i morges, for der kommer sådan en boks op, hvor du sådan kan klikke dig videre til næste sang.
0: Ja.
1: Men hvis man trykker F5, altså opdaterer sin browser, så kommer der en alfabetisk liste.
0: Nemlig, man kan godt gå ind og finde hele, ja, listen, hvis man gerne vil,
1: ja,
0: se den. Og noget af det sjove, som vi jo lige var inde på, Kjeld, det er jo det her med, at det er meget blandet.
1: Ja, det er den grad.
0: Og jeg skal også love for, at der er noget, der er gammelt.
1: Ja.
0: Vi er godt tilbage ved noget af det, som i vi er tilbage til 1800-tallet.
1: Ja,
0: champagne-galoppen.
1: Og ved du hvad, det er jo hos i Lundby, og den er jo dødelig på en eller anden måde.
0: Ja, det er den lidt, ikke?
1: Ja, 18, det synes jeg.
0: 1845. Den kan man jo sådan stemme på som et bud. Der er jo også andre sangmelodier derinde. Der kunne jo være den her, som nogen jo ligesom ser som dansk kulturarv.
1: Jamen, den kan jo noget.
0: Altså. Ja. Ikke?
1: Jo.
0: Titelmelodien fra Matador.
1: Ja.
0: Ben Fabricius Bjerre.
1: Ja, nu er vi snart nu nede til Postgård, og nu tjener bolden på
0: plante. Jeg tror, altså, der er rigtig, der er mange danskere, de skal bare høre, ja, de første 10 sekunder, så ved de godt, her hvor vi er henne.
1: Men der er jo også moderne ting.
0: Ja.
1: Altså, for eksempel sådan en som den her. Den er jo den er relativt ny i forhold til Hus i Lundby i hvert fald.

0: jeg synes, det er godt.
1: Det er en sindssygt god både melodi og tekst, og så kan Paul Krebs altså selv levere den til udgive krydseslunge.
0: Det gør han altså. Er det godt.
1: Ja.
0: Og så er der jo selvfølgelig også noget af det helt, helt nye, du kan gå hen og stemme på, hvis du er mere til det. For eksempel en af de nye danske kvindelige kunstnere, som vi spiller en hel del her på P4.
1: Og det må vi godt.
2: 2000 meter i frit fald, men jeg er ikke bange eller svimmel.
0: Ja.
1: Og fin sang, du.
0: Katinka Band her, med finurlige tekster og en helt særlig lyd. Som der også er det kunne være nogen af budene, men der er jo altså 400 sange det hele, du kan dykke ned i.
1: Ja, det er det, og vi kan også godt. Jeg sad faktisk tjekket det før, at hvis du for eksempel er gasolinmang kvinde, så der er jo indtil flere bud for gasolin og Kim Larsen. Så der er noget at gå i gang med. Du kan stemme fra og med, der er jo til søndag den 7. juni kl. 14.
0: Yes, og det hele kulminerer, og vi får afsløret den her top 100-liste, når vi når til fredag den 12. juni.
1: Ja.
0: Om eftermiddagen, der er et stort fælles radioprogram på tværs af radiokanalerne her i DR, hvor vi får simpelthen afsløret hele den her top 100-liste. Det bliver spændende.
1: Faktisk et meget sjovt projekt, synes jeg. Nu skal vi til noget, der heller ikke kommer på listen, men det kan godt komme på en top 100 andre steder.
0: Ja,
1: Simon, You Can Call Me Al.

0: Yeah, you can call me Al. Fra 1986.
1: Great. Jeg vil hellere kalde dig Kjeld.
0: Ja, det reagerer jeg jo bedre på.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Ja. Men skal vi have noget nyt, Jo?
1: Ja, vi skal have Mille og Uro.
0: Ja.
1: Drømmefanger.

0: her, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
1: Og der bliver magt, hygge,
2: mad og drikkelse,
3: sunge og gærings.
4: Og måske en tale.
5: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Malte Ebert var det her. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Jeg vil gerne have lov at sige om 3 minutter, så der regionale nyheder.
0: Det må du gerne.
1: Efter Britney Spears, Baby One More Time.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er brug for penge for at komme videre med arbejdet i den grønne trepart, der ønsker at skabe et grønt bælte fra Hammeren og ned til Okker Plantage, altså det bornholmske højland. Derfor er der ansøgninger til fonde på vej, fortæller trepartens formand på Bornholm, Anne Thomas. Der er en lang række lodsejere i spil, både store og små, og vi har brug for at finde ud af mere konkret, hvad der skal til for at styrke naturen, siger hun.
3: Hvor er det, der er nogen, der gerne vil bytte jord? Hvor er det, der er nogen, der gerne vil skabe naturforvaltning? Og hvor er det, der er nogen, som faktisk gerne vil sælge deres jord? Alt det der, det ved vi slet ikke noget om. Vi ved heller ikke, hvad det er for nogle arter, der særligt skal beskyttes, eller hvor der skal rejse skov og sådan noget. Så det skal altså undersøges grundigt.
2: Anne Thomas oplever, at der er mange lodsejerne, der er positive over for trepartens planer.
3: Jeg har hørt en stor del, der siger, at det vil vi faktisk gerne være med til, men de kender jo ikke vilkårene. Eksempelvis, hvis man bruger sine jorder til at dyrke foder til sine grise, jamen så har man brug for meget jord, men det er ikke nødvendigt, at det skal ligge det ene sted. Det kan også godt ligge et andet sted, så man kan godt bytte sig til jord.
2: Anne Thomas regner med, at vi vil kunne begynde at se de første små forandringer, som følger den grønne trepart i løbet af et par år.
0: Vejret over vores ø har slået sin egen lid ærgerlige rekord fra sidste år. Ifølge tal fra DME har vi nemlig haft det tørreste forår, siden DME begyndte deres målinger og vandmængden. Her på øen, der i løbet af marts, april og maj faldt 45,5 mm nedbør. Sidste år, som også var rekord, faldt der 50,5 mm. Og selvom det kan være dejligt for os mennesker med en masse sol og knap så meget regn, så kan det altid gå ud over naturen. Det sagde biolog og naturvejleder hos Natur Bornholm, Troels Lund Larsen.
4: Nogle af de arter, der er mere vandkrævende, vil selvfølgelig have det hårdere. Og ja, det kan også hvis vandhuller begynder at udtørre, så vil det også kunne gå ud over især nogle af paddearterne. Pindsvin vil også have det sværere, hvis de ikke kan finde vand og sådan noget. Så det er jo selvfølgelig hårdere for en del af arterne, både planter og dyr.
0: Og synes du, at det er synd for vores små venner i naturen, så er der noget at gøre, sagde Troels Lund Larsen.
4: Altså, man kan vente lidt med at slå græsset. Græs holder på rigtig meget fugt. Hvis man har større træer osv., der skaber skygge, så er det jo gode områder. Altså sætte noget vand ud til nogle af dyrene. Det kan være en vandbalje, man lige graver ned og fylder det vand i, så der er til pindsvin og til småfugle og sådan noget. Så det er jo egentlig at skabe nogle lidt mere skyggefulde steder, hvor vandet ikke fordamper så hurtigt.
0: Store DMS-prognoser til troende skulle der bare lidt nedbør på vej i den kommende uge.
2: Men ikke i dag, det holder nemlig tørt, og ellers så får vi lidt eller nogen soltemperatur omkring 17 grader og en svag til jævn vind fra omkring vest.

0: TV-tog alt, hvad hun ville var at danse.
1: Den politiske dans er også i den grad stadig i gang, Kjeld, mellem Folketingets partier.
0: Ja, man kan sige, at der har været bal længe på Marienborg.
1: Efterhånden.
0: Ja.
1: Og det fortsætter de forhandlinger, der er om at danne en ny regering. Mm. Og hvis du måske har set lidt forskellige nyhedsbilleder fra Marienborg i aftes og her til morgen.
0: Hvor de er gode, for eksempel.
1: Så er der noget lidt specielt ved nogle af de fotos og optagelser, der kom særligt fra i aftes. Og Det er ikke politikerne så meget, jeg snakker om. Det er faktisk mere pressen. Kan se på nogle af billederne. Der har vores, egne kollegaer her, der er jo andre gode kollegaer, noget ret spændende hovedbeklædning på.
0: Nå, det så jeg faktisk godt, ja.
1: Og hvis man ikke lige ved, hvad det handler om, så tænker man, hvad sker der? Altså, er de gået fuldstændig?
0: Ja.
1: Altså, keder de sig for meget?
0: Ja.
1: Og på Marienborg, de har sådan nogle net ned over hovedet.
0: Ja. Det er som en bejavler, havde nær sat.
1: Ja, og så kan du godt tænke, hvad er det lige der på spil? Det er med Marienborg,
0: hvad er det lige der på spil?
1: Og vente. Vores kollega, Joshua Hollingdale, han fortæller lige lidt mere her.
2: Det her er en dag, hvor der er rigtig mange politikere herinde på Marienborg forhandle. Så er der rigtig mange pressefolk, og så er der helt vildt mange myg. De sætter sig på alting og stikker helt vildt. Nu kommer Enhedslisten, så nu tager jeg lige det her af, så vi kan se bare nogenlunde præsentabelt ud i fjernsynet.
3: Det ser sjovt.
2: Pelle Dragsted, du sagde i går, det var hårde forhandlinger. Hvilken fornemmelse går du ind til det her møde med her til aften?
3: Jamen, vi skal jo tilbage i værkstedet og høvle knaster af, så jeg har den store og skarpe høvl med. Vi vil gerne have en aftale, vi vil gerne have en regering i Danmark, men det skal også være en ordentlig aftale, der sikrer et solidarisk Danmark, hvor vi passer på hinanden, hvor forskellen ikke bliver for stor.
2: Og så er det altså bare med at få det på med det samme igen, så man ikke bliver spist.
1: Du kan godt høre, de synes også selv, politikerne, det var ret morsomt at se pressen. Altså, sådan her, næsten ikke her var det Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Hun kunne slet ikke holde masken.
0: Nej, hun er fuldstændig, hun er faktisk videre og flække.
1: Ja, altså, Balde Dragsted fra Enhedslisten, han holder, du kan godt høre, han lige nødt til lige at trække lidt på.
0: Han har ikke vendt dengang.
1: En gang imellem, men det du kan høre i baggrunden, der fniser, det er Victoria Velasquez, der synes, det var ret fjollet at se journalister og fotografer stå sådan der med de der net over. Man kan godt forstå det. Hvis du står der i mange timer, så dem må I irritere.
0: Fuldstændig, men vi kan anbefale lige at gå ind på DR.dk og så se det her klip her.
1: Ja, det kan man nemlig fra live. Blog. Og i øvrigt, vores politiske korrespondent her i DR, Christine Kortsen, hun spår altså, forventning er, at der kommer en ny regering i løbet af den her uge.
0: Okay.
1: Ja, så det må vi jo se, om det er endelig ved at være. Og sådan, så de stakkels reporter ikke skal stå og blive bidt alt for mange myg.
0: Hvornår skal vi indgå vejret mål og sådan noget så?
1: Ja, det gør, hvad vi skal på, når kigge på det her i kommende dage.
0: Ja,
1: okay. Det vil lige tænke over.
0: Vi tager en tur til Berlin lige nu, musikalsk selskab med Nordstrøm.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her, det var Harry Styles og American Girls, altså et nummer her fra 2026.
1: Ganske nyt.
0: Absolut.
1: Vi skal have noget vind,
0: ja, og eller ny opdateret, tænker jeg.
1: Ja, jeg tror ikke, der er så meget vind over den, men måske noget solskin.
0: Ja, det tænker vi. Ja. Det bliver efter Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Kylie Minogue, var det her, hvor vi skal have lidt vejr?
1: Ja, jeg er klar.
0: Det er godt.
1: Kom her. Der kom en ny vejr, så ikke den ligner den gamle. Nej, man har sløjt for det her med, at det først skulle være skyet. Så
0: skyerne er forbi, eller hvad?
1: Ja, det er ikke helt, kan jeg se. Men i hvert fald så bliver det nærmest soleløde dreng. Temperaturer op omkring de her 17 grader, hvor vores vejr var tidligere i morges, er 19 grader faktisk.
0: Ja, kan jeg måske godt få lidt lunere nogle steder.
1: Ja, ja, og vingen bliver bare svagt til hjem.
0: Det lyder fint.
1: Det er jo dejligt.
0: Men intet regn i sigte.
1: Nej, og i efter nærmest sol og i nat mest klart vejr, 10 grader i nat, og stadigvæk en svagt til let ving. Så det er jo meget fint, bortset for dem, der ønsker sig noget vand.
0: Ja, den kan vi, de må vente en lille smule længere endnu.
1: Den kan vi ikke opfylde lige sådan nu her.
0: Lige nu her tager vi Katinka.
1: Ja.
0: Tømmermænd.
1: Tømmermænd, ja.

0: Vi nærmer os klokken 10 om ganske få minutter.
1: Ja.
0: Kjeld, så kommer der en radioavis, og bagefter så tager formiddag på 4'eren over.
1: Ja, ja.
0: Og der er noget have på programmet.
1: Ja, det efterlyser havetyper.
0: Ja.
1: Folk, der elsker havearbejde, og gejlt for at få en flot, smuk have, og hjerter bobbelbrygge haveren til slappe uge, skriver det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, det er lige på den anden side af 10, radioavisen. For vores vedkommende, så runder vi af med hukkorm.
1: Ja, ved jeg.
0: Holder mit hoved. Ha' en dejlig dag, Bornholm.
1: Ja, hej då.

0: Næsten halvdelen af unge mellem 15 og 20 år bruger UV-indekset til at planlægge, hvornår de skal ud og stege i solen, viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Indekset fortæller, hvornår solens stråler er så kraftige, at der er grund til at søge mod skygge og bruge ekstra solcreme og solhat. Men mange unge bruger altså tilsyneladende indekset stik modsat. Det gælder også Mie Knudsen, vi mødte i Vestre Fjordpark i Aalborg.
1: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
0: Peter Kvortrup Geisling, DR's sundhedskorrespondent, siger, at solbadning gør huden, at huden hurtigere bliver ældet, og den mister sin elasticitet. Og det er ikke det eneste.
2: Så er der også øget risiko for de to forskellige slags hudkræft. Her er det især UVB-strålerne, der kan give alvorlig sygdom i huden efter solskoldninger, og så svækker stærk sol også vores immunforsvar og øger risikoen for øjensygdommen gråstær.
0: Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man beskytter sig med solcreme og skygge, når UV-indekset er over 3. Dagens højeste UV-indeks forventes at blive 4,9 i dag, altså ved skyfrit vejr, og du kan finde tallet på DMI's hjemmeside. Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år, og kunstmuseerne trak flest gæster, 10 millioner i alt. Aarhus har både det næst og tredje mest besøgte museum, Den Gamle By og Aros. Bilister i København må væbne sig med tålmodighed, for de store vejarbejder, der har skabt trafikkaos i store dele af byen, kommer til at fortsætte flere uger. Vejarbejder på fire store veje skaber lange køer, hvor bilister nogle gange må vente i timer for at komme igennem det centrale København. Mængden af vejarbejde er usædvanligt stor, siger trafikforsker ved DTU, Otto Anker Nielsen.
3: Man har et normalt vejnet, og så er der en gang imellem med vejarbejde et eller andet sted, men nu er der nærmest vejarbejder over det hele. Ikke? Og det gør jo, at det der egentlig burde være unormalt, det er nærmest en ny normal, i hvert fald i Københavns Kommune.
0: Det er private virksomheder, der står bag det meste af vejarbejdet. De arbejder for eksempel med fjernvarme eller vandrør. Og her er kommunens muligheder for at skride ind, hvis arbejdet trækker ud, meget begrænset, siger han. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten, siger, at vejarbejdet vil fortsætte en god månedstid endnu.
4: Det, jeg har fået oplyst af forvaltningen, det er, at i midten af juli, altså midt i sommerferien, så skulle det meget gerne være bedre.
0: Først på dagen mest skyde, men efterhånden klarer det op med sol. 16 til 21 grader.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Det er dejligt, du er ved min side igen, Rasmus.
3: Ja, det er dejligt at være her, Louise. Og jo i lang tid den her gang.
2: Ja, fordi du skal være vært resten af juni måned, fordi Mads er ude at føjte VM-føjte.
3: Ja, det siger jeg mange slags ja tak til.
2: Det kan godt være, at Danmark ikke er kvalificeret til det der VM, men Mads Tyrsted er kvalificeret, så han skal kommentere sådan nogle kampe, du ved, sådan noget Kap Verde mod Kongo.
3: Ja, det bliver han glad for, det ved man allerede nu. Jamen, jeg er bare glad for, at der er plads til mig. Det sætter jeg pris på. Apropos at være ude at føjte, du var også lige ude at synge lidt Shubidua, kunne jeg se på din Instagram her
2: ja,
3: i weekenden.
2: Ja, fordi det gør man jo sådan en lørdag.
3: Jeg var
2: med på Skivemødet, og det var en kæmpe fornøjelse. Det skal hverken handle om Skivemødet, Shubidua eller fodbold. Det skal handle ret meget om haver i dag.
3: Ja, det skal det nemlig. Det er jo blevet den tid på året, hvor der igen er en hel masse, man kan foretage sig ude i haven. Jeg synes faktisk lidt, at det er den der situation, hvor man nærmest ikke har tid til andet for vores vedkommende derhjemme.
2: Ja, end at være i haven.
3: Ja, jeg synes, vi bruger meget tid på den have.
2: Er du sådan en rigtig havemenneske?
3: Nej, jeg er lidt. Det var, vi har overtaget en gammel have, så nu er der bare rigtig meget, der skal ses til. Og så er det der med, det er rigtig fedt at komme i gang. Rigtig mange projekter, man så også synes, der er lidt hårdere at få i mål.
2: Jeg drømmer jo virkelig om at være sådan rigtig havemenneske med ultragrønne fingre.
3: Ja.
2: Der er, tør jeg godt sige, lidt lang vej dertil. Vi skal jo selvfølgelig den her mand, der også har lavet en ugeplan.
3: Ja.
2: Og I må gerne allerede nu begynde at sende jeres planer for ugen ind. Men den her mandag, der kommer vi først til at udfylde ugeplanen lidt senere i programmet. Men det betyder jo så til gengæld, at der er rigtig god tid til at komme i tanke om, hvad du har spændende ting i kalenderen i den uge, den første uge af juni, vi lige har taget hul på. Og du kan altid sende dem ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen i der lyd.
3: Ja, og med det, bare kæmpe stort velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Ja, undskyld. Værsgo, sig du.
1: Ja, dry spell.
0: Ja, tak. Lige præcis.
1: Sådan kan min have godt se lidt ud. Sådan, der er lidt tørt hister her.
0: Så er det nogle gange.
1: For nogen, der kan havearbejde godt være sådan en træls-tjans. Sådan en... Noget, man sådan aldrig rigtig bliver glad for eller god til.
0: Ja, for andre så er den der tur i haven med havehandsker på og havesaks, det er jo ren afslapning og sådan en form for meditationsagtig. Og så er der jo dem, for hvem det der havearbejde jo nærmest bliver sådan en form for elitesport.
1: Ja, altså hvor hver en blomst er nøje udvalgt, klippet, næbbet, græsplænen står snorlig uden skyggen af mos. Og selv den mindste tot ukrudt, den bliver fjernet, så snart den bare våger lige... Og stikke næsten frem.
0: Ikke? Og den her formiddag, der vil vi jo rigtig gerne høre, hvordan du vil beskrive dig selv som havemenneske. Og jo ikke mindst, hvorfor og hvordan kan man lidt se det på din have, at du nu engang er, som du er?
1: Ja, så send os en sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og så din besked. Du kan også skrive i taleboblen i DR Lyd. Altså, er du sådan en, der hader at gå i haven og måske ikke er særlig god til det? Er du sådan en, der synes, det er simpelthen så meditativt at gå rundt her i haven og lige dufte til blomsterne og plante lidt? Eller er du sådan en, for hvem, altså står din have som sådan en prydhave? Er det elitesport, det
0: her? Helt skarp.
1: Helt skarp. Det er måske ikke den store overraskelse, at jeg ikke er i elitesportsafdelingen for havearbejde. Jeg er nok nærmere der, hvor jeg synes, det er, jeg har ikke rigtig fundet glæden ved det. Jeg vil rigtigt. Jeg drømmer om at finde glæden ved det.
0: Altså, her er du musikken, Louise. Der fortalte du en lille anekdote om dit forhold til lavendler.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg plantede simpelthen sidste år et lavendelbed. Og så drømte jeg om, at i år så ville det stå, som du ville vælte frem med de der smukke lilla lavendler. Men jeg kan bare konstatere, at 6 ud af 18 planter har overlevet. Alt andet er dødt.
0: Ja.
1: Og, det ved, og der er sikkert en god forklaring. Jeg ved bare ikke, hvad jeg har gjort galt.
0: Nej, og sådan er det jo nogle gange. Og så må man jo lære af det, og så kan man så kaste sig ud i det igen sæsonen efter, fordi at, der kommer jo altid en sæson og en haveopgave til. Er det ikke sådan, det
1: er? Jo. Er du i elitesportsafdelingen? Synes du, det er sådan en form for meditation, eller er du bare ikke særlig glad for det?
0: Jeg er der, hvor det er meditation. I begyndelsen. Der elsker jeg det. Jeg elsker at tage ud i haven, og så går vi i gang med en masse projekter, og vi skal også lige have omlagt en havegang, og vi skal også lige have, og der er også lige en hel masse, der skal klippes og gøres ved, og der skal også lige noget skvalderkål, der også skal jævnes med jorden. Og så når man også til et punkt, hvor det bare er et kæmpe stort projekt.
1: Ja, det er arbejde.
0: Og hvor det nærmest er mere, end hvad man faktisk kan overkomme.
1: Jeg kan bare godt føle mig sådan lidt håbløs i haven. Altså, så ser man sådan nogle havemagasiner eller på sociale medier. Altså, fuldstændig fantastiske haver. Alt blomstrer, og det er ikke, fordi det behøver at stå snorlige. Man kan bare se, wow, det vokser, det gror. Det er i hvert fald ikke lavendel. Altså, jeg troede jo, lavendler kunne overleve alt.
0: Det troede jeg faktisk også.
1: Men de kan ikke overleve mig og min have i hvert fald.
0: Sådan er det. Vi vil rigtig gerne høre, hvad er dit forhold til din have? Hvilken slags havemenneske er du, og hvorfor? Og hvordan kan man ligesom se det på din have? SMS'en, den er åben, og du er også velkommen til at skrive ind i det her lyd.
1: Ja, fordi senere på formiddagen, der får vi selskab af en kvinde, der er egentlig er gået fra at have sådan lidt præstationsangst i haven, til nu at have sin egen havepodcast.
0: Ja, det er vildt nok.
1: Der er håb.
0: Ja, hun hedder Signe Lindqvist, og hun kigger forbi lidt senere. Meld ind. SMS'en og DR Lyd er åben.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg elsker at være i haven, gerne med min hund. Det skriver Charlie og fortsætter. Jeg har giftfri have og har vild med vilje, som er et dumt udtryk, så jeg kalder det tæmmet med talent eller plejet med passion.
1: Fedt.
0: Har jeg fantastisk og masser af krukker og vildt og græs og vilde blomster og tonsvis af dyr og fugle. Alt det her i et lille bitte rækkehusområde. Venlig hilsen Charlie og Siggy.
1: Nej, det lyder altså som en dejlig lille oase.
0: Det er fantastisk.
1: Vi har jo spurgt, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske, og hvorfor, og hvordan kan man ligesom se din personlighed i din have? Der er en her, der skriver, mit havemenneske har aldrig eksisteret. Før jeg i en alder af 45 år sagde mit lederjob op, haven er nu blevet mit sted til at finde ro. Oasen er et rent plus ved siden af.
0: Ja, det er vildt nok. Men ja, nogle gange så kommer det også lidt ud af det blå, det der med, gud, det var faktisk noget.

0: magnum i jorden, da det også belaster klimaet. Der kan man bare se.
1: Ja, ja, og der skal jeg love for, det var totale havemennesker, der meldte ind på linjen der. Kasper melder ind med, at han er lidt den dovne haveejer. Han skriver, robotten den tager græsset. Vi har ingen buske, der skal nusses om. Vi har kun et træ, og så er der en del af haven omlagt til vild med vilje.
0: Ja, altså det der vild med vilje, det er jo genialt. Ja, ikke? Fordi så kan man altid sige,
1: det er meningen.
0: Det er meningen.
1: Det sjove er jo det der med at få sådan en blomsterbed til at blomstre, er jo slet ikke så nemt, selvom det skulle være vildt. Altså det har jeg da fejlet med mange gange, at faktisk få nogle blomster ned i den der græsplæne.
0: Ja. Jeg er jo så god til det. Nej, det er ikke. Der er også en af jer, der skriver, jeg har et afslappet forhold til min have. For eksempel har jeg bunddække af Aegopodium podagraria. Men jeg elsker, når valmuer og pæoner og roser springer ud. Aegopodium podagraria. Jeg er glad for, at du spørger, ja. Rasmus. Jeg har googlet.
1: Ja, godt.
0: Det er skvalderkål.
1: Nej, den er også så flot.
0: Og det er jo fantastisk med skvalderkål, fordi det kan simpelthen gro.
1: Det kan gro overalt.
0: Overalt.
1: Alle steder. Faktisk også mest der, hvor man ikke vil have det. Det er en fantastisk plante. Vi slutter af på Flemmings besked, fordi han skriver sådan her. For at omskrive et godt gammelt slogan. Kun en tåbe frygter ikke haven.
0: Tusind tak for at dele.

0: Vi skal tale meget mere om haven. Det skal vi lige om lidt. Vi får nemlig besøg af Signe Lindqvist. Det skal rigtig nok blive rigtig hyggeligt, som jo har en podcast, der handler om lige præcis haven. Vi snakker mere om det efter nogle regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I løbet af søndagen måtte Bornholms politi ud til både et færdselsuheld og en tankstation. I går kl. 17.10 fik politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på Mejeribakken i Bolsker, hvor en bil, ført af en 22-årig mand fra Nexø, var kørt ind i et træ efter at have undveget en hjort. En kvindelig passager i bilen blev kørt til kontrol på hospitalet, men derudover kom ingen alvorligt til skade. Sent på søndagen, lige før midnat, fik politiet en anmeldelse fra en tankstation på Sartmandsvej i Rønne, hvor en mand havde opført sig truende over for personalet. En patrulje fik efterfølgende kontakt til en person, der svarede til det oplyste signalement. En 36-årig mand fra Allinge blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. I dag rykker de store maskiner ind, skurvognene sættes op, og så skal der rives ned. Der skal nemlig gøres plads til Energiø Bornholms transformerstation. Og det er STM Entreprise, der står for nedrivningen, som forventes at gå i gang på torsdag. Helt konkret skal byggepladsen gøres klar fra i dag, siger direktør for STM Entreprise, Brian Kofod.
3: Der skal vi jo opstille vores skurvogne og vores container til affaldssortering og til genbrugsmaterialer. Vi skal skove træer, som står rundt om bygningerne, så vi kan komme til bygningerne rundt i haven. Man kan sige, at vi forbereder nedrivningen.
2: Når nedrivningen går i gang, lægges der vægt på, at man genbruger mest muligt materiale. Og det er noget, Brian Kofod ser frem til.
3: Det er vi rigtig glade for, for det ligger meget i tråd med vores virksomhedsprofil, hvor vi genbruger så meget som muligt, og vil gerne have rigtig mange byggematerialer ud at leve igen. Det synes vi jo er sjovt, og vi synes, det er spændende, og vi synes, det er en udfordring at kunne udtage de her byggematerialer til genbrug. Så vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med den del.
2: I alt er 11 ejendomme omkring Sønder Landevej, Duegårdsvejen og Vasegårdsvej berørte. Tørt først på dagen, men ellers lidt eller nogen soltemperatur op omkring 17 grader.
4: Godmiddag på 4'eren.

0: på 4.
1: På en mandag formiddag, hvor vi taler om haven, om haveliv, om hvad det der med at gå i haven egentlig gør for hver især. Fordi vi også taler om, der kan være lidt forskel.
2: Det kan der. Der kan jo være nogen, hvor det er mega træls, det der med at skulle ud i haven og holde en have. Der kan også være nogen, hvor det er en slags meditation. Og så er der også dem, hvor sådan et haveprojekt jo nærmest kan blive sådan en slags elitesport, fordi det bare skal være perfekt, og det skal perfektioneres, og det skal bare være i orden. Signe Lindqvist, velkommen til formiddag på 4'eren.
3: Ja tak, godmorgen.
2: Vært på podcasten, der hedder Signes Have, som man jo finder inde i DR Lyd.
1: Signe, hvordan vil du beskrive dig selv som havemenneske?
3: Jamen, jeg vil, tror jeg, beskrive mig allermest som entusiast. Altså, jeg elsker det. Altså, det er, jeg kan simpelthen mærke, at det gør sådan noget utroligt dejligt, sundt ved min hjerne og ved mit humør at komme ud i haven. Så det er faktisk det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg kan simpelthen mærke, at jeg bliver glad i ægget af det. Så har jeg jo lidt sådan, i gamle dage var jeg rigtig bange for at gå i haven, fordi jeg var virkelig bange for at gøre noget forkert, og jeg var bange for, at jeg havde det forkerte jord, og jeg var bange for at plante forkert, og jeg var bange for alle de der latinske navne. Bare det, du sagde tidligere, at et skvaderkål hedder Spumiums Granina, eller hvad du sagde, ikke? Det kan jo være med til at give alle håndsved. Men jeg er faktisk blevet bedre til at sige, haven bliver sådan, som den bliver.
2: Okay.
3: Og det bliver så flot, som det bliver.
2: Ja, okay.
1: Du siger jo det der med, at du ikke altid har været havemenneske. Du har faktisk været en lille smule, sådan lidt ærefrygt omkring haven. Hvordan finder du så pludselig frem til den der entusiastiske del af havemennesket i dig?
3: Jamen, altså, jeg tror, at da jeg ligesom får sådan min første rigtige have, som jeg sådan begynder rigtig at tænke, okay, den her bliver nødt til at tage stilling til, for ellers så gror den ligesom hen over hovedet på mig. Så tror jeg, der ret hurtigt, min mor var også virkelig glad for have, og hun døde, da jeg var 24 år, og så tror jeg pludselig, jeg fandt ud af, at det var lidt en måde for mig selv at være sådan lidt sammen med min mor på en mærkelig måde, at gå ud i haven. Og så pludselig så kunne jeg mærke, at jeg ligesom lukkede op for de sanser, det i virkeligheden også giver mig at gå ude i en have. Der var pludselig sådan en, pludselig lagde jeg mærke til sådan duften og hvordan sådan jorden under neglene og under fødderne påvirkede mig, og hvordan fuglene sang gjorde sådan noget sundt for mit stressniveau. Og jeg tror sådan jeg blev sådan overvældet af sansebegejstring ved at gå i en have. Og så tror jeg, at jeg lidt besluttede mig for at tænke, at det kan ikke være rigtigt, at det skal være så svært. Altså, vi må kunne finde ud af at være i haven på en god måde. Og så tror jeg, at jeg besluttede mig for, at nu skal jeg holde op med at være bange for det.
2: Ja, god idé.
3: Og så tror jeg, at den beslutning om, at jeg har have på den måde, jeg har have på, og det er okay, og alle kan have på den måde, de selv har, det fjernede ret meget angst. Og så begyndte at blive rigtig skægt.
1: Men Signe, kan du ligesom mig stadig blive en lille smule sådan sweat, når du ser havemagasiner eller følger sociale medier, hvor der jo bare er nogen, du ved, de tryller jo nærmest
2: de
1: i haven. Ja. Alt blomstrer, og det står perfekt på den der fuldstændig uperfekte måde. Altså, hvad er dit bedste råd til sådan en som mig, der virkelig føler, at jeg dumper sgu altid det der havearbejde?
3: Ja, men altså, og sådan kan jeg virkelig også selv få det. Og så sent som i sidste uge var jeg over at besøge Claus Dalby. Det kan jo få angst frem til os alle. Det, jeg tror, der er virkelig vigtigt at tænke på, det er, at have er ikke et facit. Have er en proces. Og selv Claus Dalbys planter ser også grimme ud på et tidspunkt. Altså, det er ikke et sted, hvor man kan nå hen og blive færdig. Og så er det vildt vigtigt at tænke på, hvis man prøver at sige, jeg skal finde ind til den måde, jeg har have på, der gør mig glad. Altså, og det kan jo være alle mulige forskellige slags måder at have på.
2: Og det er bare meget tydeligt at høre det her med både podcasten, men jo også nu det her med, at du har virkelig fundet den der glæde i at gå i haven. Det taler vi videre om lige efter en sang, der også kunne handle om blomst, men
1: Daisy.
2: Men nok handler om et diskotek i provinsen. Daisy fra Albert Heath.

0: Albert Heath og Daisy.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo lige har fortalt, at det her med at gå i haven, det ikke altid har været forbundet med de varme følelser. Men i dag elsker du, Signe, din uperfekte have, faktisk så meget, at du nu har lavet anden sæson af det her podcasten Signes Have. Signe, lad os lige prøve at dykke lidt mere ned i det der med, hvad betyder din have egentlig for dig i dag?
2: Altså, jeg tror, vi er rigtig mange mennesker, inklusive også mig selv, som har et liv, hvor der er stress og jag, og man skal hente børn, og man skal nå til træning, og man skal også følge med i nyhederne, og man skal også se sine venner, og man skal ikke være for meget på de sociale medier. Og man har et liv, som bimler og bamler derudad, og som er rigtig meget alt sammen op i hovedet. Mm. Så synes jeg, der sker sådan noget. Altså, jeg kan sådan fysisk mærke på min krop, det er altid det første, jeg gør om morgenen. Det er nærmest, når jeg i bar røv og ultrøje, som jeg tror, de fleste havemennesker gør, tager en kop kaffe, og så går man lige en tur rundt i haven og ser, hvad der egentlig skete tiden i går. Og jeg tror, den følelse af, at man ser en lille humlebi, der flyver ind i sin fingerbølblomst, og så siger altså, jeg tror, der er noget sådan mentalt virkelig dejligt med, at det er på en eller anden måde ikke noget, man kan styre, men det er på en eller anden måde, det har sådan et andet slags flow i ens liv, som jeg tror er så sundt for os alle sammen.
0: Ja, for er det det der med at se noget, der gror, eller er det det der med at se, at der er det der liv, eller er det måske det der med at have fingrene nede i noget, der jo bliver meget sådan, det er meget konkret det der med at sidde med noget jord, eller sidde med nogle blade, eller sådan, eller er det lidt egentlig det hele måske?
2: Jamen altså, der har jo været nogle undersøgelser for nogle år siden, som faktisk beviste, at hvis man går i haven, så nedsætter det produktionen af stresshormonet. Man har også haft undersøgelser, der viser, at folk, der går i haven, udvikler mindre demens. Mm. Og jeg tror faktisk, det er sidste uge, der kom en undersøgelse frem, at det viser sig, at hvis du har jord under neglene, altså fysisk jord, så nedsætter det, så bliver det virker antidepressivt.
0: Ej,
2: så der er jo simpelthen sådan nogle undersøgelser, der beviser, at det der med at røre, altså du skal fysisk røre jorden, du skal have skoene af, du skal ned og ligge med røven i vejret. Og jeg tror, der er noget. Jeg tror helt klart, det er duftsansene. Jeg tror, det er også altså lugten af muld og vand og jord eller altså alt form for. Jeg tror, der er noget med, at vi på en eller anden måde ikke, altså det, haven er ikke afhængig af dig. Der er noget med, at det, du ligesom det sætter dig selv ud af tid og spil i verdens herredømme. Haven og naturen, den kører bare. Og der er noget, der er dejligt i at kunne læne sig ind i det og sige, det behøver ikke nødvendigvis være mig, der laver alting og gør alting. Der er sådan noget lidt dejligt beroligende i det, tror jeg.
1: Tror du, Signe, vi alle sammen kan blive glade for at gå i haven og opdage det samme som dig? Eller er der nogen af os, der måske er lidt fortabt på det område?
2: Altså, jeg tror faktisk, hvis alle kan finde ud af at være i haven uden at have dårlig samvittighed, men være i haven på den måde, hvor de siger, det er sådan her, jeg kan lide at være i haven. Mm. Hej, jeg vil bare have en græsplæne og en hængekøj, and that's it. Det er jo også en dejlig måde at være i haven på. Mm. Og så er der jo nogen, som er helt kæmpe entusiastiske og siger, nu skal jeg bare have en skærehave, og jeg skal have buketter hver dag, hele året. Det ene er jo lige så godt som det andet. Ja. Men jeg tror slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er vanvittigt sundt for os alle sammen at komme ud og sådan fordybe os i at slappe af.
0: Signe, vi har jo bedt alle, der er samlet her på formiddag på 4'eren, om at beskrive sig selv som havemenneske. Du ved, både fra den, der er helt håbløs, og så til dem, der ligesom har gjort det til sådan en slags elitesport at være havemenneske. Vi kigger og dykker ned i indbakken lige om lidt. Så kan du få lov til at finde ud af, sådan, hvor folk ligesom står henne. Kan alle blive havemennesker? Det tror jeg, vi bliver klogere på lige efter. Sabrina Carpenter.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Ella Langley og Be Her.
1: Vi taler om haveliv, om at elske eller hade, at gå i haven og måske også gerne vil være lidt bedre til det. Det gør vi sammen med dig, Signe Lindqvist, der jo har været på podcasten Signes Have. Signe, du beskriver dig selv som en, du har den have, du har. Den behøver ikke være perfekt. Du har have på din helt egen måde. Prøv lige at høre, hvordan Bolette fra Dragør beskriver sit forhold til haven.
0: Det er ren terapi at gå i haven. Det er både vild med vilje, det er drivhus og køkkenhave. Fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten. Lige nu ud med kaffekoppen i drivhus. Det giver altid ro til nervesystemet at gå i haven, og hyggeligt, hvis vores hare, Harry, kigger forbi.
1: Ej.
0: Jo, de har en hare, der hedder Harry, som nok ikke er deres, men i hvert fald så kigger den der forbi. Signe, Bolette nævner det her med nervesystemet. Det er vel også lidt det, du var inde på før, det der med simpelthen at få ro på, når du går ud i haven.
2: Men altså, jeg kan jo bare mærke, bare Bolette fortæller om det der, så gør jeg sådan her.
1: Ja.
2: Men det lyder også, som om hun har en virkelig lækker have. Hun har både en køkkenhave og drivhus og en have og alt muligt.
1: Ja, og fem områder, hvor man kan slå sig ned og nyde udsigten.
2: Men altså, hun lyder også som en, der er blevet bit. Altså, kæmpe bit af en have.
1: Peter skriver sådan her. Lille tanker fra en, der er vokset op på en planteskole og har været pedel, anlægsgartner og visevært i et halvt århundrede. Din have må aldrig blive en pestilens og dårlig samvittighed. Hvis din sommer går på vandet, på golfbanen, på cyklen, ved poolkanten, jamen så får der en minimal have med plankeværk og robotplænklipper. Jeg har bevidst fravalgt alt, der skal flyttes i vinterhi og håndlus hver uge. Nu er det træer, buske og en plæneklipper til at klippe halvanden tynde land. Hygge fra gartneren i Fredericia, Peter. Og det, Signe, det er vel en meget god pointe, at man er også nødt til at have en have, der ligesom passer til ens niveau af begejstring.
2: Prøv at høre, det skal man, og det er jo det, der giver kæmpe god mening. Det er, at man skal jo ikke have en have for at gå og stresse over den. Det, man jo skal have en have, det er, at man skal have en have, der passer til ens hjem. Altså, man gider jo heller ikke have sølvbestik inde i køkkenet, hvis ikke man gider at stå og puste hele tiden. Altså, på samme måde skal man jo også ligesom finde en vej ind til det. Men det, som der er jo bare det dejlige, det er jo også at høre, at han så siger, så har jeg buske og træer. Fordi tit og ofte, så tror man jo også, at en nem have kun er græsplæner. Mm. Og der er der jo bare virkelig mange buske og træer og alt muligt, som er nemt at holde, og som bare er vidunderligt for bier og sommerfugle og alt muligt andet. Og at have nogle kæmpe store hindbærbuske, det kræver altså ikke særlig meget, og det er virkelig dejligt at gå ud og plukke sin egen hindbær.
0: Ja, apropos det der med græsplænen og ting, der nogle gange er i græsplænen, så er kommet den her fra Inger fra Greve. Den afslappede type, kan vi afsløre. Jeg nyder de smukke, smørgule mælkebøtter, som jeg altså ikke betragter som ukrudt. Dejligt at se, hvordan bier og sommerfugle og andre insekter nyder dem lige så meget som mig. Men så pludselig er det hele vildt med vilje eller med mindre vilje. Nå, det må jeg nok betale mig fra, skriver Inger altså. Hvordan har du det med mælkebøtterne, Signe?
2: Jamen, jeg er en af dem, der elsker mælkebøtter. Men jeg vil sige, jeg er jo heller ikke sådan angrebet af mælkebøtter. Jeg har også talt med mange, som nærmest kun har en gul græsplæne. Og det kan jeg også godt forstå, nogle gange kan være lidt anstrengende. Men jeg synes jo, det der er det spændende ved det, det er, jeg kan huske, da jeg var barn, når man cyklede, eller hvad hedder det, når man kørte i bil, så er ens bilrud var jo helt nasset til af insekter, når man kom frem. Og sådan er det jo bare ikke i dag. Og der tror jeg jo, den sådan tankegang er jo, at vi alle sammen skal prøve at huske, at de her planter jo også gør noget godt for os alle sammen. Og jeg var til Chelsea Flower Show, som ligesom er sådan Roskilde-festivalen for haveentusiaster i sidste uge i London. Og der vil jeg sige, alle de smarte haver, de har altså skvaderkål som en vidunderlig bunddæk.
0: Nej, er det rigtigt?
2: Ja, så jeg synes jo også, det er også et spørgsmål om, hvordan vi anskuer den. Fordi lad os nu sige, at vi havde peoner, som bare groede som pokker, så vil vi jo være glade. Og altså, skvaderkål er jo en virkelig pæn bunddække, og den får jo en ret yndig, hvid skærmblomst. Så nogle gange er det også, tror jeg, et spørgsmål om at sige, hvad er det, vi synes, der er ukrudt, og hvad er det, vi ikke synes? For mælkebøtte er jo en rigtig, rigtig, rigtig pæn blomst.
1: Nej, jeg har aldrig været så moderne. Som
2: ja, præcis.
1: Jeg yes! På den anden side af radioavisen, der taler vi videre med dig, Signe. Vi er lidt nysgerrige efter, om man egentlig kan sige, vis mig din have, så kan jeg fortælle mig, hvem du er.
0: Ja, det kan vi jo finde ud af. Det bliver spændende. Efter radioavisen er vi tilbage. Louis Capaldi her, Someone You Loved.

0: Så Radioavis, klokken er 11.
1: Flere af de ansatte på Aalborg Universitetshospital er utrygge ved at gå på arbejde efter, at en patient på retspsykiatrisk afdeling i går lavede et udfald mod flere medarbejderne. For alarmsystemet svigtede, og det betød, at personalet på naboafdelingerne ikke fik besked. Fælles tillidsrepræsentant for de SOSU-ansatte, Tina Breil Aagaard, siger, at hændelsen påvirker hendes kolleger.
2: Vi har jo tidligere italesat det her med, at der var udfordringer med alarmerne. Og det er jo klart, at det er jo en frygt, der selvfølgelig sætter sig i den pågældende kollega. I går, der bliver den frygt jo så lige pludselig til virkelighed.
1: Der er nu lavet en midlertidig beredskabsplan, fortæller vicedirektør på hospitalet Peter Larsen.
3: Vi tager det dybt alvorligt, i og med at i den her hændelse, så endte det også med, at to af vores dygtige medarbejdere kom til skade. Så det i sig selv, det tager vi alvorligt, fordi et alarmsystem, særligt på et retspsykiatrisk afsnit og på skærmeenheder, det skal fungere.
1: Alarmskærmen bliver nu overvåget 24 timer i døgnet, siger han. 6 ud af 44 danske donorbørn er stadig ikke blevet undersøgt for, om de har arvet en alvorlig genfejl fra den donor, der er ophav til dem, viser tal DR har indhentet fra myndigheder og hospitaler. For 2,5 år siden blev det opdaget, at en sæddonor havde en arvelig genfejl, som øger risikoen for at udvikle kræft. Det er fertilitetsklinikkerne, der har ansvaret for at kontakte mødrene med den vigtige information. Og det bekymrende, at 6 familier stadig ikke har fået den vejledning og er blevet testet, siger overlæge klinisk genetik Karin Watt fra Rigshospitalet.
4: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden. Og det påvirker prognosen.
1: Fynboerne var i den grad klar, da kong Frederik og dronning Mary i formiddag indledte årets sommertogt. Connie Fransen fra Vissenbjerg var på kajen, da kongeskibet Dannebrog anløb Odense Havn.
5: Det er en stor dag for Odense, at kongepar kommer til her, og fordi vi godt kan lide vores kongepar.
1: Og for en halv time siden begyndte kongeparet en karettur gennem byen og skal senere i dag blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Marianne Høgedal fra Odense er glad for, at parret netop kommer forbi hendes by.
6: Det er da stolt over, at de har valgt Odense på deres turné den her sommer. Jeg synes, det er en festdag for Odense, og vi skal være stolte over at vise vores by frem.
1: Og i morgen fortsætter sommertogtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Det klarer efterhånden op, og vi får sol de fleste steder, men der er stadig mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra en vestlig retning og mellem 16 og 21 grader.
7: P4. Du lytter.

0: Over byen fra Noah.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
3: Ja, og vi har stadig dejligt selskab af podcastvært og havemenneske Signe Lindqvist, fordi vi jo den her mandag formiddag taler om, hvad det her med at gå i haven egentlig giver os hver især. Der er nogen, der elsker det, og der er nogen, der ikke er vildt begejstret.
0: Ja, og så er der Michael i den blå lastbil, der skriver sådan her: jeg er 5 minutter i sindssyg med have. Går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg, da jeg er vild med tulipaner. Er med i haveselskabet i Aalborg og har faktisk en selfie med Signe Lindqvist og Iben Jejle, da de lavede en liveudgave af deres podcast på CBH Garden. En lille hilsen der fra Michael.
4: Ja, tak.
3: Altså, jeg elsker at være 5 minutter i sindssyg med have. Fordi det, sådan, det lyder. Men når jeg så hører den her besked fra Michael, så er det, jeg tænker, han skriver, at jeg går fuldstændig amok i efteråret med indkøb af blomsterløg. Der er jeg jo typen, der finder ud af 1. juni, når det var i efteråret, man skulle have plantet, hvis man ville have haft tulipaner nu. Jeg kommer altid for sent.
4: Og ved du hvad, det skal du ikke stresse over, fordi så kan det være dette efterår, du husker det, eller det kan være det næste efterår, du husker det. Ja. Altså, der er, at man skal igen.
3: Det er en proces.
4: Præcis, det er en proces.
0: Det er en proces.
3: Jens Rasmus har faktisk skrevet en besked til dig.
0: Ja.
3: Han skriver: husk at nyde din tid som ny husejer. Vi overtog en af vejens flotteste haver for 20 år siden. Godt nok et dødsbo, som var groet lidt vildt, men jeg tror, at naboerne forventede at se den samme flotte have, da vi overtog huset.
0: Ja.
3: Det blev bedre og bedre over et par år, men som ung husejer, der skal man ikke bruge al sin tid i haven. Først nu, efter 20 år, begynder jeg selv at nyde to-do-haven. Hvis du sætter næsen op efter det perfekte, men ikke har tiden, så dør du alene på tanken.
0: Ja.
3: Nyd sommeren, en kold bajer og ungerne i haven, så bliver sommeren god.
0: Amen, altså.
3: Det er da et meget godt råd, Signe. Ja. Det der med, der er også forskel på, hvor man er i livet, ikke?
4: Det er et vildt godt råd. Og der er jo rigtig mange kloge havemennesker, der siger, at det første år, man har en ny have, der skal man ikke gøre noget som helst. Så skal man ligesom vente og se, hvad der kommer op. Fordi oftest kommer der jo meget mere op, end man går og tror. Man skal også ligesom lære sin have at kende og finde ud af, det kan godt være, at man tror, at man skal have et stort bed der, men så finder man faktisk ud af, at det er der er allermest aftensol.
3: Mm.
4: Så det er der er vildt dejligt at sidde. Eller noget af det, jeg også holder rigtig meget af i en have, det er, at jeg ligesom har et lille haverum eller et lille sted, hvor der er ingen andre, der kan se mig. Så er jeg ligesom, hvis der skal tømmes opvaskemaskiner, laves mad og alt muligt andet, så kan man
0: lige
4: komme til at tabe sig over i det lille hjørne, og så er der ikke rigtig nogen, der kan se, hvor man er. Og det gør, altså, det kan jeg godt lide. Der er så, at man skal ligesom finde ud af, hvad er det for nogle steder, man gerne vil have i sin have.
0: Ja, det er sgu snedigt nok, det der.
4: Ja, dumme har aldrig været.
0: Signe, om lidt, der spørger vi, om man kan sige, vis os din have, og vi kan fortælle dig, hvem du er som menneske. En lille leg, vi kaster os ud i om et øjeblik.
2: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: Gitter det Disco, Rune Rask og Niklas.
1: Vi har selskab af Signe Lindqvist, der jo er vært på DR-podcasten Signes Have. Vi har talt en hel del om, hvilke type havemennesker vi hver især af, og det fik os til at tænke på det der med, ligesom, jeg kan godt huske, det der program viser os dit køleskab, og så kan vi sige os, hvem du er. Kan man egentlig sige det samme om en have? Signe, hvis nu du skulle beskrive din have for alle os, der er samlet på P4 lige nu, hvilke ord vil du så sætte på den?
2: Jeg tror helt klart, jeg har en romantisk have.
1: Ja.
2: Og så vil man jo nok ikke lige umiddelbart tænke, at du har altid slået mig som det mest romantiske menneske. Så jeg ved ikke, om man sådan de steder kan overføre det. Men det man måske vil også kunne sige, det er, man, jeg tror godt, man vil kunne sige, at jeg har en ret sådan sanselig have. Og jeg tror egentlig også, at jeg er et et menneske, som har utrolig mange følelser og sanser, som jeg er meget i synk med.
0: Men Signe, nu sagde du også lige det med, at du havde ligesom det der lille hjørne, hvor man kunne løbe hen og så gemme sig lidt. Ja. Altså, siger det noget om dig som menneske, det der med at have nogle steder, hvor der er helle, og hvor der ikke lige skal være en hel masse rundt om ørerne på en?
2: Ja, det tror jeg jo helt klart handler om, at der er jo også noget dejligt sådan frirum og noget, men man også har behov for nogle gange ligesom at trække sig og bare være helt sig selv.
1: Ja. Og gemme sig lidt for verden.
2: Ja, og det tror jeg jo også siger noget, men jeg ved ikke, om man sådan kan. Altså, jeg gik faktisk forbi nogle haver i går, hvor jeg lagde mærke til det der med, at man har plantet i en gammel cykelkurv, eller man har sådan nogle lidt små figurer, nogle mariehøns eller sådan noget, som man har sat op i en have. Det er som regel noget, der tilhører folk, som er i den ældre generation. Mm. Hvor at jeg tror, så noget som sådan lidt mere sådan minimalistisk have er mere, tror jeg, noget med altså folk, som er sådan på jeres alder, altså sådan noget småbørnsfamilier.
0: Okay. Ja.
2: Så jeg tror, der er noget, jeg tror mere noget, man kan sige noget med, hvornår, hvad for en periode af have, man har haft. Mm. Men altså, jeg tror ikke sådan, man kan sige, bare fordi man har en blåbærbusk, så er man et bestemt slags menneske.
0: Nej, okay.
1: Vild med at sylte.
2: Ja, præcis.
1: Altså, der er jo det her begreb, vild med vilje, der er dukket op her de senere år. Vores lytter Charlie, han byder ind, han synes, vild med vilje, det er forkert. Han kalder det mere tæmmet med talent eller plejet med passion. Ja. Kan man også sige det om din have? Er den sådan tæmmet med talent, plejet med passion? Ja.
2: Altså, min have er faktisk jo ikke verdens største have, så jeg har ikke særlig meget vild med vilje. Jeg har noget, men jeg har ikke så meget plads, så jeg ligesom bare har sådan et stort vildt bed, hvor alting bare gror helt sindssygt. Men det er jo igen, det er jo præcis plejet med passion, fordi jeg vil faktisk sige, det at have en vild have og særligt have et vildt blomsterbed og have det, som man bare kalder sådan tilfældigt sommerblomsterbed, som man altid tænker, det får jeg lavet, det er super nemt. Det er faktisk noget af det allersværeste at lave overhovedet. Det er meget sværere end at have et plejet bed.
0: Hvad er dit næste haveprojekt, Signe?
2: Altså, mit næste haveprojekt er, at jeg er ved at lave det, der hedder en ampel.
1: Okay.
2: Meget, som handler om, at man planter ting oppe og lader dem gro ned i stedet for gro op.
0: Oi.
2: Og jeg vil gerne drømme om at lave et jordbærbed, der hænger i luften og som gror ned.
1: Okay, det er lige lidt uden for min liga her. Vi skal lige have en besked fra Jette, fordi hun har skrevet tak til Signe for at minde os om, at vi er natur. Naturen er vores oprindelige habitat. Derfor falder alt på plads inden i os, når vi er ude i noget natur. Og især, hvis vi rører ved den og får jord under neglene. Tak, Signe, for den reminder. Det er altså Jette fra Helsingør, der i øvrigt elsker sin kolonihave. Ja, og Signe Lindqvist, vi vil også gerne sige tusind tak for at dele din begejstring for din have med os.
2: Ja, men tak fordi jeg måtte komme. Det er, og hvor er det godt, I råber højt om at gå ud i haven. Det er godt for os alle sammen.
0: Man skal ud i den have. Ja. Man skal have noget jord under neglene. Det hørte vi også. Det gør noget godt.
2: Og særligt i dag, det er jo officielt. Altså, det er jo officielt sommer i dag.
0: Det er jo nemlig det.
1: Lige præcis. Du kan finde Signes have i DR Lyd. Der er hele 29 afsnit.
2: Ja, tak. Og der er flere på vej.

0: Går ned, god sommer, lyder det fra Jens.
1: Ja, god sommer, Jens. Okay, det er jo meget fede sommerplaner.
0: Det må man sige.
1: Mindre kan gøre det, vil jeg sige. Så byd endelig ind med, hvad du har på din ugeplan den her uge. Så holder vi lige sådan lidt snor i hinanden. Er der noget super vigtigt? Du skal nå hvem, med hvem og hvad, hvornår. Der er plads til det hele, stort som småt, på den her fælles ugeplan. Du byder bare ind i en sms til 1212, eller via talebobben i det her lyd.
0: Ja, og det er jo altså, fordi vi i formiddag på 4'eren jo ser os selv som sådan en stor familie, Danmarks største af slagsen. Og derfor så er det jo ligesom også vores fælles store formiddag på 4'eren ansvar at have styr på den her ugeplan, familiekalenderen. Så vi jo har styr på, hvad vi hver især skal.
1: Ja, lige præcis. Og godt. Det er jo ikke, fordi vi skal lave aftensmad til nogen, der ikke er hjemme og sådan. Nej. Det er ikke på den måde. Vi vil bare gerne vide, hvad sker der. På tirsdag sker der, lige i morgen, der kommer Josefine Høgh.
0: Ja, vi skal tale om VM i 1986.
1: Yes, der var du ikke født, Rasmus.
0: Nej, det var jeg ikke.
1: Nej, men du kan blive meget, meget klogere på det VM i morgen.
0: Ja, og så er der jo fredag også. Den er også lidt vigtig. Det er jo grundlovsdag.
1: Ja, ja, ja.
0: Farsdag. Det er farsdag på fredag.
1: Det er altså grundlovsdag, vi fejrer.
0: Ja, for det gør vi nemlig med sådan en stor grundlovsfest.
1: Fest.
0: På fredag. Fredagsfest.
1: Hvad har du egentlig noget, der skal på ugeplanen?
0: Jeg har noget på torsdag.
1: Hvad er det? Det lyder ikke, som om det er noget fedt.
0: Jeg skal lige have bilen en tur på autoværkstedet.
1: Okay.
0: Er det
1: Jan og de dyr?
0: Jamen, det er en af dem der, fordi det er noget forsikring. Det er fordi, der er nogen, der er kommet til at køre ind i siden af vores bil. Så vi har lige en bule og noget lak, der skal ordnes.
1: Og det er ikke dig selv, der har lavet den bule?
0: Og det er ikke mig selv, der har lavet den bule. Og det gør det endnu værre.
1: Ja, ja. Det er virkelig irriterende. Ja. Jeg skal noget ret vildt på lørdag.
0: Ja.
1: Det er på Thyholm. Jeg skal til krondiamantbryllup.
0: Wow, det er mange år.
1: Det er 65 år.
0: Det er så vildt.
1: Jamen, det er jo så vanvittigt at tænke på, når man står her som en 43-årig, der har været skilt en gang og skal giftes igen. Og altså, ved, ikke?
0: Jeg er ked af at sige
1: 65 år. Jeg når det ikke.
0: Du når det ikke?
1: Nej, jeg skal blive meget, meget gammel.
0: Selv jeg skal blive meget, meget gammel for at kunne... 65 år, det er godt nok imponerende.
1: Det er min forlovedes bedsteforældre, der altså har været gift i 65 år, og det skal vi selvfølgelig fejre hele familien. Det glæder mig meget til.
0: Fantastisk. Hvad skal du have med på formiddag på 4'ens store ugeplan? Du melder jo bare ind, ligesom du plejer, så vi ligesom kan få styr på det hele.
1: Send en sms til 1212. P4 et mellemrum. Skriv så, hvad du skal have på ugeplanen den her uge. Du kan også svare i talebobben i det lyd. Vi samler til bunke, og så kigger vi på ugeplanen, når vi kommer på den anden side af de regionale nyheder.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skal du have på ugeplanen? SMS'en er åben, P4 Mellemrum, og så dit bud, eller også så foregår det inde i DR Lyd. Nu er der regionale nyheder, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Foråret på Bornholm har været rekordtørt i år. Ifølge

0: Tal fra DMI har vi nemlig haft det tørreste forår siden 1991, hvor DMI begyndte at tælle nedbørsmængderne. I år faldt der 45,5 mm nedbør i foråret, og sidste år var det 50,5. Og det tørvejr kan have flere konsekvenser for vores natur, siger professor i klimafysik ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, Jens Hesselbjerg.
1: En ting er at have en tør overflade, men hvis det øverste lag af jorden er tørt, så begynder planter og vækster at have det svært. Og tørrer det længere ned i systemet, ja, så er det vådområder og åer og den slags, som begynder. Og hvis det virkelig tør i lang tid, så kommer det helt ned i grundvandet.
0: Og når Jens Hesselbjerg kigger på fremtiden, kan den stå på både tørke og regn?
1: Vi kigger ind i, at i takt med, at verden varmer op, så er risikoen i forhold til, når det er mangel på regn, den øges. Paradoxalt nok samtidig med, at vi også øger risikoen for meget regn. Forstået sådan, at når det regner, så regner det meget. Men der kan sagtens være længere imellem regnvejrene, og det kan man sige, det er det, vi oplever nu. Og det er lidt tidligt at sige, om det er klimaforandringer.
0: Brugte bornholmske briller og solbriller kan fra i dag doneres til fordel for mennesker i Tanzania. Louis Nielsen i Rønne samler nemlig brugte briller og solbriller ind, som de til november vil tage med til Tanzania og donere under projektet Giv syn til Tanzania. Her tager de afsted for at foretage gratis syntest og naturligvis aflevere de indsamlede briller til både børn og voksne. En gammel brille, du ikke bruger mere, kan være livsforandrende for nogen i Tanzania. Vi tager imod alt, briller og solbriller med og uden styrke, uanset mærke eller indkøbssted, siger optisk partner i Louis Nielsen i Rønne, Sylvia Ullerup. Tørt og mest skyet først på dagen, men ellers lidt eller nogen sol. Temperatur op omkring 17 grader, svag til jævn vind fra omkring vest. I aften tørt med nogen sol.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Jylland til København.
1: Fra Jylland til København fra Mumle.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo er i gang med at få styr på ugeplanen. Vores store familiekalender.
4: Ja, lidt forsinket, men det har jo bare betydet, at vi alle sammen har haft endnu mere tid til at tænke over, hvad er det i grunden, jeg skal nå den her uge.
1: Lige præcis.
4: Lene skal have noget på i dag, fordi hun skriver, at jeg er i dag startet på sommerferie. Det var hele juni.
1: Okay.
4: Gud, det lyder fedt.
1: Skal vi så egentlig i virkeligheden skrive det alle dage, eller kan vi godt bare skrive feriestart? Mandag.
4: Jeg tror, vi skriver Jettes feriestart, men altså, den skal jo køre faktisk hele måneden.
1: Det er en af dem, der når man opretter den inde i kalenderen, så kommer der bare sådan en lang streg hele...
4: Jeg skriver, Jettes ferie begynder var hele juni.
1: Godt. Og så i morgen, tirsdag, Mads fra Køge skal også noget vigtigt i morgen. Han skriver, den her uge har jeg glædet mig til i mange uger. Der skal jeg nemlig til dommereksamen på tirsdag.
4: Okay, vildt nok at glæde sig til en eksamen. Ja.
1: Hvilken form for dommer? Det ved jeg ikke.
4: Nej, det ved jeg da heller ikke.
1: Fodbold,
4: det
1: håndbold.
4: Når til Mads fra Køge skal til dommereksamen i morgen.
1: Lige præcis. Det kan også være, det er sådan noget retsdommer.
4: Vi
1: ved det ikke.
4: Nej, hvor er det spændende.
1: Giv lige et heads up. Så er der også Jette, der rejser til Alicante i morgen sammen med Lotte. Så du kan skrive...
4: Så det er onsdag?
1: Ja, nej, det er tirsdag også. Du kan skrive Jette og Lotte rejser til Alicante.
4: Jette og Lotte... Nå ja, selvfølgelig. Det er i morgen. Ja.
1: Alicante.
4: Rejser til Alicante. Ej, det lyder også dejligt,
1: altså. Så er vi fremme ved onsdag. Birte, den er også vigtig. Hunden skal have klippet negle.
4: Ja, udopstegn her.
1: Ja, inden hun skal på 14 dages ferie hos min fætter. Og det skal hun så, fordi søndag, der rejser vi 14 dage til Egypten.
4: Gud, jamen så skal vi jo også have noget på søndag her.
1: Ja, fordi så skal Birte jo så også til Egypten.
4: Søndag, Birte rejser til Egypten.
1: Ja.
4: I 14 dage. Yes.
1: Ja, tak.
4: Og jeg noterer også lige hunden.
1: Ja, tak.
4: Det er med de negle der.
1: Præcis. Negleklip. Hund. Jeg ved ikke, hvad hunden hedder.
4: Nej.
1: Nej.
4: Men den skal have klippet sin negle.
1: Lige præcis. Maj skal sammen med andre fra bordtennisklubben vise 3x3 tredje klasser, hvor meget sjov man kan få ud af bordtennis ved foreningsfestival for klasserne fra 0. til 3. klasse i Gentofte Kommune. Så måske vi kan skrive noget foreningsfestival i Gentofte.
4: Og så er det også, så skal vi sælge bordtennis.
1: Ja, og så noget med bordtennis.
4: Bordtennis det til var 3.
1: også,
4: klasser.
1: Ja, det var også onsdag.
4: Okay, det er noteret.
1: Så er vi ved torsdag. Altså, udover min bil, så har Kasper også en ret vild torsdag i den her uge. Han skriver, at jeg skal bruge torsdag aften på kongeskibet sammen med kongen og dronningen.
4: Nej, nej, nej.
1: Og en hel masse andre.
4: Kasper på kongeskibet Dannebro med kongeparet.
1: Ja.
4: Okay, Kasper. Jeg elsker, at du sådan laver koblingen mellem, at din bil skal på værksted. Kasper skal også noget ret vildt.
1: Slags transportmidler.
4: Jeg vil klart gå med kongeskibet der. Gud, hvor er det spændende.
1: Ja, det vil vi gerne høre mere om.
4: Kasper, det vil vi meget gerne høre mere om, ja.
1: Fredag er vi så fremme ved. Henrik, han skal på lidt af en tur fredag. Er du klar til at notere?
4: Jeg er
1: godt.
4: Klar.
1: Fredag 7.00.
4: Ja.
1: Så sætter fokusen, altså næsen sydover, med fuld blæs på metal og højt humør. Min 18-årige søn August har overbevist mig om at køre til South of Heaven Festival i Maastricht for at høre hans yndlingsband Wild Rose og Alestrom. Alestrom. Ja. Kvalitetstid.
4: Alestorm.
1: Ja.
4: Jeg ved ikke.
1: Ja.
4: Ej, hvor er det fedt.
1: Det bliver mega fedt.
4: Så Ford Focus'en, den skal syde på.
1: Jeg kunne godt forestille mig, at vi er over i noget dø. De skal ned og nyt til. Ja, og så er der jo lørdag. Der skulle du til noget krondiamantbryllup.
4: Yes. Godt. Det skriver jeg også her. Krondiamant.
1: Det skal du huske.
4: Ja.
1: Og så havde vi søndag. Det var jo der, vi så skulle have sendt mig godt på ferie.
4: Nej, Birte, ikke?
1: Birte skulle
4: til Egypten.
1: Godt. Der er styr på det.
4: Det kan jo også være, at vi får en ny regering den her uge.
1: Gud!
4: Det har du slet tænkt over.
1: Hvornår har vi tid til det overhovedet?
4: Har vi en dag, hvor det vil passe os godt? Ja,
1: Så skal det vel være faktisk i dag?
4: Ja, eller i morgen.
1: I morgen måske.
4: Nå, jeg skriver noget med ny regering, spørgsmålstegn.
1: Det kan altså ikke blive torsdag, for jeg skal have den bil på det værksted.
4: Ja, og det dur jo heller ikke, hvis kongeparet står på kongeskibet Dannebrog. Og... det bliver ikke torsdag, venner.
1: Det kan godt være, at vi skal skyde det til næste uge. Det ved jeg ikke. Det må vi lige tage med nogle andre. Vi ser på det. Tusind tak for at melde ind med alle de gode ting, I skal.
5: Alt det bedste.

0: Louise, det er fodbolddommereksamen, Mads fra Køge, han skal til.
1: Ej, godt. Det får jeg lige noteret.
0: Ja, han har lige meldt ind på sms'en, så tak for det, Mads. Og ja, så kan vi få styr på det. Hvad er det bedste ved Danmark? Sådan lød det helt store spørgsmål her på kanalen. I sidste uge, i forbindelse med den her store grundlovsfejring på fredag, har vi nemlig sat os for at finde svaret på det helt store spørgsmål. Hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, og du har både kunne svare her i radioen og inde på DR.dk. Og nu er det hele så blevet samlet i en form for spil. Så ja, man kan lige hoppe ind på DR.dk, og så på forsiden, så ligger der sådan en, der hedder, hvad er det bedste ved Danmark? Der er sådan en masse... Man kan for eksempel vælge mellem ytringsfrihed og stegt flæsk, ikke?
0: Og det er jo umuligt. Kartofler.
1: Umuligt valg. Jeg prøver lige at klikke ind.
0: Ja.
1: Så står der, hvad er det bedste ved Danmark?
0: Kom i gang. Ja,
1: ja,
0: tak.
1: Jeg er klar.
0: Godt.
1: Okay, og så er det sådan, så går det ud på, så skal man ligesom vælge. Hvad vil du sige, var det bedste? Dansk humor eller gulerødder med top?
0: Og gulerødder med top.
1: Og jeg går med dansk humor.
0: Okay.
1: Hvad så er det bedste? Dansk humor eller festivaler?
0: Åh, festivaler.
1: Jeg går med dansk humor. Jamen hør lige her, hvis ikke vi kan grine os selv eller hinanden,
0: så bliver det også en kedelig festival.
1: Men nu synes jeg, det bliver svært.
0: Okay.
1: Dansk humor eller tryghed?
0: Dansk humor.
1: Synes du det?
0: Nej, jeg tror, trygheden
1: jeg
0: er nok vigtigere.
1: Jeg tager tryghed. Så er spørgsmålet, så nu er valget, det er sådan, så bliver tryghed. Nu er der så en ny modstander. Vores sprog eller tryghed? Jeg går altså med tryghed.
0: Ja.
1: Ah, tryghed eller... Ej, umuligt valg. Kongehuset eller tryghed? Nej, jeg går med tryghed. Okay. Fred eller tryghed?
0: Ah, det er næsten det samme.
1: Jeg vil sige fred her.
0: Freden.
1: Ja, fordi hvis der er ufred, så er der jo ikke tryghed.
0: Men hvis du har tryghed ved at være i krig, så er det jo ikke noget problem.
1: Så spørger den sig fred eller de danske fjorde? Ej, jeg står altså stadig.
0: Ja, det må stadig blive freden.
1: Dansk musik eller fred, Rasmus?
0: Ah, det bliver dansk musik.
1: Det bliver fred.
0: Det.
1: Sorry.
0: Oh
1: sorry.
0: My god.
1: Så, jamen, hør lige her. Hvis der er krig... Altså.
0: Så skal du høre noget dejligt i dine ører.
1: Okay, fred eller madkultur? Jeg går stadig med fred.
0: Du er meget til det fred, kan jeg godt fornemme.
1: Men så nu... Fred eller smukke fynboer?
0: Uff. Det bliver de smukke fynboer.
1: Nej, jeg ender med, det bedste ved Danmark for mig er fred.
0: Ja, og I kan jo selv prøve det her. Det er meget sjovt. Det er jo både svært og sjovt.
1: Det er både svært og sjovt.
0: Og man kommer til at skulle stille sig selv det der spørgsmål. Åh, gud, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Man kan også blive lidt klogere på sig selv, tror jeg.
1: Vi kan alle sammen prøve, og man kan prøve flere gange. Du kan også hoppe ind og spille det inde på dr.dk/grundlovsdag eller på dr.dk-forsiden, der kan man også finde det. Og resultaterne bliver så samlet. Og her i programmet på fredag, der afslører vi så, hvilke ting vi ligesom i fællesskab har sagt. Det her, det er det bedste ved Danmark.

0: 2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jeg synes også, det er bare lidt svært. Altså, geografisk beliggenhed eller festival. Altså, den er jo heller ikke nem.
1: Ej, der går man med festival, gør man ikke?
0: Ja, gør man ikke det? Altså, så tager vi også den. Nå, det er inde på DR.dk, man kan lege løs. Det bedste ved Danmark, den ligger derinde. Og det her, det var Whitney Houston og How Will I Know.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
4: Og haven danner... ikke haven. Klokken har slået fællesmøde.
0: Men det kan også være, at haven har i virkeligheden.
4: Ja,
0: så kan vi tage det derude i stedet for.
4: Tag et fællesmøde i haven.
0: Det var hyggeligt.
4: Vi har jo talt meget om haver og haft virkelig dejligt selskab af Signe Lindqvist. Kan du huske, hun sagde, haven er ikke et facit, det er en proces.
0: Det er en god pointe.
4: Ja.
0: Også fordi du kan jo ikke rigtig... Det stopper jo aldrig. Altså selvom du ligesom er kommet i bund, hvis du så bare lader det stå, så kommer jo bare op igen.
4: Altså jeg brugte jo hele sidste weekend på at luge.
0: Ja.
4: Og det gør jo næsten... Det gør nærmest ondt, når man så kommer ud 3 dage senere og bare sådan kigger ned. Nå, så kan man så gå i gang igen.
0: Ja, jeg vil sige, den der sms, der var kommet, der jo faktisk var stilet til mig med, prøv nu lige at huske at nyde alt det andet, der ikke er haven.
4: Yeah.
0: Altså, det synes, den tager, kan jeg faktisk godt mærke, den tænker jeg lidt over. Fordi...
4: Ja, se nu din datter lege i haven, og nyd solen, der skinner, og bierne, der... I stedet for det der med at skulle fjerne ukrudt og alt det der, ikke?
0: Ja, lue ud i noget skvalderkål. Og apropos det, der kom også en sms, hvor der stod, det hedder skvalderkål, ikke skvalderkål.
4: Nej, men skvalderkål, det lyder nu også ret fedt.
0: Ja.
4: Jeg vil jo så dertil sige, det hedder jo faktisk Aegepodium podagraria.
0: Ja, det er rigtigt. Som jo, kan vi også fortælle en lille bonusinfo, de blade fra den der skvalderkål kan bruges til noget pesto.
4: Ja.
0: Så meget pesto har verden ikke brug for, at man kunne lave det fra min have.
4: Gud, og jeg kunne ikke bliver selvforsynende i pesto nu.
0: Det ville være vanvittigt, men så skal du også bage noget brød, og det skal du også lige finde tid til, når du nu også skal passe din have og lave pesto. Ja, der er masser af ting, man skal nå.
4: Der er nok at se til i det her liv helt generelt
0: ja,
4: og den her uge. Og husk, hvis du skal have lidt mere til listen, så kan du lige hoppe ind på dr.dk. Så kan du finde det, der hedder Det Bedste ved Danmark. Og så kan man spille. Jeg vil sige, jeg har faktisk lidt svært ved at slippe det.
0: Ja.
4: Jeg gjorde lige igen. Jeg landede på 3 forskellige ting. Altså, den første var jo fred.
0: Ja.
4: Så landede jeg på grøn omstilling.
0: Ja.
4: Og den sidste på demokrati.
0: Den er også, det er også 3 gode ting.
4: Ja, jeg var meget, meget, meget i tvivl, da jeg skulle vælge mellem demokrati og smørbrød. Fordi det er jo frokosttid.
0: Det er rigtigt.
4: Ikke? Jo. Altså, smørbrød.
0: Du bliver lidt sulten.
4: Ja, man kan det er desværre ikke smørbrød, jeg skal have til frokost. Ja. Men,
0: jeg vil sige, det er en god, det er også en lille hyggelig frokostting, man kunne tage med lige ind derinde på DR.dk. Det bedste ved Danmark. Så kan man sidde i fællesskab og prøve at blive enige hen over frokosten. Det tror jeg faktisk både kunne give nogle gode snakke, og måske også lidt krydder til frokosten.
4: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: P4.
2: Letter hele vejen.

0: DSB overvejer nu færre tog og længere rejsetid, men den idé bliver tvivlsomt modtaget.
1: Færre tog? Det vil jeg være ked af.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange som mig, som bruger en time allerede, som måske vil ty til bilen.
0: DSB's manøvre skal give flere tog til tiden, men den idé kan de godt køre i remisen, lyder det fra Christiansborg. Familier er i flere år ikke blevet kontaktet af fertilitetsklinikker, som de skulle, og med deres donorbørn muligvis har en høj risiko for at udvikle kræft.
3: Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: Ja, hvordan kan det det? Det ser vi på lidt senere. Og så bruger unge UV-indekset stik imod, hvordan det er tænkt.
4: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
5: Man ved godt, det er farligt, men hvor farligt er det?
0: Den historie steger vi sidst i den her radioavis. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste, du skal vide lige nu. Jeg hedder Niels Christian Lang. En række donorbørn i Danmark og udlandet bærer muligvis rundt på en genfejl, der øger risikoen for kræft. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af genet. Men oplysningen blev i flere tilfælde ikke delt straks med familierne, sådan som fertilitetsklinikkerne ellers har pligt til. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal, som DR har gravet frem, fik 40% af familierne ikke en orientering, da de skulle. Blandt andre Emma og Michael, der først fik advarslen om, at deres to børn kunne bære genet 2 år senere.
6: Altså, jeg tænker, der er nogen, der har sovet i timen, og det kan godt bekymre mig lidt. Vi skulle have haft besked i 2023, og det sker ikke før slutningen af oktober sidste år.
0: Michael er et opdigtet navn, og stemmen er skabt med hjælp af kunstig intelligens. Vi kender selvfølgelig identiteten på begge forældre, men af hensyn til børnene optræder de altså her anonymt. Begge børn blev efterfølgende undersøgt, og det viser sig desværre, at de begge bærer genet. Moren, som vi her kalder Emma, er chokeret over, at det skulle tage flere år, før de blev advaret af fertilitetsklinikken.
3: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol af fertilitetsklinikkerne. For som det er i dag, kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, bliver blokeret, mener hun.
7: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt. Og det, jeg tror egentlig, det er en generel tillid, vi har til systemet. Noget, jeg oplevede, da sagen kom ud først, de, der ligesom skrev om det, at de var ret sikre på, at selvfølgelig vil man få besked. Det er også den intuitivitet, jeg har omkring systemet. Selvfølgelig får jeg besked, hvis der er noget omkring mig, eller nogle oplysninger omkring mig. Men det kan vi ikke være sikre på.
0: Der er 44 danske børn, der er kommet til verden med sæd fra sæddonoren, og som altså er i risiko for at have arvet genfejlen. Men 6 af dem har ikke henvendt sig for at få det undersøgt. Hvorfor vides ikke, men noget tyder altså på, at det er fordi, de ikke har fået den besked, de skulle have haft. Og det er for uroligende, for det er vigtigt, at man får undersøgt børnene så hurtigt som muligt, siger Karin Vald, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet.
8: Og i givet fald har de en meget høj risiko for at udvikle kræft. Og hvis man ikke ved, at en person har en meget høj risiko, jamen så er der en større sandsynlighed for, at en kræftsygdom bliver diagnostiseret på et senere tidspunkt, hvor den er mere alvorlig og mere fremskreden, og det påvirker prognosen.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til os, at de nu vil gøre alt for at sikre, at forældrene til de 6 børn bliver orienteret. Derudover skriver styrelsen, at det er uacceptabelt, at der er kvinder, som ikke er blevet orienteret i deres fertilitetsklinik. Vi har på baggrund af sagen oplyst sædbanker, fertilitetsklinikker, genetiske afdelinger og børneafdelinger om deres pligter og ansvar. Herudover er der så iværksat et eftersyn af området, skriver styrelsen til os. Alt for få af DSB's tog kommer til tiden. Det vil DSB nu rette op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men udsigten til længere rejsetid og færre afgange får ikke den bedste modtagelse på Aarhus Banegård her til morgen.
2: Jeg tror, at der er rigtig mange, som især som mig, som bruger en time allerede på at komme afsted, som måske vil ty til bilen i stedet for. Der vil selvfølgelig være nogen, som ikke har et valg, som jo bare må leve med, at det kommer til at tage længere tid.
9: Jeg har ikke nogen problem med færre tog, men at det kommer an på, hvor meget længere tid. Hvis det er et kvarter, det er fint, men hvis vi snakker om en time, så kan det måske være, at jeg finder nogle andre muligheder. For eksempel færgen.
0: Lød det her fra Ditte Hallenberg og Brandon Tingley i Aarhus. Årsagen til, at DSB nu kigger på, hvordan de får togene til at trille ind på stationerne på de planlagte klokkesæt, er, at det går dårligt med at leve op til deres aftale med staten. Ifølge aftalen skal 75% af de togrejsende nemlig være fremme til tiden, men det krav er kun lykkedes at overholde i en ud af de sidste 13 måneder. Alene i april kom 2 millioner passagerer for sent. Det viser tal fra DSB selv, og det svarer til hele 40% af dem, der sætter sig i en DSB-coupé. Og når DSB så skal sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver de til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkes med at få flere tog til tiden ved at have forlænget rejsetiden. Men der er ikke meget klassens duks over den strækning, hvis man skal tro pendlertalsmand Kim Kjellerup. For det skaber ikke meget pendlerglæde, at man bare bliver ved med at forlænge rejsetiden for at overholde kontrakten, siger han.
10: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke kan overholde trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
0: Og det er ikke luft i rejseplanen, men ekstra luft i togene, der er brug for, siger han.
10: Vi oplever jo i dag, at der ikke er plads til passagererne i togene. Så medmindre der kommer færre passagerer, jamen så får vi et større problem.
0: Vi vil gerne have spurgt mere ind til DSB's planer, men direktør Flemming Jensen har ikke haft tid før udsendelsen her. Vi har dog fået en skriftlig udtalelse fra kommunikationschef i DSB, Niels Otto Fisker, der skriver, at fokus for DSB er at få kunderne frem til tiden i en tid med opgraderinger af tog og infrastruktur, som giver udfordringer. Og derfor vil DSB se, om forenklinger og mere luft i køreplanerne kan give en større robusthed. På Christiansborg der opfordrer partier fra begge sider af salen dog DSB til at droppe tankerne om færre tog og længere rejsetider. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, er lodret imod.
11: Det mener jeg er en fliterklæring. Vi har brug for mere og bedre kollektivtransport i Danmark, ikke mindre. Så der vil jeg gerne spille bolden tilbage, jo ikke kun til DSB, men også til en kommende transportminister at sige, at den går ikke. Vi skal have løst de grundlæggende udfordringer, der er med togdriften, også hos DSB, men løsningen kan aldrig være, at der skal køre færre tog.
0: Og DSB forklarer altså som sagt de mange forsinkelser med, at togdriften lige nu er presset af ombygning af skinner, et nyt signalsystem, store banegårdsrenoveringer og udskiftninger af gamle tog. Men hvis DSB forsøger at løse det med færre afgange og langsommere tog, så får det uheldige konsekvenser, siger Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
12: Jeg tror afgjort, at mange flere vil vælge selv at investere i deres transport, og det betyder jo, at de vil vælge den kollektive trafik fra, og så vælge egne løsninger til, og det kan jeg egentlig godt forstå.
0: Fungerende transportminister Thomas Danielsen fra Venstre vil ikke kommentere DSB's løsningsforslag. Og så tager vi til Mellemøsten. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har nu beordret det israelske militær til at angribe dele af Libanons hovedstad Beirut. Angrebene vil finde sted mod det, han kalder terrorrelaterede mål i Daye-distriktet. Det skriver Netanyahu på det sociale medie X med begrundelsen, at den iransk støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Det sker samtidig med, at der er stigende spændinger flere steder i Mellemøsten og kommer i kølvandet på den her melding fra Netanyahu i går. Jeg har instrueret militæret i at udvide indsatsen i Libanon. Vores styrker har krydset Litani-floden. De har taget terræn, og nu er min instruktion at uddybe og udvide vores angreb mod de steder, der er kontrolleret af Hezbollah, sagde han. Og med os har vi nu dig, Nanna Mu Steffensen, DR's Mellemøst-korrespondent. Hvad er det, Israel gerne vil opnå i Libanon med de her nye angreb, Netanyahu altså annoncerer?
13: Men i de seneste dage, der har Hezbollah sendt så mange angreb afsted mod især det nordlige Israel, at nogle steder, der har skoler og arbejdspladser været lukket. Folk har måttet blive hjemme. Der har været en form for undtagelsestilstand. Så israelerne kan tydeligt se og mærke, at særligt i forhold til krigen i Libanon mod Hezbollah, men jo faktisk også hverken i Gaza eller i Iran, der har Israel opnået de krigsmål, som Netanyahu har sagt. Og det skaber en kritik, et pres på Netanyahu, på et tidspunkt, hvor Israel skal til valg inden for de kommende måneder. Så Netanyahu, han er opsat på at vise, at han gør alt, hvad han kan mod Hezbollah.
0: Og samtidig med angrebene her mellem Israel og Hezbollah eskalerer, så fortsætter de langtrukne forhandlinger, der lige nu foregår mellem USA og Iran, om en udvidelse af våbenhvilen mellem de to lande. Og det kan også få betydning for situationen i Libanon. Så Nana, du må gøre os lidt klog på, altså hvilken betydning kan aftalen mellem USA og Iran få for Israel og Libanon?
13: Ja, altså Netanyahu igen i Israel, han vil jo rigtig gerne holde Israels kamp mod Hezbollah ude af hele ligningen i forhold til Iran og de våbenhvileforhandlinger. Men det hele er jo altså forbundet, fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu. Fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
0: Lød det her fra Nana Mus Steffensen, og fra den amerikanske præsident Donald Trump, der har det på det seneste lyt, at Iran og USA er tæt på at nå, hvad han kalder for en god aftale. Solens ultraviolette stråler kan gøre huden gyldenbrun, men den kan også gøre voldsom skade på kroppen. Det ved de fleste af os, men for mange unge er det den brune hud, som er Gud. Frederik Sundby tager dig nu med i et friluftsbad i Aalborg.
14: Og her bliver der badet, men først og fremmest bliver der slikket sol.
15: Men jeg skal blive brun.
16: Det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
15: Få noget farve.
14: Og det er der gode muligheder for, da vi er forbi friluftsbadet ved middagstid i høj sol, og med et UV-indeks på omkring 6.
15: Jeg går kun ud, når der er bedst i UV.
14: Spørger man Kræftens Bekæmpelse, bør man holde sig i skyggen, når solens stråler er så kraftige, og de anbefaler at holde øje med UV-indekset for at få mindre sol. Men i en ny undersøgelse for organisationen viser det sig, at næsten halvdelen af de 15-20-årige gør stik det modsatte.
15: Så vi går ind på hver af dem der, og så tjekker man lige, hvornår det er højst, så planlægger man efter det.
16: Ja, det bruger jeg jo til at se, om man godt kan lægge sig ud og få lidt farve.
15: Det er egentlig det, jeg mest bruger det til.
14: Og jagten på sol sker på trods af årtiers kampagner om at passe på.
17: År efter år valfarter vi til sydens brændende sol og steger på de kridhvide strande. Men vores sarte hud tager skade, og hver dag dør en dansker af kræft i huden.
14: De unge ved sådan set også godt, at det er farligt, det der sol. Men brun hud her og nu er i sidste ende vigtigere for mange.
15: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
16: Man ved godt, at det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
15: Og jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være herude, som drengene og det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Kræftens Bekæmpelses anbefalinger lyder ordret, at solcreme ikke er nogen undskyldning for at ligge i solen. Det vigtigste er at være i skyggen og gå med solhat, og så kan man så supplere med en faktor 30. Og forebyggelsesdirektør Mette Lolk Hanak tager sig til hovedet over de unges vaner.
18: UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler, og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
0: For konsekvenserne af dumme solvaner rammer rigtig mange danskere, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
19: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så er din hudtype.
0: Lyder der altså her fra DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Og Thomas Mørk, det har jo så ikke været lutter solskin indtil videre i dag, men hvordan bliver det ellers?
20: Det bliver faktisk lidt mere plads til solen, og det er jo simpelthen, man skal da holde øje med UV-indekset, som typisk topper mellem klokken 1 og klokken 1:30, og i dag der er det på lige under 5, at vi topper. Det giver en moderat risiko for solskoldning. Ellers bliver der som sagt lidt mere plads til solen. Nogle af skyerne går i opløsning, andre skyer går hen og bliver lidt ustabile i det. Det vil sige, at der er en risiko for byer, sådan fra midt til sidst på eftermiddagen, måske end først på aftentimerne. Det er især Østjylland og Fyn og Storkøbenhavn, der har en risiko for de her byer. Mange vil nok også kalde det en mulighed, fordi der mangler vand mange steder. Temperaturmæssigt ligger vi på en 16-21 grader. Det er, når vi kommer op i den høje ende af det her interval, at byerne begynder at blive dannet. Lokalt kan det blive lidt varmere endda. Til gengæld relativt svage vinde fra en sydlig eller sydvestlig retning, og i aften mest tørt og solet.
0: Det var radioavisen, som blev sat sammen af Camilla Mærsk.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ja, det er en dag, hvor vi godt kan lide at fløjte, så det gjorde vi her sammen med Uro på Godthåbsvej.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Så er vi i gang.
2: Jo, afstemningen er åben.
0: Ja.
2: Andrew, altså endelig. De 100 bedste danske sange skal kores, og over weekenden, der er alle de her mange bud, vi fik i sidste uge, blevet kogt ned til 400 styks.
0: Mm.
2: Og nu skal du ind og stemme, kære lytter. Hvilke af de her sange er på din top 5, og så bygger vi denne her store top 100 liste sammen. Det hele det foregår inden for dr.dk/top100.
0: Ja, har du kunnet sove nat?
2: Nej, det er bare spænding. Jeg synes, det er ægte spændende. Altså, jeg kan nærmest heller ikke få armene ned over det her vanvidsprojekt, som er så fuld af magi. Du kan stemme indtil søndag kl. 14.
0: Ja.
2: Så lukker afstemningen,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja.
2: Så der er også nogle dage til lige at putte en sang i indkøbskurven. Måske tage den ud igen, hvis du ikke er helt sikker.
0: Ja, det er det. Altså, jeg må tilstå, at jeg har været lidt hurtig i dag. Så jeg har faktisk stemt.
2: Ja.
0: Jeg har sendt dem ind og alt muligt. Så nu fanger bordet lidt. Og jeg tænker godt på, skulle jeg vente? Og det skulle jeg måske have gjort. Men på den anden side, så er det også bare meget rart lige at, du ved.
2: Prøv at høre, nogle gange, så skal man altså køre på ren mavefornemmelse. Ja. Når det er jo hjerteblod, vi snakker her, ikke?
0: Jo, præcis.
2: Det er barndomsminder.
0: Ja.
2: Det er fællesskabet, det er det hele. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, kære lytter. Når du har været inde og stemme, så sender du en sms ind til os på 4 mellemrum til 12:12. Skriv dit navn, om du har stemt din top 5 inde på dr.dk/top100. Hele den her uge kommer til at handle om yndlingssange. Igen, det er fortryllende. Det er alle de sange, der samler os. Alle de sange, der binder os sammen på kryds og tværs. Uanset alder og hjemadresse og skattekort, havde jeg sagt. Mm. Skal vi ikke bare
0: konstatere, at nu er vi i gang,
2: yeah.
0: Og så lige udbryde et lille
2: yippie!
0: Endnu en gang, og så bare ellers sige velkommen til
1: Top

0: En af de rigtig store i dansk musik var det, vi fik her, nemlig jo selvfølgelig Sanne Salomonsen, som simpelthen stadigvæk laver musik, tager ud og optræder alt muligt, og det har hun gjort i mange årtier, simpelthen tilbage siden starten af 70'erne, eller noget af den stil. Kærligheden kalder var det, vi fik her.
1: Og en af de sange, du også kan stemme på, hvis du lige nu tager dit digitale device op i hånden, kære lytter, og går ind på dr.dk/top100. Her kan du stemme på din top 5 over, hvad der skal med, når vi er i gang med at bygge den her top 100-liste over de bedste 100 danske sange nogensinde. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, når du har stemt. Kan jeg lytte og sende en sms ind til os? Mm. Bare skriv dit navn, om du har stemt.
0: Ja, send den til 12.12, skriv på 4, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du har stemt på, og hvad du ellers går og hygger dig med, mens du stemmer måske.
1: Og lige præcis det her med at gå ind på dr.dk/top100, der er der forskellige features, hedder det vel på godt dansk, ikke? Hvor du kan fylde sange i din indkøbskurv. Og det skal så

0: hvis det også forholdt sig sådan, når du netshopper om aftenen. Ja. Ind og skynd dig ind og stem, kære lytter, dr.dk/top100, og send lige en melding til os, når du har gjort det, fire mellem om til 12.
1: Så vi lige kan følge med det helt så godt, vil du... kan i hvert fald lære. Nå, og i mellemtiden får du selvfølgelig også lidt mere musik fra os. Det er nummer, der alle sammen er hentet fra den her 400-liste, som vi spiller for dig, og for eksempel er blæst med på listen med sangen, vi lytter til her. Der er Slow Radio, som hedder Deuce.

Der var masser af juice her. Det var blæst i top 100 på P4, som selvfølgelig fortsætter efter de regionale nyheder. Frem til dem, der får du en sang her med Sinclair og mig.

0: Sting klar, som sagt, her. Og oh my god. Mere top 100 efter nyhederne. Nu er klokken blevet 00:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er brug for penge for at komme videre med det arbejde i den grønne trepart, der skal skabe et grønt bælte fra Hammeren og ned til Åker Plantage. Derfor er der ansøgninger til fonde på vej, fortæller trepartens formand, Anne Thomas. Der er en lang række lodsejere i spil, og vi har brug for at finde ud af mere konkret, hvad der skal til for at styrke naturen, siger hun.
3: Hvor er det, der er nogen, der gerne vil bytte jord? Hvor er det, der er nogen, der gerne vil skabe naturforvaltning? Og hvor er det, der er nogen, som faktisk gerne vil sælge deres jord? Alt det der, det ved vi slet ikke noget om. Vi ved heller ikke, hvad det er for nogle arter, der særligt skal beskyttes, eller hvor der skal rejse skov og sådan noget. Så det skal altså

0: grundigt.
1: Anne Thomas oplever, at mange lodsejere er positive over for trepartens plan.
0: Jeg hører en stor del, der siger, at det vil vi faktisk gerne være med til, men de kender jo ikke vilkårene. Eksempelvis, hvis man bruger sine jorder til at dyrke foder til sine grise, jamen så har man brug for meget jord, men det er ikke nødvendigt, at det skal ligge det ene sted. Det kan også godt ligge et andet sted, så man kan godt bytte sig til jorder.
1: I går kl. 17.10 fik politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på Mejeribakken i Bolsker. En 22-årig mand fra Nexø havde kørt sin bil ind i træ, efter han havde undviget en hjort. En kvindelig passager i bilen blev kørt til kontrol på hospitalet, men derudover kom ingen alvorligt til skade. Sent på søndagen, lige før midnat, fik politiet en anmeldelse fra en tankstation på Sartmandsvej i Rønne, hvor en mand havde opført sig truende over for personalet. En patrulje fik efterfølgende kontakt til en person, der svarede til det oplyste signalement. En 36-årig mand fra Allinge blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Tørt og mest skyet først på dagen, men ellers lidt eller nogen sol. Temperatur op omkring 17 grader, svag til jævn vind fra omkring vest. I aften tørt med nogen sol.
2: Det her er Top 100.

0: Nu hørte vi jo for et øjeblik siden Sanne Salomonsen, som har været med os i adskillige årtier i, på musikscenen herhjemme. Det her var et af de nyere navne på den danske musikscene. Annika selvfølgelig. Hun var sammen med Lamin på Stolt.
1: Og det her, det er Top 100 på P4. Vi har sat os selv på en kæmpestor mission sammen med dig. De 100 bedste danske sange nogensinde. Kan man finde dem? Hmm. Ja, det kan man godt, eller hvad? Vi er i gang med at bygge den store top 100 liste sammen, og vi har sat os på missionen sammen med vores bedste radiovenner på de andre musikkanaler. De er i gang med præcis det samme på P2, P3, P5, P6 og P8.
0: Ja, jeg tror faktisk ikke P2 gør det i dag. De holder lidt pause her nogle af dagene, og så vender de tilbage på fredag. Men alle de andre kanaler i hvert fald, de er i fuld gang.
1: Og du kan, hvis du vil, gå ind og stemme på nogle af de sange, som P2 har smidt i brutolisten.
0: Hmm.
1: Mange gode salmer.
0: Ja.
1: Fortabte jeg stadig med Katrine Muff, for eksempel, kunne være en højdespringer.
0: Ja, der er rigtig mange muligheder.
1: Skal vi ikke lige tage et lyt på, hvordan det lyder, når vi sender det samme radioprogram, havde jeg sagt?
0: Ja, lad os høre, hvad de laver over på B6 lige nu.
1: Det er nogle... er det indie-toner? Jeg ved det ikke.
0: Det er nogle andre toner, end vi er vant til her på B4 i hvert fald.
1: Det er China. Det er det.
0: Det er China. Ja, ja.
1: Okay, lad os lige hoppe på kanalrundfarten videre.
0: Ja, lad os se, hvad de spiller på B8 lige nu.
2: Klassisk. Den her store pulje ligger klar inde i dr.dk/top100. Og vi kan ikke sige det. For mange gange, stem nu for pokker jazzisk, altså. Kom nu.
1: Det er Magnus, han kører sit helt eget trip. Han vil gerne have os alle sammen til at stemme jazzisk.
0: Ja.
1: Så han har været rundt med kampagnemateriale på hvert et gadehjørne.
0: Han har været så flittig med at få opfordret folk til at stemme jazzisk her de sidste mange, mange dage. Så alle jer respekt til ham for det.
1: Vi vil nøjes med at sige til dig, bare stem.
0: Ja, lige præcis. Skal vi lige høre, hvad de laver på P5?
1: Ja, det skal det.
0: Ja.
3: Ugen er fyldt med koncerter, workshops, talks, og det er sådan projekter, som vi så udvikler.
1: Er det Jørgen Thorup?
0: Det er Jørgen Thorup. De har simpelthen en gæst i studiet der.
3: Og det er Jørgen Thorup, ja.
0: Kendt jo fra blandt andet Superdure.
3: Og jeg vil ikke sige, jeg har stort set været med fra starten. Og de første mange år, der var jeg så selv aktiv musiker.
0: Ja,
3: tog rundt
0: og det er altså på B5. Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, de er i gang der.
1: Og hvis du har lyst til at stemme på Shubidua, så kan du også gøre det.
0: Ja, ja, de er også på listen.
1: Valborg, Danmark og Den Røde Tråd.
0: Ja, ja, og så også dem her. Altså, ikke Shubidua, men danseorkester. Det her er jo den grad en klassiker, hva'?
1: Det bliver lidt i familien på en eller anden måde,
0: ikke? Det kan man godt sige.
1: Samme parti.
0: Ja, kom tilbage nu.

0: God gamle 80'er klassiker.
1: Kæmpe
0: ja.
1: Nummer.
0: Ja, ja. Dansk Orkester, kom tilbage nu.
2: Må jeg lige stille dig et personligt spørgsmål? Mm. Er den her på din top 5?
0: Nej.
2: Men det er helt klart i sådan en bobler
0: pulje. Den kunne godt have været der, ja.
2: Wow.
0: Ja. Altså. Hvis jeg nu havde stemt på fredag for eksempel, og måske var lidt mere festhumør.
2: Ja, det er
0: altså, det. Weekendhumør, du ved ikke. Der kunne det godt være, at den ville have fundet vej. Jeg ved det ikke.
2: Og du har jo helt frem til søndag faktisk, til at gå ind på dr.dk/top100 og afgive dit bud. Dine 5 sange skal du trykke plus på, så ryger det over indkøbskurven, og så stemmer du på din top 5 over de bedste 100 danske sange nogensinde, og så bygger vi den her liste sammen. Så kommer der en lille kvittering ud, hvor der står, hvad du har stemt, og den må du rigtig gerne dele, hvis du har lyst.
0: Mm.
2: På dine sociale medier, hvis du har sådan nogen. Hvis der er flere i det land, der ikke er. Ej, det er ligesom om, at der er nogen, der er i gang med at lukke ned for det igen. Men uanset hvad, del løs, hvis du har lyst, og tag os gerne DR's forskellige kanaler, så vi kan se, hvad der bliver stemt på derinde.
0: Yes.
2: Det er helt frem til altså søndag kl. 14, og det er altså det er ikke bare sådan måske lige at gå ind. Jeg har lige talt med en kollega ude ved kaffeautomaten, der var sådan, jeg kan ikke vælge mellem mine børn. Det er umuligt for mig. Jeg ved simpelthen ikke.
0: Det er en svær opgave, det ved vi. Det er vi klar over, men vi er sikre på, at du kan klare det.
2: Ja, helt sikkert.
0: Yes.
2: Hvad skal man stemme på? Vi har talt med en, som du måske kender, hvis du så Danmarks Indsamlingen. Det er nemlig musiker, tv-vært og skuespiller J.J. Paolo.
0: Mm.
2: Og han siger her, hvad han vil stemme på.
3: Moin Top 100, mit navn det er J.J. Paolo, og jeg har simpelthen valgt, hvor længe vil du ydmyge mig at danse med drenge som den bedste danske sang nogensinde. Den her sang, den er tidsløs, og musikalt, så synes jeg, sangen er helt unik, fordi der er noget i rytmerne, der er noget i koret, der er noget i energien, som giver mig sådan en afrikansk følelse. Og så betyder det også noget for mig, at det her det er en mørk kvinde, som synger den her sang. Der er mange, der spørger mig, JJ, hvor længe vil du blive ved med at spille? Hvor længe vil du ydmyge mig? Og det vil jeg gøre for evigt, fordi den er tidsløs.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: En af de nye sange, der har fundet vej ind blandt de 400, man kan stemme på til top 100. Det her var Du Ligner Din Mor, selvfølgelig med Benjamin Hav og Lucas Graham.
1: Og selvom vi ikke kan få at vide helt præcist sådan statistik over, hvor mange går ind og stemmer, og hvor i landet stemmer folk osv., så kan vi sige én ting, og det er, at der allerede er rigtig meget gang i afstemningen. Mm. Så meget har vi fået at vide, og mere vil de ikke afsløre, de gode folk,
0: de
1: der sidder.
0: Så hemmelighedsfulde, ja, og vi spørger, og vi får ingen svar.
1: Nej, det er det, men det er også fint nok. Og så vil jeg sige på vores sms, der er også nogle gode bud på nogen, der har stemt. Flemming fra Aalborg har stemt.
0: Nå ja, okay, Flemming, det var godt.
1: Han har stemt på Kald det kærlighed som den første med Lars Lilholt, Liva Weel. Man binder også på mund og hånd som nummer to. Og så ellers dernedad med Vågner i natten og Dodo and the Dodos på femtepladsen. Gitte fra Ringsted har også stemt.
0: Mm. Hvad har hun stemt på?
1: Hele verden fra forstanden med TV2.
0: Ja,
1: Søren har også stemt. Det er godt, I melder ind. Kom endelig med flere sms'er ind til os på 4 mellemrum til 12.12. Hvis I har været inde og stemme.
0: Ja.
1: Det kan være, at du lige nu sidder i frokoststuen, kigger over på din bedste kollega og tænker, skal vi ikke lige få placeret de 5 numre på den der top 100, inden vi tager resten af eftermiddagsrykket inden fyraften.
0: Vi er glade for at høre fra jer. SMS gerne til os. 12.12 er nummeret. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du har stemt på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har stemt på Berlin med Nordstrøm. Jo, det er der garanteret. Jeg kommer den i hvert fald. God gammel klasse.

0: En sang med 20 år på banen. Jeg tror, det var i den 1. maj faktisk, at den rundede det rundede hjørnet der i Berlin selvfølgelig her med Nordstrøm var det.
1: Og det vælter ind med gode sms'er fra dig, der lytter, og som har været inde og stemme på dr.dk/top100. Blandt andet her fra Sanne fra Bagsvær. Sanne har stemt på Sanne. Hun har nemlig stemt på Sanne Salomonsen.
0: Der kom lige i hovedet på os.
1: Fyn fra Gitte har også været inde og stemme.
0: Eller Gitte fra Fyn måske endda.
1: Fyn fra Gitte. Ej, oh god.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn.
0: Ja.
1: Gitte fra Fyn. Er der lige sådan en... kan vi lige høre, hun også har stemt Gitte fra Fyn?
0: Ja, det kan vi i hvert fald. Sådan, tak, Gitte fra Fyn.
1: Gitte. Ej, undskyld, Gitte. Undskyld. Jeg har lige stemt på Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Det er godt bud. Og så kommer der en her fra Erik, der også har været inde og stemme. Ja, tak.
0: Ja.
1: Han skriver, jeg har stemt på en relativt ny kunstner, som jeg er sikker på går over historien på grund af deres nye musikstil, nemlig Von Qua.
0: Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Godt stemt.
1: Og den sidste her, Eva fra Herlev.
0: Ja.
1: Hun siger, jeg har nu også stemt. Og det er godt og blandet. Anne Linnet, Cotton Move, Malte Coyne, Car Park North og til sidst et stykke med klassisk i form af Jakob Gade og Tango Jalousie.
0: Ja.
1: Tak for alle de gode stemmer.
0: Nu er der et minut tilbage, Anna. Skal vi sætte en sang i gang?
1: Nej, jeg synes, vi skal se, om der er lidt flere, der har stemt. Der er også kommet en her. Fritland Uli Numre er på toppen af listen for mig. Og så skriver Jakob ind til os her. I snakker meget om de 100 bedste sange, men det er vel ret beset numre, fordi der er jo ret mange, der ikke indeholder sang, men bare er melodi.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: For eksempel Safri Duo's Play It Live.
0: Ja.
1: Vi har sat en lidt højere, lidt bredere hegnspæle på den her, så der behøver faktisk ikke være sang på. Men ja, du har ret. Hvis vi sådan virkelig skal gå ordkløver på den, så er det jo numre.
0: Ja, det er det jo på sin vis. Men om det er numre eller sange, vi vil i hvert fald gerne samle den her top 100, og vi er rigtig glade for, at I har lyst til at lege med. Det skal nok blive en fantastisk liste, når vi engang når frem til
1: og det hele,
0: næste uge. Ikke?
1: Hvor det hele bliver afsløret, Radioavis tid, så er vi retur igen med meget mere top 100.
0: Så bliver endelig hængende, og så høres vi ved igen om sådan cirka 3 minutter sted. Nu er klokken blevet 13.
2: DSB har kun overholdt statens grænser for forsinkelser i en eneste måned det seneste år. Det skal der nu rettes op på ved at gøre rejsetiden længere og afgangene færre, siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten. Men det er en dårlig idé, hvis man spørger pendlerrepræsentant på togstrækningen mellem Næstved og København, Robert Hansen.
3: Oven på alle de forsinkelser, vi allerede har haft, og alle de arbejder, der har været lavet, og nye tog, og nye skinner, og nye signaler, og nyt alting, så er det lidt overraskende, at man stadigvæk ikke kan køre sådan, som man gerne vil.
2: Og når DSB skal til at sætte nye tider ind i rejseplanen, så skæver man til Kystbanen i Nordsjælland. Ifølge DSB er man nemlig her lykkedes med at få flere tog til tiden ved at forlænge rejsetiden. Men selvom det ser godt ud på papiret, så lever pendlerne i en anden virkelighed, fortæller pendlertalsmand på Kystbanen, Kim Kjellerup.
4: Vi er gået fra omkring de 45-50 minutter til 55 minutter, og nu kommer vi så op på, hvad bliver det, en time? Ikke? Og næste gang, vi så ikke går over trafikkontrakten, hvad bliver det så? Bliver det så halvanden time? Vi kan jo blive ved med at lægge luft ind. Det er jo ikke det, der er problemet.
2: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere på tværs af sin internationale organisation. I en pressemeddelelse skriver selskabet, at man vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal udtaler, at der over de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor mange der skal fyres i Danmark. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret det israelske militær til at angribe det, han kalder terrormål i den sydlige del af Libanons hovedstad Beirut. Begrundelsen er, at den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse igen og igen bryder Libanons våbenhvile med Israel. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande. Og situationen i Libanon er tæt forbundet med USA og Irans forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
5: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
2: Et kig på vejret. Vi får sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, og temperaturer mellem 16 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: En sang, der gik nummer et på P3's lytterbaserede hitliste, checklisten for 20 år siden. Igen og igen var det her selvfølgelig med Nephew.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie! Og jo ikke det spændende, hvad der så går top 1 og top 10 og top 20 i den liste, vi bygger i de her uger. Ikke checklisten på P3, men top 100 på P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
0: Yes.
2: En kæmpe stor radiofonisk og radiohistorisk mission om at samle de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi har fået gode bud fra dig, der lytter med. Tak for alle jer, der allerede har været inde og sætte jeres 5 flueben ud for de sange, I synes i hvert fald skal på denne her liste, og det gør du inde på top 100 på dr.dk/top100 lige præcis. Gitte fra Nakskov, hun har været inde og stemme, og Gitte skriver, jeg har stemt Pianomand med Kim Larsen. Det bliver spændende, hvordan listen kommer til at se ud. Vi har også fået en sms fra Kiss, der står, så har jeg stemt. Og det var faktisk let, for 4 af mine topsange er med på listen. Altså 4 af de topsange, som Kiss havde med på bruttolisten i sidste uge, er altså inde at finde i den liste på 400 sange, du kan vælge imellem, når du går ind på dr.dk/top100.
0: Hvor heldig kan man være. Grete har også stemt. Hun skriver, jeg er en gammel kone, som har stemt.
2: Hold op, Grete.
0: Dejlig af jorden. Nej, men dejlig af jorden. Man binder os på mund og hånd. Det er i dag, har hun stemt på Kim Larsen, og i morgen er der også en dag, Andreas og Pierre der.
2: Claus og Fredericia når vi også lige her. Jeg har stemt på Romeo med Sebastian og The Balcony med Rumor Set Fire, men det er en umulig opgave, og vi ved det godt. Vi ved det godt. Det er derfor, vi ikke kan gøre det alene det her. Vi er nødt til at gøre det som et stort fælles projekt.
0: Mm. Men I er godt i gang derude, og det er vi rigtig glade for. Og vi er også i gang her med team 2 af mandagens top 100 på P4, og det skal nok også blive godt. Der er lidt forskellige ting og sager i vente her, frem til klokken bliver 14. Så velkommen tilbage.
1: Top

0: Og så bliver der helt stille. Den er rigtig god, den her sang. Det var jo selvfølgelig Lars Mohl og Kasper Winding og Sjæl i flammer.
1: Du lytter til Top 100 på P4. Vi er i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og nu skal vi altså lege, kender du Top 100-typen?
0: Mm.
1: Så vil vi gerne sige stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er det programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi skal gætte aftens hovedperson ud fra denne her top 5.

0: Okay, så aftens hovedperson har lyse nætter med Alberte, Jens Weimann, elsket at drømme, drømmer om at elske med Peter Sommer, Benal, ikke?
1: Mm.
0: Og Poul Dissing med om lidt af kaffen klar. Ja. Kan du ikke, Andrew, spørge mig på din bedste sådan Mads Steffensen, Tobias Hansen-agtige værtsmåde, hvad siger det om aftens hovedperson? Kan du spørge mig om det?
1: Ja. Nana, hvad siger det om aftens hovedperson?
0: Jamen, jeg vil sige, at det fortæller mig, at det her er et menneske, der er halv efterskoleelev, halv 80-årig mand.
1: Okay.
0: Eller kvinde.
1: Ja.
0: Aftens hovedperson er både typen, der godt kan lide at gå en tur alene langs havnen,
1: ja.
0: Men også sidde og scrolle med på en fællessang, helt højskole-style.
1: Aha, okay.
0: Er det ikke både en person, som kan lide at gå i en stram indie-buks, som gemmer de der koncertbilletter i skuffen stadigvæk, men som også bliver rørt, når solen går ned en sommeraften på en strand i DK?
1: Det er altså godt set, Nana.
0: Men har vi et blindbud? Det er det store spørgsmål. Jeg er lidt lost.
1: Hmm.
0: Nu kom der bare en masse ordlort, men jeg ved ikke, hvem det er.
1: Nej, jeg har ingen anelse overhovedet.
0: Okay, har vi brug for tre valgmuligheder?
1: Ja, det tror jeg altså, vi har.
0: Okay.
1: Ja. Lad os høre en gang.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR-sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen, så send P4 mellemrum B til 1212. Og hvis du vil stemme på Tobias Hansen, så skriv P4 mellemrum C til 1212.
0: Ja tak, for det er lige præcis det, vi har brug for hjælp til. Jeg ved ikke, det er jo tre gode valgmuligheder, ikke?
1: Det må man sige, ja.
0: Jesper Ole Veit Andersen, Rasmus Broen, Tobias Hansen, kære lytter. Hjælp os lige lidt her. Hvem, altså, vi aner det ikke, Andrew. Det er ikke engang for sjov.
1: Nej, vi ved ingenting.
0: Fuldstændig på bar bund. Så send en sms til os på 4 mellemrum til 1212. Skriv 1, hvis du tror, det er Jesper Ole. Skriv 2, hvis du tror, det er Rasmus Broen. Og skriv 3, hvis du tror, det er, Tobias Hansen. Og ja. Det er selvfølgelig A, B og C.
1: Mm, lige præcis, ja. Så vi glæder os til at høre fra jer, og hjælp os endelig, fordi vi kan i hvert fald ikke helt hjemmeskue, hvem der gemmer sig bag de der sang. Nu er det Drew Sigamore, I Wanna Be Your Daddy.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til

0: Det var Julius Moon, vi hørte der med Lipstick Lies. Endnu en af de sange, man kan stemme på, når man skal ind og vælge de fem sange, man synes er de bedste danske sange overhovedet.
1: Og det her, det er stort velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 over de 100 bedste danske sange nogensinde. I gætter løs på sms'en. Og tak for alle de mange gode bud. Lad os lige lytte til det samme klip over gæstens hovedpersons top 5
0: en gang. Vi tager det en gang til her.

0: Det er en altid i top 5, og som vi lige blev enige om her, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen, det viser sig, at det er en person, der er halvt efterskoleelev, halvt 80-årig mand, eller kvinde. Det ved vi jo faktisk ikke. Vi aner ikke, hvem der står bag den her top 5.
1: Jeg gætter på en
0: Andrew, jeg tror også, det er en mand. Aftens hovedperson er både typen, der kan lide at gå en tur alene langs havnen, men også sidde med et sanghæfte og synge med på en fællessang. En stram indie-buks møder sådan en strikket uldsvætter, måske.
1: Det er nogle skarpe jagtsagelser, du har gjort, den anden.
0: Ja, vi har ventet på, at de ringer fra kender du typen. De har ikke ringet endnu, så det er, hvad det bliver til. Men ja, prøv at høre, vi har ikke noget blindbud, men vi har fået tre valgmuligheder, og det er nemlig tre mænd, der er tale om. Skal vi lige have dem en gang til? Måske.
1: Måske.
0: De tre valgmuligheder.
1: Ja, men det kunne da godt være,
0: hvis vi lige kunne, kan finde dem. Fordi vi har brug for din hjælp. Dig, der lytter med. Du kan stemme P4 Mellemrum A, P4 Mellemrum B eller P4 Mellemrum C. Men få lige først her de tre valgmuligheder.
2: Jesper Ole Veit Andersen er uddannet fra Det Danske Skuespillerakademi tilbage i 2009. Og siden har han været et genkendeligt ansigt på dansk film og tv. Blandt andet kender du ham som Finn i Sygeplejeskolen. Rasmus Broen er både skuespiller og journalist, og så kender man ham blandt andet som nyhedsredaktøren i Den Korte Radioavis, og også som den lidt konfliktsky og lettere neurotiske Jeppe Nygren i DR-serien Orkestret. Tobias Hansen er tv-vært og journalist, og den nuværende vært på Kender Du Typen. Mange vil kende ham fra DR Sporten, hvor han blandt andet kommenterer cykling. Hvis du vil stemme på Jesper Ole Veit Andersen, så skriv P4 Mellemrum A til 1212. Hvis du vil stemme på Rasmus Broen,

0: Der var lige lidt til lovbasserne der, for sådan en mandag eftermiddag her, Ida K. Og let me think about it.
1: Og det her, det er jo, kender du Top 100-typen? Det er et program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftenens hovedperson har puttet ind på sin topliste over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det vi gætter ud fra, vi aner ikke, hvem det er, men lige om lidt kommer aftens hovedperson ind ad døren. Vi skal gætte aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: Godt, så vidt top 5'eren. Vi gætter på, om det er Jesper Ole Veit Andersen, om det er Rasmus Bruun eller Tobias Hansen. Og der tegner sig altså et stærkt billede inde på vores sms. Aftenens hovedperson skyder vi på sammen med lytterne, Andrew, at det er Jesper Ole Veit Andersen. Og aftenens hovedperson kommer her ind i din radio.
1: Hallo?
2: Ja, hallo.
0: Det var dig.
2: Det er så godt gættet.
0: Jesper Ole, hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Vores lynanalyse gik jo på, at du var en efterskoleelev i en 80-årig mands krop.
2: Ja.
0: Med en stram indiebuks og en rullekravsweater øverst.
1: Ja, og stor.
2: Ja, jeg vil sige, det er næsten rigtigt. Jeg sidder lige nu i nogle beige chinoer og en løs siddende skjorte nede i Bologna. Men jeg kan sige så meget, som at jeg voksede op hele mit liv på efterskole.

0: skole, så det er jo ikke helt ved siden af.
1: Ah, det er og, godt.
0: Og du har et fedt stort andet ben i højskoleverdenen, ikke?
2: Hmm. Der.
1: Det er en meget præcis analyse. Og det var altså din top 5. Har det været svært at skulle vælge ud?
0: Ja, jeg synes, det var faktisk næsten er umuligt. Der er så mange gode numre på den liste. Og jeg må jo indrømme, at jeg i sidste uge sad og kontemplerede lidt over hele konceptet her, og havde jo et eller andet sted lidt en følelse af, at det bliver for definitivt med sådan en her. Fordi musik er jo enormt subjektivt, så kan man overhovedet lave en liste med de 100 bedste og største numre. Men jeg må indrømme, at det at skabe debatten, og det at kunne snakke om det, og netop at dele sine tanker om, hvad for nogle numre, der rører os osv., det synes jeg faktisk har været en rigtig spændende samtale at tage fat på. Og så, men så har det så til gengæld stadig været fuldstændig umuligt at vælge 5 numre, for at være helt ærlig.
1: Yeah.
0: Altså, det, ja. Så det er også derfor, jeg prøver at vælge nogle numre, hvor der er flere afsendere med. Mm. Ja.
1: Så helgarderer man så også på en eller anden måde.
2: Det er en fin lille buket, du har samlet af numre, vil jeg nok sige.
0: Ja. Ja.
2: Der er virkelig mange smukke sange der.
1: Men jeg synes, den her quiz var fed, fordi vi gætter jo rigtig sammen med lytterne. Altså både pointquizzer og at du var aftens hovedperson i Jesper Holvejder Andersen. Har du egentlig været med i det rigtige? Kender du typen?
0: Nej, jeg blev spurgt, men jeg kunne mærke, at jeg simpelthen har for... jeg har simpelthen for altså et mærkeligt hjem til at tør åbne det op for nogen.
1: Tak for at dele din musiksmag med klassen, uanset hvad.
0: Ja. Helt bestemt. Og helt bestemt.
2: Vi er glade for, at du vil være sammen med os i hvert fald her i Top 100.
0: Det bliver altid. Altid.
1: God fortsæt.
0: Jeg synes, I skal køre videre med den her quiz i længere tid end perioden. Det er en ret fed en.
1: Det
2: kunne da godt være, at vi skulle overveje det.
1: Ja.
2: Vi tager den lige på redaktion.
1: Ja, præcis. God dag. Hvor var det? Det franske?
0: Bologna. Jeg er på arbejde nede i Italien.
1: Og kæft, et arbejdsliv.
2: Det er hårdt. Ja.
1: Det er fedt.
2: Ja.
1: Tak for nu.
2: Ja, og så skal vi selvfølgelig også høre en af dine sange i fuld længde, så her kommer Peter Sommer. Elskede drømme drømmer om at elske.
1: Tak for nu.
0: Hi.
2: Hi.

0: Det er ligesom en få
1: kuldegysninger.
2: Ja, den, fantastisk.
1: Nakkehårene rejser sig. Rigtig, rigtig fin sang her fra Ole Nummer Frit Land. Og inden da hørte vi jo altså også Peter Sommer. Elskede drømme, drømme om at elske den sang. Så eller i hvert fald en af de sange, som Jesper Ole Frit Andersen han havde stemt på. På sin personlige top 5.
2: Og man kan gå ind og stemme på dr.dk/top100 lige nu, hvis man har lyst. Du kan stemme fra i morges tidligt klokken 6 og helt frem til på søndag klokken 14.
1: Ja, der var også en gang for mange år siden, hvor man kunne stemme på sangen til P3's lytterbaserede hitliste checklisten. Og nu skal vi igen til en det, vi kalder en nedtælling til en klassiker. Altså, vi skal have fat i en sang, som i dag er en klassiker, men som ikke var det dengang, man hørte første gang af naturlige årsager, selvfølgelig.
2: Og en af de sange, som blev stemt ind, da du lavede checklisten, som vi alle sammen sad derhjemme og lyttede med på, og som så faktisk i dag, mange år senere, jo er på den store bruttoliste, du kan stemme på. Så på den måde er det jo allerede der blevet en klassiker, kan man sige.
1: Nemlig. Vi skal en del år tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den 9. februar 2002, og vi skal høre det allerførste hit fra et stort band. Jeg kan måske sige så meget, at de var fra Fyn. Og jeg kan i hvert fald også sige så meget, at den sang, som de gik direkte nummer et med på... nej, jeg ved ikke, om de gik direkte, men de var i hvert fald lå nummer et på checklisten i mange, mange uger. Den endte sådan set også med at blive det største hit på checklisten overhovedet i 2002. Så nu kan man jo lige tænke lidt over, hvad det mon kan være for en sang og et band. I hvert fald så skal vi nu de der mange år tilbage i tiden og høre, hvordan en betydelig yngre, Andrew Jensen, han lød dengang der den 9. februar 2002. Og så må vi se, hvad det er for en sang, vi ender med. Det her var den oprindelige checkliste nedtælling fra dengang, og så kan vi jo se, hvor vi ender hen. Så gik den altså ikke længere for Nickelback, for efter to uger på toppen af checklisten med How You Remind Me, så må de i dag aflevere deres første plads til... Ja, det vil jo vise sig lige om lidt. Der var tre numre, der helt måtte forlade listen i denne uge, nemlig Stillness of Heart med Lenny Kravitz, Outside med Stained og I'll Take the Rain, den seneste single fra R.E.M. Og med dem ud af billedet og erstattet tre nye, så kom checklisten til at se sådan her ud i dag, fra bund til top.
3: Nummer 20.
1: En nyhed på listen fra tyske Scooter, Rap The Logical Song.
3: 19.
1: Og endnu en nyhed, Creep fra Lambretta.
3: 18.
1: To pladser frem på checklisten gik det i dag nu for Garbo med Driving Miss Mia. Samme placering som for en uge siden, Linkin Park og In The End.
3: 16.
1: Tre trin tilbage, Marie Frank, Big Love.

0: Optogpladser POD are live. Hende her måtte to pladser ned i denne uge, Nelly Furtado og Shit on the Radio, Remember the Days.
1: 11.
0: Ingen ændringer for Garbage med Cherry Lips, Go Baby Go.
1: Nummer 10.
0: Ned fra sidste uges nummer 8 på checklisten, Britney Spears are overprotected.
1: Right? 9.
0: Det gik hverken op eller ned i dag for Anastasia med

0: for Peter Frödin og Jimmy Jørgensen med Vent på mig. Ugens højsplacerede nyhed, Whenever, Wherever med Shakira. Som sagt, ned fra sidste uges første plads, Nickelback og How You Remind Me.
1: Du lytter til Checklisten på B3.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Evenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Det her er Top 100 på P4.

0: Endnu en af de mange sange fra vores brutoliste på 400 nummer. Det her var The Ravenettes og Last Dance. Og så hørte vi jo også før nummer 1 på checklisten den 9. februar 2002. Og det var jo selvfølgelig Sabia, der strøg direkte ind på førstepladsen dengang med The Second You Sleep.
1: Og det her, det er top 100 på P4. Vi er i gang med at stemme om, hvordan sådan en top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde skal se ud. Afstemningen er åben. Du kan gå ind på dr.dk/top100 og stemmeløs. Det foregår sådan, at du kan også høre en lille bid af sangen, inden du stemmer, og så ryger sangen op i indkøbskurven, og til sidst, når du har bygget din egen top 5, så trykker du aflever eller indsend, og så er det sådan, det er. Og så har du kastet dit lod ind i puljen. Martin har stemt. Hans nummer 1, det er Shubidua og Valborg. Vinnie fra Slangerup, hun bliver nødt til at lave sig nogle kriterier, inden hun skal stemme, for der er for meget musik. Det er for svært at vælge. Tak for alle jer, der har stemt.
0: Ja, og vi fortsætter jo i morgen, samtidig samme sted, og tager det helt med igen der, så vi glæder os til, at du er med os igen der.
1: Du kan stemme helt frem til søndag kl. 14.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er igen samlet på Marienborg til forhandlinger om en ny mindretalsregering. Reporter Anja Westphal fortæller, at De Radikales leder Martin Lidegaard, modsat tidligere, er ret ordknap, når han bliver spurgt, hvordan det går.
1: Noget af det, man godt kunne forestille sig, det er, at det begynder at stramme til, at nu er der en alvor over det her, som gør, at man holder kortene tæt til kroppen, også fra De Radikales side.
0: Og der er lagt op til, at et af de potentielle støttepartier også skal forbi den fungerende statsministers embedsbolig.
1: Nu kommer de så til at sidde herinde på Marienborg, går vi ud fra de næste adskillige timer. Og det, som forlyder, det er, at Enhedslisten skal ind sidst på dagen.
0: Det er nu 68 dage siden, vi gik til valg. To medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldssystem, alarmsystem, fortæller vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst blev der indkøbt nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos IT-leverandøren. Det er ubegribeligt, at fertilitetsklinikkerne har været år om at advare mødre om, at de har fået donorsæd fra en mand med alvorlig genfejl, sådan lyder det fra en dansk mor. Sygdommen blev kendt i 2023, og den øger risikoen for at få en lang række forskellige kræftformer. Men der skulle gå 2 år, før hun fik besked, fortæller hun her med kunstig skarp stemme af hensyn til hendes børn.
2: Der er 2 klinikker, som jeg har ligget på, som der har mit CPR-nummer, mit navn, alle nødvendige oplysninger på mig. Der er ikke engang kontakter, hverken min børns far eller mig. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Hvordan kan det lade sig gøre?
0: I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. Og ifølge tal fra det, som DR har gravet frem, så fik 40% af familierne ikke orientering, som de skulle. I foreningen Donorbørns Vilkår savner forperson Bodil Skov ordentlig kontrol med klinikkerne, for som det er i dag, så kan man ikke være sikker på at blive kontaktet, hvis en donor, man har fået sæd fra, viser sig at have en genfejl, mener hun.
3: Jamen det gør det usikkert at vide, om man får besked, hvis der er noget galt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at man nu iværksætter et eftersyn af området. Sol, men også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og mellem 16 og 21 grader.
4: Det her er P4.

0: Don't blame on me.
1: Rag & Bone Man med Schumann.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Byd velkommen indenfor, og så er det sommer.
3: Nu er det sommer, 1. juni, og ifølge den seneste langtidsprognose fra det europæiske vejrcenter, som jeg jo blev udstyret med en supercomputer, og dermed er meget mere præcis.
1: Meget præcis.
3: Så bliver det altså temperatur over at det normale her den kommende tid.
1: Ej.
3: Gode varme forventninger, ikke?
1: Jo, har vi forventninger til sommeren? Skal vi lige vende dem? Nu fik vi jo sagt farvel til maj måned, 2026.
3: Jeg tror, vi får lidt regn her sidst på.
1: Ja.
3: Men ud over det?
1: Jeg har store forventninger til juni måned.
3: Ja.
1: Også, at vi måske får en ny regering i denne uge.
3: Gør vi på onsdag.
1: Ja, det skulle jeg lige til at sige. Hvad siger den politiske redaktør på programmet? Onsdag?
3: Det bliver onsdag.
1: Det er også min mavefornemmelse.
3: Ja.
1: Er det noget, du kommer til at rette i morgen, eller står den ved magt?
3: Hvis du kigger i den kongelige kalender, så er der plads onsdag. Han er ude at sejle jo.
1: Og det er dit go-to.
3: Ja.
1: Og den, vi havde jo ret med valgudskrivelsesdatoen.
3: Ja, så må ikke så, også...
1: Laver du mærke til, hvordan jeg får en vi ind på den?
3: Ja, det er fint nok.
1: Ja, vi sidder samme båd.
3: Ja, ja.
1: Nå, apropos politisk styre, hvis man er gået og frygtet lidt, at USA bliver styrerens motorset mand, så kan man godt ordentligt lettet op.
3: Ja.
1: Fordi den amerikanske præsident, som jo mest kommunikerer på sit eget sociale medie,
3: ja,
1: har løftet lidt af sløret for den seneste helbredstest. Det har været lidt fremme, at hold nu op, han er sund mand.
3: Mm.
1: Han er bare super god form. Han er et fysisk vidunder. Men det kan man sige, det er jo nok så meget. Han er jo ikke ansat til at køre på cykel. Så hvordan ser det så ud? Kører karusellen den rigtige vej? Ja! Det gør den, for det har han også sat ord på. I modsætning til andre amerikanske præsidenter, hvoraf ingen nogensinde har taget en godkendt kognitiv test med høj sværhedsgrad, scorede jeg perfekte 30 ud af 30, hvilket betegnes, som hans egen ord, ekstrem intelligens. Kan I mærke, hvordan skulderen bare falder ned nu?
3: Fedt.
1: Og bekymringerne, de bare blaffer afsted som fugle for en
3: bus. Fordi han selv går ud og skriver det. Det er ikke doktoren eller nogen andre.
1: Jamen, du har det jo for hestens egen mund her,
3: det
1: så det synes jeg også er godt. Vi skal måske også lige kippe fladet for Jonas Vingegaard.
3: Nej, det er en grad kæmpe triumf.
1: Kæmpe helt.
3: Så er Italien i Rom.
1: Ja, ja, men også at du alt det store. Han er vi der, hvor vi tænker, han har på os turen?
3: Vi skal passe på med at jængste, men vi...
1: Må godt have forventninger. Og nu, da vi jo ikke skal til VM...
3: Så napper vi turen.
1: Så skal godt. Vi jo ligesom vinde noget andet.
3: Ja.
1: Er det det, vi gør?
3: Ja.
1: Godt. Og en ekstra god ting ved dagen i dag, og måske i virkeligheden den allerbedste, vi har besøg af Magnus Milang, som er... Aktuel med sæson 2 af De Bedste År.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Train og Hey Soul Sister, så kan vi byde velkommen. Et stort og varmt velkommen til ugens jazzgæst, Magnus Millang. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det sindssygt godt.
2: Det er jo sommer.
0: Ja.
2: I dag.
0: Det er nemlig sommer i dag. En af de dage i den senere tid, hvor det ikke er så tydeligt, som det har været de andre dage. Men hvad har du af forventninger til sommeren 26?
1: Jamen altså, at vi vinder turen.
0: Ja.
1: Vi får en ny regering.
0: Ja.
1: Og vi får en god tagen.
0: Ja. Ja. det hele lyder jo meget plausibelt. Skal vi lige tage dem en af gangen? Ja. Ny regering, det er jo nærmere fremtid. Trommerne siger denne uge. Hvad siger du? Hvilken dag lander den på?
1: Jamen, jeg var lige på et tidspunkt tænke, er det inden jeg går ud af studiet?
0: Det ville være vildt nok.
1: Ja, det ville det, ikke? Ja,
3: så går vi i breaking, jo.
1: Ja, men jeg vil også sige, det tør jeg ikke spørge om. Det er gået så langsomt. Så det tør jeg faktisk ikke udtale mig om, tror jeg.
0: Men vi kan se, hvis det sker, mens vi sender, så bliver garagen tømt for OB-vognen.
1: Ja, det er klart.
0: Det har jeg et øje på.
1: Okay.
0: Men har du fulgt lidt med at få en med Marienborg, så står journalisterne der med myggenet. Der er åbenbart rigtig gode forhold for myg og knold, okay. Og de bliver bidt, og de står og ser nu. Og lige pludselig så er de pakket ind i myggenet.
1: Er det rigtigt?
0: Så står de og interviewer iført myggenet, som om de sad og kæmpede med elementerne i Lapland.
1: Det er en hård tjans, det der, ikke? Jo. Altså også fordi, jeg følger ikke med længere nu.
3: Nej,
1: det har simpelthen taget for lang tid til, at jeg er opdateret der.
0: Altså, jeg hopper også over bord, når der er myggemæt på...
3: Det er useriøst,
0: ikke? Det er useriøst. Ja. Så må man tage et stik, eller smøre sig ind i et eller andet.
3: Det er et desperat skrig for journalisterne om, nu skal der ske noget, ellers må vi gøjle den hjem.
1: Ja, og se, hvor hårdt vi har det. Ja. Vi bliver stukket. Ja.
0: Myggemæt, der sker ingenting. Det er også forfærdeligt. Har du selv sommerplaner, sådan skråstreg ferie? I sigte?
1: Jeg kommer til at holde en sommerferie.
0: Ja?
1: Ja. Det er helt klart min plan.
0: En kort eller en lang?
1: Jamen, jeg vil sige, den er mellem. Den er standard. Og hvad er en standard sommerferie?
0: 2-3 uger?
1: Ja.
3: To-tre uger,
1: det er det, jeg tager.
3: Ja. Ja.
0: Det skal man i hvert fald få.
3: Med børn hele vejen, eller?
1: Med børn hele vejen.
3: Okay.
1: Ja.
0: Apropos det, så er du jo blandt andet aktuel med sæson 2 af De Bedste År, som bliver vist over på den supplerende kanal TV2. De to første afsnit, de er bare klar til kram, så du spiller... En, tør jeg godt sige, lidt presset far på barsel i en livlig familie. Det skal vi tale mere om lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig.
3: Har du på noget tidspunkt været nervøs for...
1: hard talk?
3: Ja, det har du vel.
1: Ja.
3: Når jeg tænker på ham manden, der sidder og styrer Amerika, er det noget, du sådan har tænkt, det skal nok gå? Eller?
1: Ja, der har jeg været.
3: Ja.
1: Det er god, den vej er jeg god til at gå ned af. Jeg kan godt piske en stemning. Jeg har også været i et kæmpe AI-hul i 2023.
3: Okay.
1: Ja. Men jeg kan også mærke, at man bliver en lille smule immun på et tidspunkt.
0: Ja.
1: At nu bliver man bombarderet med så meget dårligdom, så på et tidspunkt bliver man sådan lidt,
3: ja, det siger du nok.
1: Han sagde noget vildt igen nu.
0: Ja, myg ved Marienborg.
1: Ja.
0: Det er det, vi snakker om i dag.
1: Ja, det rystede mig sgu.
0: Men bliver du rolig, når du ved, at Trump så er super rask og lynintelligent?
1: Jeg bliver simpelthen så nysgerrig på, hvad den test, hvad kræver den?
0: Okay, jeg vil gerne prøve den. Er 30 spørgsmål nok til egentlig at afdække det?
1: Ja, og er det nogen, han selv har skrevet?
0: Ja.
3: Er du Tour de France mand?
1: Ja, sådan når vinden går over, vinder, ikke?
3: Ja.
1: Så ej, jeg kan godt lide Tour de France. Jeg synes... Ja. Apropos sommerferie, så er det sådan en...
3: En lur ting?
1: Ja,
3: eller
1: nej,
3: en...
1: ja, men begge dele, ikke? Ja. Men bare kendingsmelodien, den minder mig jo simpelthen bare om sommerferie.
3: Ja,
0: og det kan man jo se med et myggenet om hovedet.
3: Ja.
0: Uden der er nogen, der brokker sig. Ja, vi skal jo ikke til VM, så nej. Vi skal jo vinde noget andet.
1: Nej,
0: ja.
1: men jeg kommer også til at se VM stadigvæk.
3: Ja, ja. Enig.
0: Hvem må du så kaste din kærlighed på?
1: Spanien.
0: Ja, vinder de?
1: det ved jeg ikke, men dem holder jeg sgu med.
0: Ja.
1: Jeg har et meget, meget tæt forhold til Spanien.
3: Ja, du er halv spanier jo, ikke?
1: Det vil jeg næsten faktisk efterhånden sige, ja.
0: Ja. Vi har jo ikke rigtig lagt os fast på nogen, så vi ryger med på Spanien.
1: Ja!
3: Ja.
0: Den tager vi. Og vi ved også, at du er glad for film og har en kæmpe ballast med på den front. For din tid på Statoil i Virum, hvor du så alle film, der var i... Var det Nordens største samling af udlejefilm?
1: Nej, ja, det var... Ja, eller også var det omsætning. Ja. Men på et tidspunkt
0: de havde
1: var det...
0: mange film.
1: Ja, de havde allokeret et stort område på tankstationen.
0: Ja, det skal vi lige kaste os over om.
1: 16 spændere og rigtig mange film.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Magnus Melam, hvor mange stander var der på Statoil i Vium?
1: 16.
0: 16.
1: Kæft, det var kæmpe.
2: Ja, sindssygt, mand. Det var,
0: og nogle ordentlige priser dengang også.
1: Ja. Det var jo altså simpelthen en olieår. Ja.
3: Var du ude at tanke for folk også?
1: Det har jeg nok været, ja. Altså, jeg var der jo i 6 år, så jeg tror, jeg har lavet alt, hvad man kan.
3: Ja, okay.
0: Og de havde jo virkelig mange film.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse, der havde du udtalt om den tid, at du har set dem alle sammen.
1: Jeg så alt, hvad der var i den periode.
0: Er det rigtigt, eller har du bare sluttet lidt ud med armene der?
1: Nej, altså, det kan jeg huske, at man måtte leje 2 film i døgnet.
0: Ikke? Nå, som personal?
1: Ja.
0: Nå, fedt.
1: Og det gjorde jeg.
0: Men var det så fordi, at du var utrolig glad for film, eller var det dit arbejde og kundeservice, der trak dig til at se alle filmene?
1: Det var fordi, jeg var glad for film.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det er godt, fordi vi har lavet en lille filmquiz, 3 klip, og så store film fra plus minus den tid. Hvor mange tror du kan gætte?
1: Ej, jeg er bange nu, kan jeg mærke. Jeg fortryder, at jeg sidder og spiller smart.
0: Ja, men jeg vil sige, det vi er inde for det brede spektrum.
1: 3 ud af 3.
0: 3 ud af 3, sådan der, ikke?
2: Sådan.
0: Skalaen er i bunden, det er, jeg har set den. Mm. Hvis den er lidt bedre, jeg vil anbefale den. Eller i midten, en super god film.
1: Ja.
0: Måske kommer den op på kæmpe klassiker, som skal i glas ramme, eller hold min øl, mens jeg jubler med hele kroppen. Det er skalaen, vi hader stjerner.
1: Ja, okay.
0: Det er for unuanceret, simpelthen.
1: Ja, okay.
0: Godt. Jamen, lad os da tage det første klip.
1: Og jeg skal gætte, hvad det er for en film.
0: Ja, hvad det er for en film.
1: Ja.
0: Ja. We're gonna make a
1: fortune with this place. Ja, det er Jurassic Park.
0: Ja, det er det altså.
1: Ja.
3: Er det T-Rex'en, vi hører?
0: Er det...
1: Nej, det tror jeg sgu ikke.
3: Nej,
1: okay. jeg tror bare, det er dinosaur background.
0: Okay, ja, fedt. Men de taler om T-Rex'en, det er rigtigt. Ja. Hvor vil du give den? At sådan,
1: det er at holde min øl.
0: Det er at holde min øl.
1: Ja, den er helt deroppe. Det vil jeg sgu sige.
0: Og hvad gør den så specielt for dig, at den er på hold min øl-status?
1: Ej, jeg synes, er det etteren?
0: Ja.
1: Jeg synes, den er ikonisk.
0: Ja.
1: Altså, det er jo også følelsen af, dengang man så den, det er nostalgi.
0: Ja.
1: Jeg var faktisk ved at kaste op, da jeg så den.
0: Hvorfor?
1: Det var min første tur i Imperial.
0: Ah.
1: Ja. Og det var...
3: Stort lærred. Lyd.
1: Ja. Og så den her film.
0: Ja.
1: Jeg kunne ikke se, det var CGI dengang. Det var rigtig dinosaurer.
3: Det kan man ikke. Det var jo vildt lavet dengang.
1: Ja, så jeg må skulle ud og have noget.
0: Oh, det er godt. Okay. Det er jo skønt, når film kan
1: det slags. Og det er blevet sgu rørt, ikke?
0: Ja.
3: Jo.
0: Ja. Og det, den,
1: jeg fik kvalme.
0: Den kommer hurtigt til dig.
1: Ja.
0: Så prøver vi nummer 2.
4: Luk så op derinde.
5: Gud, ej. Kom af helvede til.
4: Så sprænger vi døren.
5: Nej, det er ikke på noget.
6: Et skridt til. Og jeg springer.
4: Så, kammerat, tag det nu roligt.
1: Midt om natten.
0: Ja, yeah, det er det så.
1: Okay.
3: Det er spacey.
0: Ja. Ja, det kunne også have været Lille Vigil og Ole Frøsnapper.
1: Ja, det lød meget gammelt. Jeg var sådan lidt i sådan... Det havde lidt Olsenbanden i sin lydkvalitet, ikke?
3: Jo, ja. Det havde det.
1: Men jeg kunne så godt høre, at det var spacey, der hoppede ud der, ikke?
0: Hvor var du smidt den på skalaen?
1: Det er også holdt min øl.
0: Det er også holdt min øl.
1: Ja, jeg synes godt nok, den gjorde stort indtryk på mig. Jeg så den for tidligt. Jeg tror, jeg var 7.
3: Altså, du blev bange?
1: Ja, det der med Spacey, der havde fået en overdosis og i dag kørestolen, det billede glemmer jeg aldrig.
0: Nej, til skræk og advarsel.
1: Ja.
0: Nå, det var så okay, så den ene har virkelig rystet dig, og den anden gav dig kvalme. På en positiv måde.
1: Ja.
0: Okay.
3: Du er lidt på virkelig. Ja. Det er fint.
1: Meget følsom.
0: Ja. Det er måske også derfor, du har taget det til dig, og så nu kommer det som output. Ikke? Nå, det var 2 ud af 2. Så må det ikke også, at du kan brillere her på nummer 3.
1: Pusher?
0: Ja, det er det så.
7: Hvad sker der, mand?
8: Ja, tag dem nu. Kom nu, mand.
7: Jeg tager dem selv.
8: Hold nu op, mand. Vi har ikke tid til det der.
7: Hvad er der, mand? Jeg vrider om, så står der der. Det er smart, mand.
0: Fantastisk scene.
3: Det er fantastisk. Og film. Altså, jeg synes jo, at hr. Mikkelsen er blevet bedre til at udtale sine replikker gennem årene.
1: Er det rigtigt?
3: Så man ligesom forstår,
1: hvad der bliver sagt. Jeg synes, han lød meget ung der.
3: Ja.
1: Ja. Det kunne jeg jo godt mærke, at det var en yngre Mads.
0: Og hvor på skælen?
1: Ja, det er fandme også hold min øl, det her.
0: Ja. Ja. Nu har du arbejdet sammen med ham.
1: Ja.
0: Har I talt om den her cirkelspark-scene?
1: Nej, det har vi faktisk ikke.
0: Nej, fordi når man for eksempel ser Druk og ser, hvordan han kan bevæge sig med en bjerggeds ynde,
1: ja,
0: så Kommer han der fra et dårligt sted, hvis han ikke kunne lave cirkusbar?
1: Ja, men spørgsmålet er, om man lige skal gense den scene igen og se, om den er så velspillet.
0: Det kan jeg absolut anbefale.
1: Ja.
0: Det er en klassiker. 3 ud af 3.
1: Ja.
0: Det var fint. Det hænger ved. Godt. Vi skal snakke de bedste år. Lige om lidt. Sæson 2 er den. Her der er det Medina med Jalousi.

0: Madonna og Vogue. Magnus Milang, sæson 1, kom for et par år siden, ja. Og handlede vel meget kortfattet om chokket ved at få børn, når vi snakker de bedste
1: år. Ja, man har glemt, finde ud af, at man har glemt sig selv.
0: Ja, og du spiller faren Mathias, og ja. Stefania Pozzolivo spiller din kæreste Louise, og så er der nogle skønne forældre og svigerforældre i spil også, som spiller med i familielivet. Og nu er sæson 2 rullende.
1: Yes.
0: Hvor kommer vi hen med den?
1: Jamen, det er noget, vi i skriverum har kaldt for det nye liv.
0: Ja.
1: Fordi de skal ud og have et hus, et nyt sted, og skal møde nye mennesker. Og det handler meget om forventningen til det, og frygten for, hvad andre synes om det, og frygten for, hvad man egentlig selv synes om det.
0: Og så er børnene blevet lidt større, ja. Og kommet flere.
1: Ja.
0: Og den nye sæson bliver omtalt som både lidt mørkere, måske lidt flagrende, men ikke det som mindre korrekt. Det er mere eksistentielt, men også sjovere.
1: Ja.
0: Det er jo nogle ting, der skal balanceres. Hvordan flugter det med din egen opfattelse og mål med den?
1: Jamen, spot on.
0: Spot on, jamen perfekt. Godt.
1: Nej, men jeg har altid været meget draget af komedien, der ligger på en bund af tragedie og smerte. Jeg synes, det bliver sjovere, at det føles ægte og relaterbart. Så nu stod vi på en sæson 1, så nu vidste vi lidt bedre, hvordan vi skulle sætte den, føler jeg.
0: I forhold til sådan noget rendyrket satire, som du også har lavet en del af, føler du så, at der måske er et lidt større ansvar ved at lave sådan noget som det her, hvor folk endnu nemmere kan spejle deres eget liv i?
1: Ansvar ved jeg nu ikke. Altså, jeg er i hvert fald i begge henseender gået efter underhold.
0: Ja.
1: Det er jo det, man, altså, de bedste år er jo taget for egen baglomme mere, hvor man kan sige sådan noget som Danish Dynamite var mere en kommentar til vores tv-vaner.
0: Ja.
1: Og det vi sad og kiggede på, det man kunne relatere til det var mere, at man har set Single Liv eller Hammerslag eller Kaos i Skagen og hvad de alle sammen hed, de der docu-soaps. Hvorimod det her, det er jo mere en fortælling om livet. Som menneske med børn i den vestlige verden, i den tid, vi lever i. Så der har i hvert fald været en ambition om at ramme dybere,
0: ja.
1: men jeg har ikke følt et ansvar.
0: Nej, men du har skrevet serien sammen med din bror Emil. Hvad er det så, der tænder jeg ved at dykke ned i det her liv med små børn og bare parforhold og alt det her med en humoristisk vinkel? Er det, fordi det har været så tæt på egen krop, eller er det, fordi det er overalt?
1: Ja, det er helt klart, fordi vi har gået og talt om scenarier selv for vores eget liv, så der har helt klart været en lyst til at smide os selv under bussen i mange af de oplevelser, vi har haft af det, og vi synes, det var en uudtømmelig kilde til indhold, da vi startede på det.
2: Altså, når man sidder og ser den, så du siger, der er, hvad hedder det, situationer for ens eget liv.
1: Ja.
2: Der kunne være, jeg har også set en bror udtale det her med klapvognen,
1: ja.
2: Der ikke kan klappe sammen, når den skal, og ud, når den skal op i bagagerummet, så er der det her med lorteblærene osv. Men så kommer spørgsmålet, svigerfaren.
1: Ja.
2: Hvor kommer han fra?
1: Han er nok lidt en blanding af mange forskellige mennesker, vi har mødt.
2: Ja.
1: For det er ikke... Det er ikke min svigerfar. Der er selvfølgelig noget for Emils, men når vi ligesom endte med... Altså, den er jo meget skrevet til Lars Brygmann også.
2: Ja.
1: Faktisk som den eneste karakter, var han jo den første, vi hævde fat i, fordi vi kunne mærke, at vi forelskede os så meget i det, at vi ville gerne vide, om han var interesseret, inden vi skrev os mere ned ad det spor. Så det er jo også i høj grad der, at han er udsprunget af Lars' talent.
2: Ja.
1: Da vi så sidder med det i klip... så kan vi se, det er vores egen morfar. Og det var virkelig mærkeligt at opleve sådan, gud, det var jo der, det kom fra.
2: Okay.
1: Ja. Ja,
0: for han sætter den lige i boldværket.
1: Ja, det gør han.
0: Altså, ved meget om det hele.
1: Om alt.
0: Men ikke sådan helt i dybden, og kan alt med værktøjer, håndværk og pensler og så videre. Men heller ikke helt i dybden.
1: Nej.
2: Så ligger det jo i generne.
1: Ja, altså, det er åbenbart.
2: Sådan kan du jo også ende.
1: Ja, det jeg føler ikke, jeg ved noget om værktøj, men...
0: Ej, men jeg kan sgu godt se hånden. Du og jeg, den klapper om 25 år. Ja, ja. Så står vi der.
1: Når man ikke føler sig relevant mere.
0: Ja, ja. Og så går ud, hvordan man svinger en høvl.
1: Ja.
0: Gode sager. De bedste år, sæson 2, den finder du over på den supplerende kanal TV2. Og om lidt, så venter der en hard talk. Ja, det er for nogen en oplevelse, men det skulle gerne ende med en A.
1: Ja, lad os nu se.
0: Vi ser om lidt. Her er det Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Magnus Belang, du har prøvet det før.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke det samme.
1: Nej.
0: Når vi åbner op for en omgang hard talk.
2: Velkommen til. Altså, jeg har jo skrevet et spørgsmål, inden vi gik i kaffeautomaten, men kaffe latte, cappuccino eller Wiener Milan?
3: Wiener Milan.
2: Ja. Boligpriserne i København er stukket af. Hvordan har vi det med det?
3: Dårligt.
2: Du er omtalt således i Sound Venue. Han er gået fra kultkomiker til respekteret folkekær skuespiller. Hvad er den næste titel? Hedder kronet?
3: Elektriker.
2: Kongelig? Nå, okay.
3: Ja, ja, men der er jo...
2: Okay.
3: AI er der jo lige om lidt.
2: Okay.
3: Jeg er inde på noget andet.
2: Er det forkert at sige, at Milan-brødrene er de danske kongebrødre?
3: Ja.
2: Ej, det er det ikke.
3: Nej, det er det ikke.
2: Hvornår kommer Racing Amager?
3: Det ved jeg ikke.
2: Det er bare fordi, du siger i et interview i 17 med Politikken, at du godt kan køre en bulldozer gennem Ørestaden.
3: Åh, sagde jeg det dengang?
2: Ja, det var også i 17. Der er sket meget siden.
0: Der er en sommerferie til at skrive på den idé.
3: Jeg har ikke lyst til at provokere på samme måde længere, kan jeg høre.
2: Nej, det er nye tider.
3: Ja.
2: Når du skal ned i supermarkedet for at stjæle, er det så kaffe eller kød, du går efter?
3: Det er kaffe.
2: Det er også blevet dyrt.
3: Ja.
2: Iggy Pops morfar.
3: Ja.
2: Harald. Blev født i Ågade i Aarhus som søn af en kurvemager.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Okay.
2: Og fik du lidt med hjem i dag?
3: Ja, tak.
0: Det var som sådan ikke et spørgsmål.
2: Nej, nej. Det var bare en...
3: Det her er bare fakta.
2: Ja, ja.
3: Ja, fedt.
2: Så spiller din egen søn jo med i de bedste år.
3: Ja. Ikke mere.
2: Nej, men jeg tænkte også, det der med at korte navlstrengen, skal man jo på et tidspunkt.
3: Ja.
2: Ikke? De skal også ud og være selvstændige.
3: Ja. Og lave deres egen ting snart.
2: Så har vi nævnt hende før, og bliver nødt til at spørge igen, hvor er Tone henne i det her rummelighedens år 2026?
3: Ja, men hende glemmer jeg aldrig.
2: Nej.
3: Det, jeg synes ikke, vi er færdige. Altså, jeg har jo en drøm om at genopleve hende som voksen baby.
2: Ja.
3: Hun godt kan lide.
2: Ja.
3: Og blive taget sig af på den måde.
0: Men jeg tænker også, der er noget i udvikling der.
3: Ja, ja, der skal jo prøves nye ting. Den drømmer jeg om at genopleve.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jeg prøver lige at citere her en gang. Jeg ved, at når du kommer, så er det sommer, som smagen af saltvand og blommer.
3: Johnny Deluxe.
2: Lige præcis.
3: 2008.
2: Den er jo lavet til folk, der stammer, den tekst.
3: Ja.
2: Men ses I stadig?
3: Ej, det er sgu ikke meget.
2: Nej.
3: Nej, det er ved at være et par år siden nu.
2: Okay.
3: Ja, men en relation, jeg nød meget.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Vi skal lige høre, hvornår du græd sidste gang.
3: Det gjorde jeg... hvor fanden var det? Hvornår blev jeg... Jamen, jeg tror, jeg blev lidt rørt i lørdags, da jeg så min norske onkel.
2: Nå.
3: Der fik jeg da lidt våde øjne.
2: Er du familie i Norge?
3: Jeg er halvnorsk.
2: Det skulle du aldrig sagt.
3: Nå.
0: Og mest spansk.
3: Fuck, hvad så?
0: Sikke en vifte, der bliver forløbet her.
2: For fanden, altså.
3: Ej, shit.
2: Nå, jamen, jeg har lige haft nationaldag.
0: Ja, vi så dig ikke.
2: Kæmpe tillykke.
3: Nå, jeg er 17. maj, ja.
0: Vi
3: skal da invitere mig, mand.
0: Stå hold med jer i vores bonader.
3: Ja, ja, jeg står på søpølsen sammen med alle de andre nordmænd.
0: Nå, ja. Og det må vi lige koordinere lidt bedre næste år. Det var en omgang hard talk om det, så skal vi have en løftesang. Come on,

0: Shakira med Two. Vi skal have en løftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og er vi jo før lidt kampagnen, vi skal lige sige, at vi er jo i gang med at lave den ultimative danske top 100, og nu her kan man gå ind og stemme. Vi har jo bare trykket hårdt på, for at vi også skal have noget af det, der er lidt flosset i kanten, så vi har anbefalet DJ Freedom med Hang On. Ja, meget okay. Stort nummer. Wow. Jeg vil bare sige, man kan stemme på den inde på dr.dk/top100,
1: okay.
0: Og det er der alt muligt grund til at gøre.
1: Ja,
0: men det er ikke løftesang i dag, nej. Fordi den har du fået lov til at vælge, Magnus.
1: Det er jeg fandme glad for.
0: Ja.
1: Det er jo blevet sommer i dag,
0: ja.
1: Og det kan vi jo mærke allerede.
0: Mm.
1: Klart. Ja, ja, ja. Det, i dag var noget andet, end i går.
2: Fuldstændig.
1: Ja, meget tydeligt. Vi er i juni.
0: Ja.
1: Og jeg synes, vi skal høre 7 Days in Sunny June af Jamiroquai.
0: Det er et ualmindeligt godt valg.
1: Ja.
0: Man kan nærmest fornemme nu her, hvor den ligesom stille og roligt ruller i gang, hvordan det hele går det i en højere enhed.
1: Det er Grill og Tour de France, der starter nu.
0: Det, oh. Det er et godt valg.
1: Ja.
0: Den tager vi som dagens løftesang. Jamiroquai og 7 Days in Sunny June.

0: dagens løftesang. Valgte dig, Magnus Milang. Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Meget godt valg.
1: Meget godt valg.
2: Ja, tak.
0: Kan du ikke også mærke det?
2: Ja, det er det. Den er der.
0: Den er der, den er fuldstændig.
1: Ja, ja. Kommer du til Danmark?
2: Ja.
1: Er det noget, du skal høre?
2: Ja, så jeg skulle over og høre det.
1: Ja?
2: Ja, ja. Okay.
0: Bliver det med sjov hat og fan t-shirt? Eller?
2: Det bliver det hele, ja, i en gul Ferrari.
0: Er du spændt på, om han har den?
2: Jeg er meget spændt på, om han har den.
0: Ja.
2: Hvad tror I?
1: Ja, jeg tror sgu ikke, han tager afsted, uden han har den.
2: Nej.
0: Der er ikke nogen af de der ikoner, der stiller op, medmindre de bare har den.
1: Nej.
0: Tror jeg ikke.
1: Skal
0: du ud og opleve andet musik?
2: Jeg skal på Copenhagen.
0: Så?
2: Ja, det skal jeg.
0: Ja.
2: Samme uge.
1: Ja. Ja.
2: Sådan er det at være ung.
1: Ja, man skal ud.
0: Så er det bare at
2: ja.
0: Give op og komme ud. God fornøjelse med det hele, og have en rigtig god sommer. Det var dejligt at have
2: dig. Tak, fordi jeg måtte komme. Du lytter til Pop.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: punktligheden, altså at man kommer til tiden, lader noget tilbage at ønske hos DSB. Det erkender DSB's administrerende direktør Flemming Jensen.
1: Hvis vi kigger de sidste 13 måneder tilbage, ja, så er der reelt set kun september måned sidste år, hvor vi har leveret en bedre punktlighed end det, der står i kontrakten.
0: Og det er dyrt at være forsinket. DSB udbetaler kompensation til passagererne, hvis togene er forsinket. Og alene de første 4 måneder af i år har DSB måttet ryste op med 40 millioner kroner i kompensation. Til sammenligning udbetalte man hele sidste år 60 millioner. For at undgå de mange forsinkelser overvejer DSB, om man kan lægge mere luft ind i køreplanerne. Mere robusthed, så mindre forsinkelser ikke vokser sig store i løbet af en dag, siger Flemming Jensen.
1: Og det robusthed, vi kan bygge ind, det er måske at kigge på, at vi er nødt til at bruge materialet en smule mindre. Er der nogle steder, hvor vi har for mange tog inden for kort tid? Det er ikke sådan, at vi kommer til at nedsætte togenes hastighed, men vi er nødt til at kigge ind i, hvor er det, vi skal lægge luften ind, for at vi forbedrer punktligheden.
0: Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Administrerende direktør Niels Ulrik Duedal siger, at der de kommende 2-3 år vil være behov for færre ledere og færre medarbejdere. Danish Crown beskæftiger i dag omkring 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, der bliver nedlagt, det kan han ikke sige. Vi bør holde os i skyggen og bruge solcreme, når solen stråler, er kraftige lyd og rådet fra læger og myndigheder. Men en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten halvdelen af de 15-20-årige holder øje med UV-indekset af helt andre grunde.
2: Ja, vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel for at blive brun.
3: Man ved godt, det er farligt, men jeg tror, det er lidt det der med, du ved sådan, hvor farligt er det, og sådan, der sker jo ikke noget.
4: Jeg ved også godt, at risikoen er det jo, men jeg tager den, og jeg kan godt lide at være ude, som drengene er det hele jo, men vi har også kun nogen en gang jo, så vi skal også hygge os.
0: Men der er en grund til at følge rådene, for hvert år får mange sygdomme, som solen er med til at fremkalde, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
5: 32.000 danskere bliver hvert år behandlet for almindelig hudkræft, og 2.000 får den noget farligere modermærkræft. Så UV-strålerne, de har alvorlige konsekvenser. Hvor stor risikoen er for den enkelte, det afhænger altså af, hvor højt UV-indekset er, hvor længe du er ude i solen, tidspunktet på dagen, om du bruger solcreme og sommerhat og den slags, og så af din hudtype.
0: UV-indekset finder du blandt andet på DMI's hjemmeside. Hvor man også kan læse, at vi får sol i dag og måske enkelte byer. Svag vind og op til 21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Iben Mortensen.
2: God eftermiddag, Bornholm. Klokken den har slået 3:07 denne mandag eftermiddag den 1. juni. Og det vil altså sige, at sommeren er her sådan rent kalenderofficielt. Og den bringer en helt særlig gæst med, som man nok enten synes er vildt spændende, eller er lidt bange for. Det er nemlig den her.
3: Der er en hukkorm!
2: Der er en hukkorm! Hukkormen! Vi stiller ind på hukkormen, altså Danmarks eneste giftige slange. Og selvom vi altså selv ser den, så findes den over hele landet. Og det er sæson for hukkormen rundt omkring i landet, og faktisk netop også derfor, vi stiller ind på den her til eftermiddag. Hold øje med den. For vores live-reporter Frederik Hvid, han er nemlig med på holdet. Og han skal altså udfordres lidt i dag. For han er ikke særlig begejstret for hukkorme eller bare slanger generelt. Så vi skal se, om det ikke kan lykkes at få lavet lidt om på det, inden programmet er slut. Måske bare gøre ham mindre nervøs, i hvert fald. Lisa Ejlsø, det er hende, der står for de regionale nyheder hver gang klokken. Den bliver halv. Mit navn, det er som sagt Iben Mortensen. Velkommen.

0: Annika her med Livsforladt. Og som vi altså fik fastlagt for kort tid siden, så har vi i dag en mission om at gøre vores live-reporter Frederik Hvid lidt mindre bange for hugorm og slanger. For hugormsæsonen er begyndt herhjemme, og en, der ved enormt meget om alverdens slanger og padder, det er herpetolog Henrik Bringsø. God eftermiddag til dig, Henrik.
1: God eftermiddag, og tak fordi jeg måtte være med hos jer.
0: Jamen, jeg kan godt sige dig, at jeg har glædet mig, fordi lige nu der er du faktisk med fra Grækenland, hvor du faktisk er allerede i gang med at finde sjældne og specielle hugorme derude. Og du har fortalt mig, Henrik, at man kan godt have et afslappet forhold til hugorme, men man skal alligevel have respekt for dem. Hvordan hænger det sammen?
1: Det er lige præcis på den måde, det er. De er jo meget spændende at kigge på, at observere i naturen, og de er jo slet ikke interesserede i at angribe os. Så når jeg studerer hugorm i naturen og alle andre, så går jeg forsigtigt omkring, og så ser jeg en hugorm, og så er jeg rigtig glad. Jeg stiller mig måske på en meters afstand, og så betragter den meget roligt, fordi den er bange for os. Den vil undgå os for enhver pris. Og hvis jeg skræmmer den og opfører mig lidt for uhensigtsmæssigt, så smutter den væk. Og det er der selvfølgelig nogle mennesker, der er glade for, og det er helt i orden, men jeg synes, de er så spændende. Der er så mange spændende aspekter af deres liv, så jeg er fascineret og rejser hele verden, og selvfølgelig også i Danmark for at studere slanger og hugorme i øvrigt. Men hugormen er jo en farlig giftslange, hvis man bliver bidt af den. Man skal ikke begynde at fumle med det op og samle den op, og når man går rundt i naturen, jamen det er jo et godt råd, uanset hvor i naturen man er. Det er at have øjnene med sig, se, opleve indånde naturen i fulde drag. Og holder man lidt øje med, hvor man føder, jamen så er der ikke den fjerneste risiko for at færdige sig i et område med hugorm. Man går på stien, og så kan man måske være heldig, at der er en hugorm, der ligger og soler sig lige få centimeter fra en.
0: Så hvis man, altså ligesom Frederik, vores reporter i dag, som vi skal høre fra lige om lidt, ikke er sådan helt tryg ved situationen, hvordan skal man så forholde sig, hvis man altså ser en hugorm ude i naturen?
1: Ja, altså først og fremmest, man skal gøre det, man selv er tryg ved. Men der skal ikke være nogen, der prøver at presse en, og kom nu, og alle vi andre, vi tør godt, og hvad er du for en tøset dreng? Det skal være på en måde, som man er tryg ved. Men det gør heller ikke noget, at man lytter lidt til, hvordan hugormen reelt er. Og man kan faktisk gå på en afstand af en 30-40 centimeter, men for hans vedkommende, det er helt perfekt. Han står på en meters afstand, er fuldstændig sikker, og specielt hvis han kan se, at der er andre, der gør det samme, og der sker ikke noget som helst. Det værste, der kan ske, det er, at hugormen smutter væk, og så kommer man glip af den oplevelse. Men hvis han ser, at der er andre, der sker ikke noget med dem. Og ofte, jeg vil sige, pædagoger i børnehaver, der lærer børn efterhånden at få det afslappede forhold til slanger, som jeg godt kan lide. Mm. Og hvis man for eksempel ser nogle små børn på 4, 5, 6, 10 år gå rundt og vide, at der er ikke noget at være bange for. Mine forældre har vist mig, hvordan jeg skal gøre. Jeg skal tage dem med ro og have respekt for dem. Jamen, så kan det være, at han også indser, at det er jo ikke så farligt.
0: Jamen, altså Henrik, jeg har lyst til lige kort her til sidst at spørge dig, for du er jo altså meget fascineret af netop sådan slanger og padder generelt. Hvorfor er det, de er så interessante i dine øjne?
1: Jamen, de indeholder et væld af forskellige tilpasninger og livsformer. Vi har, for at nu tage hugorm, men der er jo fire ben, der er krokodiller, der er frøer og tusser og salamandre og skildpadder. Vi har jo slanger i alle miljøer, helt op fra polarcirklen i Skandinavien, og så ned gennem troperne, hvor der er masser af arter. De har alle mulige tilpasninger. Der er nogen, der selvfølgelig er djævelsk farlige og giftige. Andre, langt de fleste, de er ufarlige, og de findes i alle flotte farver og tilpasning. Der er flyvende slanger, ja, de er faktisk, de præsterer svæveflugt, som vi ser i Asien. Der er alt nogen, der specialiserer sig i at udvide deres mund med cirka 5 gange eller mere, og sluge store fugleæg. Og de har så mange tilpasninger. Der er de helt store kvælerslanger, som egentlig ikke gør noget, hvis man bare holder afstand til dem, men en respekt for dem selvfølgelig. Og så er der som sagt langt de fleste, det er snoge, der bare flygter over stok og sten, når de ser os. Men der er det jo noget helt specielt for mig at opleve dem. Jeg går tit rundt om natten i afsidesliggende egne i hele verden, som man nu gør her i Grækenland, op i bjergene på de græske øer, og senere ind på fastlandet i de højtliggende bjerge. Der er alt muligt. Men de er også svære at få øje på tit. Man skal virkelig lede efter dem grundigt, og Det er ved at være tålmodig. Og så kan man få alle de oplevelser. Man kan også se dem. Altså, hvis ikke man har mulighed for at komme i naturen, så er der jo folk, der holder terrariedyr og har enestående slanger der i terrarium. Der er en forening, Nordisk Herpetologisk Forening, der gør det. Og det er en stor fascination for dem og deres medlemmer at opleve dem. Jeg er selv medlem af den forening, og har været formand for mange år siden. Så der er oplevelser ud over alle grænser.
0: Ud over alle grænser. Og altså også noget, der har taget dig hele vejen til Grækenland. Altså af flere omgange, hvor du altså er lige nu, Henrik.
1: Ja, det er
0: rigtigt. Henrik Brækkesø, tusind tak, fordi du var med og for måske lige at... Altså, snakke reelt om murgeorm, men også lige få det lidt ned på jorden igen. Tusind tak skal du have, og fortsat god tur.
1: Men bliv ikke bidt af dem. Det er også en morale, man skal have. Undgå at blive bidt.
0: Vil du hvad?
1: Og det gør jeg her i Grækenland, hvor jeg nyder livet i fulde drag i 28 graders varme.
0: Så kan vi også ordentligt købe bimistort lidt. Tusind tak skal du have, Henrik Brækkesø.
1: Ja, tak.

Soul Asylum's Runaway Train. Nu er Miles Smith gået i gang, og han er ikke ude at kigge efter hukrumme. Han er ude at kigge efter stjerner. Det er stargazing. Da.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Mille og Uro er gået sammen på den her, der altså hedder Drømmefanger. Der er regionale nyheder på vej til dig, leveret af Lise Ejlsø. De kommer om en 3 minutters tid, så du kan godt glæde dig, mens du får gang i sådan

0: fra DR Bornholm.
1: Når STM-entreprise fra på torsdag begynder at rive de bygninger ned, der skal give plads til Energiø Bornholms landanlæg ved Sose, ja, så skal håndværkerne holde tungen lige i munden. Det skal nemlig ske i en bestemt rækkefølge, for Bornholms Museum skal også forbi nedrivningstomterne. Det siger direktør for STM-entreprise Brian Kofod.
2: De har sådan en tidslinje, hvor vi starter til vi slutter, og så skal man jo i gang med at lave arkæologiske undersøgelser under flere ejendomme bagefter.
1: Og der kan faktisk dukke nogle interessante ting op, der skal undersøges, inden de store bygninger på landanlægget ligger effektivt låg på sporene fra fortiden. Så vi har en plan, siger Brian Kofod.
2: Nærmest de her landbrugsejendomme har man en forventning om, har ligget der i rigtig, rigtig mange år, rigtig langt tilbage. Så derfor kan der ligge spor efter de oprindelige gårde ned over de her gårde, vi river ned. Så når økologen er færdig med det første ejendom, så går vi ned med i gang med at rive den næste ejendom ned, og så fortsætter vi, indtil vi er færdige.
1: De voksne får lov til at sidde i panel ved folkemødets debatter. De unge bliver kun inviteret ind på tilskuerpladserne. Sådan er det i hvert fald for en række ungdomsorganisationer, der oplever, at når der skal findes paneldeltagere til debatterne i de mange telte på folkemødet, ja, så bliver de kun inviteret til dem tilhører. Det siger sekretariatsleder i ungdomsorganisationen SAGA, Naima Yasin.
3: Jeg tror simpelthen, at de er for bange for, at de ikke er kloge nok, eller de ikke ved, hvad de skal sige. Og så er det måske nemmere at tiltrække deltagere, når det er nogle velkendte navne fra tv og radio. Og der tror jeg bare, jeg må sige, at det er 3.000 arrangementer på over 3 dage. Ingen af os kan konkurrere med, om vi så har kendte navne eller ej. Folk kommer for samtalens skyld.
1: Derfor oplever ungdomsorganisationerne også, at de unge altså mest bliver inviteret til, at arrangørerne kan vaske sine hænder og sige, vi hører skam på de unge. Og selvom ungdomsorganisationerne prøver, giver det ikke bid, siger Carla Fagerholm Laursen fra Ungdomsbyrået.
4: Vi har også prøvet at sige, okay, vi har faktisk nogen, vi kender, der måske har lyst til at deltage mere på den her måde. Men så har vi desværre også fået at vide, at de ikke har erfaring eller ekspertise nok. Så sådan, det er bare en virkelig mærkelig samtale om folkemødet, og gerne vil have unge ind, men så er de ikke eksperter nok.
1: Du kan godt skyde en hvid pind efter

0: Muligheden for at lave lækre dronebilleder fra folkemødet. Der bliver nemlig indført et midlertidigt droneforbud fra den 10. juni og frem til den 14. juni. Det oplyser Bornholms Politi. Der er dog mulighed for at få en dispensation, som man skal have hos politiet. Tørt og nogen eller lidt sol, temperatur omkring 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra omkring vest. I aften nogen sol.
1: God eftermiddag med P4.

Benson Boone's Mystical Magical. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det. Det har jeg i hvert fald, at du altså nu kan komme ind og stemme på top 100. Du kan vælge de fem sange, som altså er blevet indsamlet af over 400 bud at vælge imellem. Og du kan stemme inde på DR.dk helt frem til søndag, altså 7. juni her. Klokken 2, der lukker afstemningen nemlig. Og du kan stemme på dine fem yndlingsnumre inde på dr.dk/top100. Og hvorfor siger jeg det? Jamen det kommer vi til at sige mange gange den her uge, for det er altid vigtigt, at vi får den mest repræsentative top 100, som vi overhovedet kan. Men hvorfor siger jeg det? Jo, men det er fordi, du kan stemme på den her. Den er nemlig en af kandidaterne til at komme med på top 100-listen. Den bedste tid, 1-2, lige her i P4 eftermiddag på P4 Bornholm, hvor vi skal se, om Frederik Hvid, ja, kan blive afskræmt fra hukkeormen.

0: Ja, altså den bedste tid fra 1-2, en af dem, du kan stemme på i top 100. Men med sommer, der kommer der ikke bare varmen, men hugormene, de kommer også. Og det betyder, at hvis du begiver dig ud i naturen, så kan det være, at du kommer til at sige sådan her.
1: Der er en hugorm!
0: Ja, nemlig. Og lige præcis det er nok det, som live-reporter Frederik Hvid måske vil kalde hans allerstørste mareridt. Han er nemlig ikke sådan vildt glad for de her glatte væsener, generelt bare slanger. Og derfor så er han altså på mission her til eftermiddag, for vi skal se, om han ikke godt kunne blive lidt mindre bange for dem. Og det gør han altså ud fra ideen om, at jo mere han ved, og des bedre forberedt han er på at møde en hugorm, des mindre bange bliver han så måske også for dem. Og altså, Frederik, hvordan går det så far?
2: Jamen, nu skal jeg jo til at for alvor starte ud, og jeg tænkte, at det ville være meget smart egentlig lige at få lidt viden på plads, for egentlig så er jeg ikke. Altså, jeg kender hunde og katte, men jeg er ikke sådan det store dyremenneske ellers. Så jeg er taget til Øster Lars, fordi at her bor du, Ken Nielsen, og du er naturvejleder ved Natur Bornholm, og jeg tænkte, at du måske kunne hjælpe mig lidt mere med at få noget viden på plads om hugormen. Så først vil jeg bare lige høre, hvor er der egentlig sådan størst risiko for, at jeg måske løber ind i en hugorm her på øen?
3: Altså, hvis du skal være heldig at se en hugorm, så er det faktisk rigtig mange steder. De er jo udbredt over store dele af øen, især langs kysterne af Sydbornholm, østkysten op mod Nordbornholm, Hammerknuden med Lyng, men også inden midt på øen, hvor der er moser, hvor der er lidt lysåbent. Så det er faktisk rigtig mange steder.
2: Og nu skal jeg bare lige høre, Kent. Nu siger du, hvis jeg skal være heldig at se en hugorm, og der er vi måske ikke helt enige.
3: Nej, det kan jeg jo forstå. Altså, jeg føler mig jo, altså hvis jeg plejer til folk, hvis de har set en hugorm, så har de været heldige, fordi at hugorm kan jo mærke på en god afstand, at der kommer mennesker gående. Vi larmer, vi har bevægelser, og så er de jo væk. Så det er faktisk kun i det tidlige forår, i april måned, hvor de vågner op fra deres vinterdvale, at de er noget tvask i det, og ikke så hurtigt, hvor man kan være faktisk uheldig eller heldig at komme tæt på dem.
2: Du har været en lille smule inde på det, jeg ved godt, du har nok ikke været ude at tælle hver enkelt, men hvordan ser det sådan egentlig ud med altså bestanden af hugorm her på øen?
3: Jamen, mit indtryk er, at der er en god bestand af hugorm på Bornholm. Jeg har ikke indtryk, at den bliver mindre i hvert fald. Så de steder, hvor jeg kommer, der er der en del.
2: Og nu vil jeg bare høre, fordi at jeg er bange for dem, og altså, man kan vel egentlig godt spørge, hvor god grund har jeg? Det er selvfølgelig nemt for dig at sige, men hvor god grund har jeg til egentlig at være bange for dem?
3: Jamen, altså, jeg synes jo ikke, der er nogen grund til at være bange for en hugorm, men jeg er også uddannet dyrepasser og har arbejdet med slanger i 30 år, så jeg synes jo ikke, der er noget at komme efter. Men altså, selvfølgelig, man skal jo ikke tage en hugorm op i hænderne og håndtere den, fordi så er sandsynligheden for, at man bliver bidt jo ret stor. Og langt de fleste bid er jo tørre bid, så hvor de ikke sprøjter gift ud, så sker der ikke noget. Men hvis man er uheldig at få lidt gift ind i sig, jamen så skal man jo være opmærksom og holde sig i ro og søge læge og sådan nogle ting.
2: Hvor farligt er det egentlig sådan? Nu siger du selv, hvis man nu får gift ind, altså sådan ish, hvor farligt er det?
3: Altså hvis man er en mus, så er det meget farligt, fordi at den gift, som hugormen sprøjter ind, det lammer jo musen, og så begynder at nedbryde den, så hugormen kan æde den nemt. Så i den størrelse, men når vi snakker om menneskestørrelser, så er chancerne lille. Men altså, der har jo været, jeg kender i hvert fald til en situation her på Bornholm for mange år siden, hvor der var en ung dreng, der blev bidt i hånden, hvor det ikke gik så godt. Altså, han overlevede selvfølgelig, men det var ikke sjovt for ham.
2: Nej, det holdt hårdt måske.
3: Ja.
2: Jamen, Kent Nielsen, naturvejleder ved Natur Bornholm, tak fordi at jeg måtte kom forbi og lige få lidt mere viden på plads. Jeg vil sige, jeg har lidt mere ro i maven allerede, og jeg måske render ind i en.
0: Ja, men det tænker jeg også.
3: Ja, du kan i hvert fald være helt tryg.
0: Jamen godt, Frederik. Altså, det er jo allerede en god start, synes jeg. Men det er jo sådan, at jeg godt kunne tænke mig at eksponere dig ekstra meget for hugormen i dag.
2: Nå, har du bestilt nogen til mig, eller hvordan altså?
0: Nej, sådan rent musikalsk. Vi skal høre noget hugorm hver gang, vi har haft dem med, synes jeg. Så tænker jeg, at så må frygten også blive endnu mindre. Her kommer de med hugorm, nedlægger forsvaret sammen med Peter Sommer. Jeg håber, du er okay, Frederik.
2: Woohoo!

0: Hugorm, altså sammen her med Peter Sommer, som er nede lægger forsvaret, og måske en hugorm, som skal ligge ude på vejen, og man skal være lidt bange for den her om sommeren. Jeg ved ikke, Frederik Hvid, altså det er jo vores vision i dag, at du skal have lidt mere afslappet forhold til hugorm og slanger.
1: Ja, og det altså, jeg vil sige, efter at have snakket med Kent Nielsen fra Natur Bornholm nu her, jeg vil sige, altså, han lød jo selv meget afslappet, men det kunne han jo også sagtens tillade sig at være. Han har været dyrepasser i 30 år, sagde han. Altså, det, så det er jo nemt for ham at sige,
0: ja, okay,
1: at de ikke er farlige.
0: Men så du er ikke sådan helt overbevist endnu, eller hvad?
1: Nej, men også fordi han jo nævnte, at der var både ham drengen, der blev bidt for nogle år siden, men der er jo også nogen, der egentlig er ret udsat for de her bid. Altså, han mener jo, vi ikke som mennesker vildt udsatte. Men nogle af vores bedste venner er jo...
0: okay, altså de firebenede?
1: De firebenede, og så bliver jeg jo bare bange på deres vegne. Jeg er lidt bange for verden, kan du godt høre.
0: En nervøs herre i dag.
1: Ja, jamen det er jeg generelt.
0: Jamen hvad så nu?
1: Jamen, jeg tænkte nemlig, at nu har jeg ikke en hund, men jeg har haft en i mange år, og jeg kender mange, der har hund. Så måske kunne det også afhjælpe lidt min frygt på deres vegne, at jeg lige finder ud af... Men hvad så med vores firebenede venner, hvis de nu skulle få et bid? Hvad gør vi? Hvad skal jeg holde øje med? Hvor går jeg hen i det hele taget?
0: Ja,
1: det
0: tænker jeg, det vil jeg ligesom... har da et bud. Hvad med dyrlæge? Kan man, altså, det ved jeg ikke. Det er måske det oplagte valg herovre.
1: Jo, det kunne man sige. Det var måske ikke verdens dårligste bud på nogen, der kan hjælpe dig med
0: det,
1: dit
0: dyr. Nej, okay.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Jamen, er det så ikke bare det, du prøver at få opstødet en dyrlæge?
1: Jeg vil prøve at se, om jeg kan finde en, der kunne afhjælpe den del af frygten en lille smule måske.
0: Det synes jeg lyder som noget meget, meget klogt. Vil du være så ved at tage mig af en vejrudsigt om ikke så forfærdelig længe? Er det en aftale?
1: Ja, god fornøjelse med det.
0: Jamen tak skal du have. Vi snakkes vel lidt senere.
1: Det gør vi.
2: Hej Mons.
3: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor.
4: Det er traktor.
2: Hurra!
3: Og pludselig går det stærkt.
2: Fire.
3: Sproget vokser med Minichang.
4: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
5: Minichang. Mest for de mindste.

Lucas Graham to Know a Girl. Jeg vil underholde dig med en vejrudsigt, der byder på altså tørt og først på dagen mest skyde, men nu er det jo altså som om, at solen den er brudt frem, og det er altså også derfor, at der er nogen sol på programmet resten af dagen. Temperaturer op omkring 17 grader og svag til jævn vind fra omkring vest. I aften fortsætter den her nogen sol, og i nat mest klart vejr oven i det. Temperaturer på det tidspunkt dog ned til de 10 graders varme, og ellers en svag til let vind, som kommer fra sydvest.

Markus Øjen kaster mig ud i, og det må vi altså også sige, at vores live-reporter Frederik Hvid, han gør den her eftermiddag. Han tager altså den modige kasket på og siger, at jeg kunne godt tænke mig at blive mindre bange for hugorme og slanger. Og vi går altså med hugormene, fordi at det er sommer, og det er altså også derfor, de er ved at være på vej. Ja, sådan fra deres vinterhi. Og noget andet, der er på vej, det er en radioavis, den kommer om 3 minutter. Det er Maria Doen, der er ved roret, og hun fortæller blandt andet, at flere familier har først for nylig fået at vide, at deres børn kan have arvet en genfejl fra en sæddonor. Kræftens Bekæmpelse, de kritiserer, at oplysningen ikke kom frem til alle involverede med det samme. Radioavis kl. 4. Frem til den, David Guetta og Kelly Rowland på When Love Takes Over.

0: Forældre til donorbørn er i flere tilfælde ikke blevet kontaktet og advaret om, at deres børn måske har en genfejl. Børnene er blevet til med hjælp fra den samme danske sæddonor, der i 2023 fandt ud af, at han var rask bærer af et gen, der øger risikoen for kræft. Men oplysningen blev ifølge tal, som DR har gravet frem, ikke givet videre til 40% af familierne, der havde været på danske fertilitetsklinikker. Først sidste år fik flere af familierne den oplysning, og det bør ikke ske, mener patientstøttedirektør i Kræftens Bekæmpelse, Pernille Skepsager.
1: Det er helt forfærdeligt, hvis det sker, og det må aldrig ske, at sådan en besked kan komme. Enten slet ikke komme, eller komme for sent. Man skal jo tænke på, hvordan det er i det hele taget at få sådan en besked. Der er jo tale om familier med børn og unge, som kan have en øget kræftrisiko, og det er en forfærdelig besked at få, og det er en hård besked at få.
0: Lød det fra Pernille Skepsager. I alt er 81 kvinder blevet insemineret på danske fertilitetsklinikker med donorens sæd. En af dem, der først fik advarslen 2 år senere, er Emma. Hun har valgt at optræde anonymt. Hendes stemme er anonymiseret med AI. DR kender selvfølgelig hendes identitet. Hun var overbevist om, at sædbankerne havde helt styr på informationer om, hvem der har modtaget hvilken donorsæd.
2: Så der ikke er nogen som helst risiko for, at der er nogen, der bliver glemt i systemet, for det er jo et system, der skal fungere 100%.
0: Det har efterfølgende vist sig, at Emmas 2 børn desværre bærer genet. I foreningen Donorbørns Vilkår mener forperson Bodil Skov, at det skal sikres, at familier får besked, hvis det viser sig, at en sæddonor har en arvelig genfejl, der kan give kræft.
3: Det synes jeg jo, man skal. Også især fordi, at vi har et system, der understøtter, at vi laver børn på den her måde. Så selvfølgelig skal systemet sikre, at man får besked.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at de nu sætter et eftersyn af området i gang. Forhandlingerne om en ny regering er inde i den absolute slutspurt. Og her til eftermiddag er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale igen samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen i statsministerens embedsbolig Marienborg. Og lige uden for gitterporten, der står du, politisk reporter Therese Rockær Birk. Hvad er status lige nu?
4: Ja, lige nu der er gitterporten ind til Marienborg åben, og derfor holder vi selvfølgelig skarpt øje med, om der er nogen, der kører ind eller ud. Men ellers så har de 4 potentielle regeringspartier altså siddet derinde siden kl. 1, og der prøver de altså at høvle de sidste knaster af for at få dannet en centrum-venstre-regering.
0: Og den eneste politiker, der har ville udtale sig på vej ind i dag, det var De Radikales leder Martin Lidegaard, og man kan ikke beskylde ham for at være snaksalig.
4: Martin Lidegaard, er det sidste gang, I kommer gående ind på Marienborg? Skal I afslutte forhandlingerne nu?
5: Det vil vise sig. Ha' en dejlig dag.
0: Therese, plejer han at være så ordknap?
4: Nej, han plejer nemlig at komme gående her til Marienborg, og der plejer vi lige at kunne stille ham et par spørgsmål, og der siger han også sådan lige, hvordan det går, om det går fremad eller hvordan. Og i dag var han meget knap med ordene, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi det for alvor strammer til, og derfor også holder kortene sådan ekstra tæt til kroppen.
0: Hvis vi skal tale lidt substans, ved vi så, hvad partierne egentlig forhandler om i dag?
4: Nej, der slipper ikke noget ud om, hvor de er nået til, men altså, vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien, og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes, men altså helt præcis, hvad de sidder med herinde, det ved vi ikke nu, men vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Tak skal du have. 2 medarbejdere måtte i går sendes til behandling på skadestuen efter en alvorlig hændelse på retspsykiatrisk afdeling på det nye Aalborg Universitetshospital. En patient overfaldt flere medarbejdere og samtidig svigtede afdelingens overfaldsalarmsystem. Det bekræfter vicedirektør Peter Larsen. I forbindelse med flytningen af afdelingen til hospitalsbyen i Aalborg Øst, der blev der indkøbt et nyt alarmsystem. Og vicedirektøren forklarer, at alarmen ikke virkede, fordi der var en fejl på en server hos en IT-leverandør. Siden hændelsen har sygehusledelsen været i kontakt med leverandøren af IT-systemet, og der skulle nu være styr på sikkerheden. Sol, men også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest og temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det er Henrik Hinschelje, der har udvalgt nyhederne.
6: P4.
7: Du lytter til
6: til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Iben Mortensen.
2: God eftermiddag. Bornholm 9 minutter over 4. En mandag 1. juni. Solen er her i hvert fald uden for studiet på Kirkebyvej i Rønne. Og foråret, eller ikke foråret, undskyld mig, sommeren er kalendermæssigt officielt indtrådt i Danmark. Og med den kommer altså også hugormene, hvis man ikke er opmærksom. Ja, og der bliver allerede sukket i den anden ende. Det er jo dig, Frederik Hvid, live-reporter her til eftermiddag. Du skal jo udsættes for lidt af hvert, kan man sige. Vi skal i hvert fald forsøge, det er vores mission i dag, at du ikke skal være så nervøs over, hvis du skulle møde sådan en på din vej.
3: Ja, for det må jeg bare sige, det har jeg været, jamen det er så længe jeg kan huske, har jeg været altså dødsens ræd for alle slanger. Jeg er ikke bange for dyr generelt, men lige slanger, der kan jeg godt blive sådan lidt ud.
2: Så bliver du faktisk sådan her.
4: Den hukorm!
2: Agtigt.
3: Ja, jeg falder og glider også lige så meget som Peter Ingemann, han gør i det klip, så det er meget passende.
2: Det er jo et klip. Og jamen, det kommer vi altså til at spille flere gange. Fordi vi skal have taget lidt luften ud af den der angstballon, som du har pustet op igennem hele dit liv, Frederik.
3: Ja, jeg prøver i hvert fald, og jeg prøver jo ved at egentlig tilegne mig noget viden, så jeg måske både er lidt forberedt på, ja, på mødet med en eventuel hugorm, og ved, hvordan skal jeg lige gebære det mig, og hvor farlige er de egentlig, og sådan noget. Det har jeg jo lige for lidt siden været ude ved Kent Nielsen, der var naturvejleder ved Natur Bornholm, og snakke med ham om, og det lød jo ikke til, at de er altså sindssygt farlige for mennesker. Men så snakkede vi jo om, Iben, at
2: det gjorde vi jo.
3: Der er måske lidt mere for vores, for egentlig, hvor, altså vores rigtige bedste venner.
2: Ja, de firebenede.
3: De firebenede.
2: De,
3: ja, lige præcis.
2: De kan være slemt udsat. Altså, det kan faktisk være meget værre, hvis de kommer i nærkontakt med sådan en hukorm, end vi selv gør. Og det var jo så, der fik du så en ny bekymring. Så den skal vi jo prøve at få slået lidt ned, måske. Eller hvad?
3: Ja, jeg vil i hvert fald prøve at lige... jeg har faktisk også endda fundet en dyrlæge, der kunne tænke sig at snakke lidt med mig om, hvor farligt det egentlig er for vores firebenede venner, og hvad skal vi være opmærksom på? Hvordan opdager vi det? Hvordan behandler vi dem, eller hvordan behandler de dem, når jeg kommer med dem?
2: Det er jo det. Jamen Frederik, det skal du have lov til. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Og jeg har jo talt lidt med herpetolog, altså apropos ekspert i slanger og padder, Henrik Brinskov, eller Brinksø, undskyld. Og han ved altså meget, og derfor har jeg fået hævet tre facts om hugorme ud af ham. Så du kan også godt lige høre med, fordi jeg tror altså godt, som han sagde, behandle dem med respekt, sørg for, at du ikke bliver bidt, men stå på afstand. En meter er rigeligt, siger han.
3: Okay.
2: Ja.
3: Jamen, jeg vil lige lytte med så.
2: Fordi det tror jeg nok lige.
3: Ja, puha da. Det ved jeg ikke, om jeg vil ture en meter. Det synes jeg lyder lidt let.
2: Nå. Jamen altså, du finder en dyrlæge, mens jeg spiller lidt musik og fortæller om hårdormene, så vi alle sammen bliver lidt klogere her nu, hvor sommeren indtræder. Frederik, vi snakkes vel lidt senere.
3: Det gør vi i hvert fald.

0: Harry Styles' nyeste hedder American Girl, så du fik den lige her, mens klokken blev 4:15. Vi stiller jo ind på hårgorme her til eftermiddag, for sommeren er jo som bekendt hårgorme sæson. Og så er det jo altså en slange, man kan risikere eller være heldig at møde ude i naturen, alt efter hvordan man selv lige har det med dem. Vores mål for i dag, det er jo, at live-reporter Frederik Hvid gerne skulle blive lidt mindre nervøs for at møde en hårgorm, når programmet er slut klokken 6. Og tidligere, der havde jeg fornøjelsen af at tale med Henrik Bringsø, som er herpetolog, det vil altså sige ekspert i slanger og krybdyr og padder. Endda hele vejen med fra Grækenland på en telefonforbindelse, hvor han faktisk lige nu er i fuld gang med at finde sjældne hårgorme, så som Macrovipera libertinus, schweizeri. Ja, så kan du så google. Den er meget, meget vild. Og jeg er simpelthen blevet bit af det her med hugorme. Men jeg synes, det har været rigtig spændende for mig at lave lidt research. Så derfor der har jeg været inde i en tur i DR Lyd, hvor jeg fandt programmet Vildt Naturligt, som du kan høre på P1, eller inde i DR Lyd selvfølgelig. Det er jo det her, hvor biologerne Vicky Knudsen og Johan Olsen altså også har talt med Henrik Bringsø. Og jeg synes lige, at vi skal give dig tre facts om hårgormene herhjemme. For lad os lige starte med udsigtet. Hvordan ved man egentlig, at man har spottet en hårgorm? Og Henrik Bringsø, han fortæller her.
1: Det er en kraftig slange, og den er ofte zigzagstribet, hvor hannen generelt er grå med sort zigzagstribe, og hvor hunden er lysebrun med mørkebrun zigzagstribe. Men der er en masse afvigelser der, og der har vi andre måder at kende forskel på han og hun. Og så er der det, at der er en del melanistiske individer, det vil sige, at de er helt sorte eller næsten sorte, sortbrune, og hvor de så mister zigzagstriben. Og det er noget, de udvikler fra de er små, og så bliver det dem, der bliver melanistiske, de kan så blive kobberbrune, og så på et tidspunkt, så bliver de kulsorte eller næsten sorte. Så det er det, at det er zigzagstriben, men den er også der er også de sorte individer. Og hårgormen har aldrig de gule nakkepletter, som snogen ellers har. Så det med nakkepletterne, det er en god måde at skelne de to arter fra hinanden, og det er jo vigtigt.
0: Det er jo nemlig ret vigtigt, det der med, om det er en sno eller en hårgorm, man har med at gøre. For snoen er jo altså ikke giftig. Men hårgormen til gengæld, det er den mest udbredte landlevende slange i hele verden. Og det vil altså sige, at du kan støde på den alle slags steder.
1: Den findes fra de britiske øer mod vest, og så går den gennem hele Europa østpå, gennem Østeuropa, gennem hele Rusland og helt over østpå til Sakhalinøen, Sakhalin, der er over i nærheden af Japan. Så den dækker et meget, meget stort område, så det er en succesrig slange, må man sige.
0: En succesrig slange, intet mindre. Og selvom hårgorm den findes vidt og bredt rundt omkring i verden, så er der selvfølgelig nogle foretrukne steder, hvor den kan lide at være.
1: Den findes mange forskellige levesteder, men den er ikke, det er lidt mere åbne hedearealer. Det er noget, der er godt, hvor der er lidt sandet jord. Moser kan det også være. Men den er ikke i samme grad knyttet til tæt vegetation, altså med træer og buske og sådan traditionelle vandhuller, som snogen er. Men den findes mange forskellige steder. Det er ikke godt, når skove gror for meget til. Der må meget gerne være lysninger, og jeg har flere eksempler på danske skove, hvor der har været lysninger, ofte på grund af fældninger og så videre, og hvor de så gror til, og der er det altså desværre steder, hvor hårgormen forsvinder fra.
0: Fortalte altså her herpetolog Henrik Bringsø, som var med i programmet Vildt Naturligt, og afsnittet her, hvor der altså bliver svaret på spørgsmål om hårgorme, hedder hårgormen en succesfuld slange, og den kan du finde inde i DR Lyd. Musikken nu leveret af Sheryl Crow, All I Wanna Do, 19 minutter over 4.

Nok det eneste nummer på P4's playlist, jeg lige kan huske, involverer en panfløjte. Men der vil jeg bare have lov at sige mere af det. Tak. Det var Shakira's Whenever, Wherever. Der er regionale nyheder til dig om 3 minutter. Og det betyder, at vi lige kan nå et smut forbi Golden. Den der fra K-pop Demon Hunters, inden Lisa Ejlsø, hun er klar inde i studiet.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Selvom hugormesæsonen er i fuld gang, og vi har faktisk mange hugorme på Bornholm, så behøver vi ikke at frygte at gå en tur ud i naturen. Det er nemlig sjældent, vi ser dem, og endnu sjældnere, at man er så uheldig at blive ramt af deres giftige hug. Så når cheflæge Anja Mitchell fra akutmodtagelsen på Bornholms Hospital gør sin hugormestatistik op, ja, så siger den mellem 0 og 1 tilfælde om året, og som regel er de mere ubehagelige end farlige, siger hun.
2: De fleste hugormebid, de svarer lidt til en meget slem vepsestik. Det vil sige, at de går over i sig selv. Men hvis der er nogle faresignaler, så skal du måske forbi en tur i akutmodtagelsen.
1: Det er værd at blive bidt af en hugorm, når man kommer op i alderen, men i det hele taget skal man holde øje med bidet, siger Anja Mitchell.
2: Når man bliver bidt af en hugorm, så er det jo typisk i ankelregionen, fordi man går forbi en hugorm, og så reagerer den. Og så er det afhængigt af, hvor meget gift den hugorm producerer lige i det øjeblikket, hvor meget der sker i forhold, hvor slemt det bliver. Man får typisk en hævelse, og den hævelse, man skal holde øje med.
1: Der går typisk 4-6 uger, inden den hævelse er helt væk. Når STM-entreprise fra på torsdag begynder at rive de bygninger ned, der skal give plads til Energiø Bornholms landanlæg ved Sose, ja, så skal håndværkerne holde tungen lige i munden. Det skal nemlig ske i en bestemt rækkefølge, for Bornholms Museum skal også forbi nedrivningstomterne. Det siger direktør for STM-entreprise Brian Kofod.
3: De har sådan en tidslinje, hvor vi starter til vi slutter, og så skal man jo i gang med at lave arkeologiske undersøgelser under flere ejendomme bagefter.
1: Og der kan faktisk dukke nogle interessante ting op, der skal undersøges, inden de store bygninger på landanlægget ligger effektivt låg på sporene fra fortiden. Så vi har en plan, siger Brian Kofod.
3: Ja, de her landbrugsejendomme har man en forventning om, har ligget der i rigtig, rigtig mange år, rigtig langt tilbage. Så derfor kan der ligge spor efter de oprindelige gårde ned under de her går vi river ned. Så når økologen er færdig med det første ejendom, så går vi ned med et gammelt rivning næste ejendom ned, og så fortsætter vi, indtil vi er færdige.
1: Arbejdet med at skabe mere natur og dermed bedre vilkår for dyre- og plantelivet i den grønne trepart går ind i en ny fase. Der er en plan for, hvad man vil. Nu skal der så skaffes penge til at finde ud af, hvordan, og de skal primært komme fra fondet i penge. Trepartens formand, Anne Thomas, fortæller, at der er særligt mange forskellige typer lodsejere i spil her på øen. Lige fra den lille landejendom med nogle ganske få hektarer til den store landmand, der altså har masser af marker. Derfor er der grundige undersøgelser af mulighederne, siger hun. Tørt, lidt sol, omkring 17 grader og en svag til jævn vind fra omkring vest.
4: God eftermiddag med P4.

0: CCL, XO, XO.
1: 5, 6, 7, 8, 9. Der er en hukorm!
0: Det bliver aldrig gammelt, det klip, må jeg sige. Frederik Hvid, live reporter, det er jo altså dig, der er i Manesien. Igen har man lyst til at sige, men i dag der skal du altså konfronteres med noget, som du ikke har været sådan helt vild med frem til nu. Men det er jo vores mission at gøre dig faktisk en lille smule glad for hukorm. Måske. Ja, ja, ja. Eller mindre bange.
1: Ja, mindre bange, den er købt.
0: Okay, man skal heller ikke sætte barn for højt, jo.
1: Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver sådan rigtig glad. Jeg vil ikke bare hugge om. Jo, det er det lige i dag, fordi hugge om med sæsonen jo virkelig starter, når varmen kommer. Men altså, jeg tror lige, jeg bliver sådan ægte glad for slanger i det hele taget. Okay. Jeg synes, de ser sådan lidt onde ud.
0: Vi kan ikke få sendt dig i Maxis uge og købt en, simpelthen. Det er ikke det, vi skal stile efter, men vi skal jo stile efter, at du bare bliver mindre nervøs for at skulle være i selskab med dem. Men du er jo et menneske af stort hjerte, Frederik, og derfor så er du jo, har du været ude blandt andet og snakket med naturvejleder Kenneth Nielsen, som jo sagde, at det ikke sådan så slemt for mennesker. Selvfølgelig skal man stadig ikke blive bit, men det er meget værre med vores kældyrsvenner.
1: Ja, fordi de er jo også lidt mindre, og den her, den her gift, den påvirker jo netop ikke også så meget, fordi hvis du er, nu er jeg ikke skidehøj, vel, men du ved, menneskestørrelse trods alt.
0: Du er et menneske, det er jeg
1: alligevel. Og derfor er det jo, at jeg så er blevet mere nervøs for vores små venner nu, fordi hvad så med dem? Alle dem, vi har gået derhjemme, og for nogen sover de i sengen sammen med os og sådan noget, så jeg er ude og lede efter en dyrlæge, og det har jeg fundet.
0: Yes! Du er klar, eller hvad?
1: Jamen, det er tæt på. Jeg står på parkeringspladsen ude for Okirkeby Dyrlægeklinik, og er klar til bare at gå ind og høre, hvad så? Hvad okay. gør vi?
0: Jamen altså, vi stiller om til dig om ikke så forfærdeligt længe, så skal du selvfølgelig, ja, det er jo klart, altså, hvis der er nogen dyr, der skal tilses, så må du selvfølgelig lige vente. Så vi ser lige, hvor længe der går.
1: Så stiller jeg mig bare til side, så må jeg stå og kigge på det.
0: Ved du hvad, Frederik, jeg vil ikke have det på nogen som helst anden måde. Jeg glæder mig til at høre fra dig lige om lidt.
1: Også mig, egentlig. Det bliver spændende.
0: Ja, men først et stykke boyband. Derude, Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Carl Williams om igen. Vi tager os lige en vejrudsigt en lille smule før tid, for der er altså lidt trængt hen ved dyrlægen, hvor Frederik, vores live-reporter, han er, og vi skulle gerne kunne omstille til ham, om ikke så forfærdeligt længe. Så derfor så rykker vi altså lige vejrudsigten lidt i front, og det er altså en aften her med nogen eller en del sol, og en nat mest klart vejr. Temperaturen ned omkring 10 grader og svag til lidt vind fra sydvest. Det er altså tirsdag tørt med nogen eller en del sol. Det er i hvert fald sådan, hele dagen den ser ud. Og temperaturer i morgen mellem 16 og 21 grader. Over den vestlige del af øen stedvis faktisk lidt varmere end det. Svag til jævn vind fra sydøst og syd. Det er, hvad det byder på i morgen, hvor det selvfølgelig er tirsdag. Og hvis du elsker dejlig varmt vejr, så kan man jo godt være rimelig excited over det. Jeg ved faktisk ikke 100%, hvad det er, Pointer Sisters er sådan god og glæder sig så meget til, men de er i hvert fald so excited. 10 minutter i 5.

Der sker altså, at der er umådeligt travlt hos dyrlægen i Kirkeby, og det er jo altså godt, der er nogen, der er der til at tage sig af vores firebenede venner. Derfor må vi altså lige vente stadigvæk med at høre fra Frederik Hvid om, hvad man altså skal gøre, hvis man nu har en firebenede ven, der har fået sig et ærgerligt møde med en hugorm. Det er jo sommersæson, så derfor skal man være forberedt. Du kan også forberede dig på sådan rent mentalt, hvilke fem danske sange, du synes, der er de allerbedste. Du kan i hvert fald lige nu gå ind og stemme på top 100, der hvor du går ind på dr.dk og skriver skråstreg top 100. En af dem, du kan stemme på, det er den her. Barcelonas udsving.

Den er lige på trapperne. Den nye regering, altså, det er stort set alle politiske analytikere og kommentatorer enige om. Men hvad får dem egentlig til at tro det? Jo, det spørger vi en af dem om i Radioavisen, som kommer til dig lige om lidt. Faktisk allerede om 2,5 minutter. Og så kan vi lige nå Gunges diskosnæv inden da.

0: 800 administrative stillinger skal skæres væk i Danish Crown inden for de næste 2-3 år. Det fortæller slagterikoncernens direktør Niels Ulrik Duedal.
1: Vi er simpelthen nødt til at være mere kosteffektive, hvis vi skal konkurrere på den lange bane.
0: Danish Crown regner med at hente 0,5 milliard kroner ved effektiviseringerne, som er et led i en ny organisationsstruktur. Kontorstillinger vil blive nedlagt i flere lande. Nogle ved naturlig afgang, men der vil også ske fyringer, både blandt ledere og på gulvet, også i Danmark, siger direktøren.
1: Vi kommer også til at bruge mere kunstig intelligens i fremtiden, så selvfølgelig skal vi også rationalisere vores bagkontor, altså administrationen, når mulighederne ligger der.
0: Der er i dag lidt over 23.000 ansatte i Danish Crown. DSB overvejer at ændre køreplanerne, så passagererne må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. Målet er at få flere tog til at køre til tiden. Modellen er blevet brugt på kystbanen i Nordsjælland, hvor der er lagt mere luft ind i køreplanen. Og ifølge DSB's administrerende direktør Flemming Jensen, så har det virket.
2: Vi lavede en mere enkel køreplan, der betyder, at alle tog stopper på alle stationer, undtagen i myldretiden. Det har givet en væsentlig større robusthed, og vi kan se punktligheden der på kystbanen blev meget bedre.
0: Min kollega Henrik Lærke tog turen fra København til Humlebæk her til eftermiddag, hvor han mødte lokomotivinstruktør Allan Yde Nielsen.
3: Køretiden mellem København og Helsingør er blevet 9 minutter længere. Og hvordan virker det, Allan?
4: Det virker bedre, kan vi jo se. Inden for de seneste par år har vi jo trods alt fået en bedre køreplan, efter den er blevet mere robust. Vi kommer afsted med flere tog til vores kunder, som vi synes, der betyder noget for os, at passagererne ved, at der kommer et tog til dem. Vi har jo haft erfaring med at have myldretidstog og flere tog på kysten, hvor man jo kunne komme hjem hurtigere med tog, der ikke standsede på alle stationer, men det er også givet en oplevelse af i perioder, at vi har måttet holde kø, altså flere steder på strækningen, fordi der var andre tog foran os. Så den her robusthed, det er der ingen tvivl om, at det synes vi i hvert fald, det er noget, der virker.
0: Efter 68 dage og 20 timer uden ny regering er forhandlingerne om at få dannet en er gået ind i den sidste afgørende fase. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har forhandlet intenst hele weekenden og fortsætter i dag. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale har været samlet på Marienborg de seneste 4 timer. Politisk analytiker Rikke Gyld Mansø, du og mange andre politiske analytikere og kommentatorer vurderer, det er meget tæt på, at de kan komme ud og annoncere, at de danner en ny regering. Hvad bygger I egentlig det på?
5: Jamen på den nærmest trafikprop, der jo er ved porten ind til Marienborg. Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Og så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Men det Pelle Dragsted så siger til mikrofonerne, det lyder sådan lidt anderledes, da der var forhandlinger sent i aftes, og da de var slut, der sagde han sådan her.
6: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af. Det er jo altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest.
0: Så altså, det lyder jo som om, at der er en risiko for, at Enhedslisten ikke kan være med. Kan det ske, at regeringen ikke bliver til noget?
5: Man kan jo ikke fuldstændig afvise risikoen for et sammenbrud, når vi er så sent her. Men jeg ser bare ingen tegn på det, og jeg kan heller ikke se, hvilke af partierne, der skulle have en interesse i det. Tværtimod har de alle sammen en interesse i, at der bliver dannet en regering meget snart.
0: Så hvad er dine forventninger til, hvad der nu kommer til at ske i det videre forløb?
5: Jeg vil ikke være overrasket, hvis vi har en ny regering i løbet af et par dage.
0: Tak skal du have for den vurdering, Rikke Gyld Mansø. Det er blevet tid til at kigge lidt på vejret. Vi får sol, men måske også en byge eller to. Vinden er svag til jævn. Den kommer mest fra vest og sydvest. Senere drejer den om og kommer fra syd og vest. Og så får vi temperaturer mellem 16 og 21 graders varme. I aften tørt og sol, men i løbet af natten mere skyde. Vestfra og mod nord og vest måske også lidt regn. Svag til jævn vind og ned til 10 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinchely havde sat sammen.
7: Det her AP4.
8: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Iben Mortensen.
2: Men nu er der selvfølgelig ikke alene. Vi har Frederik Hvid med, vores live reporter, der er blevet sat på noget af en opgave den her eftermiddag, hvor han simpelthen skal forsøge at blive mindre nervøs for at skulle møde en hugorm ude i naturen, hvor det altså er blevet hugormsæson, fordi det er sommer. Lise Ejlsøg står for de regionale nyheder, når klokken den bliver halv. Jeg er som sagt Iben Mortensen, og et hjerteligt god eftermiddag hele Bornholm 8 minutter over 5. Det er, hvad klokken er blevet. Vi har en lille times tid tilbage, og vi skal egentlig bare skynde os afsted, for vi skal høre, hvad Frederik har fundet frem til. Velkommen.

0: Somber's Homebreaker.
1: Den hukkorm!
0: Nemlig, for hukkorm-sæsonen er i gang, og det er det, vi snakker om den her fredag. Det var, hvad hjertet er fuld af. Mandag eftermiddag er det selvfølgelig her på kanalen. Hukkorm er nemlig altså krybdyr, der først bliver aktiv, når det begynder at blive varmere. Og det betyder altså også, ja, at der nu er større risiko for at møde dem på sådan en spacer eller en skovtur. Og det fik altså Frederik Hvid, vores live-reporter, til at ryste i bukserne. Han kan nemlig, som han selv siger, bare slet ikke lide dem. Han er skide bange for slanger. Og derfor så har han nemlig været på mission i dag om at lære mere om hukkorm, også at blive bedre forberedt på mødet med slangen. Jeg tror nemlig, at det ville kunne gøre ham mindre bange, hvis det nu altså skulle ske. Tidligere der var han forbi naturvejleder ved Naturbornholm, Kenneth Nielsen. Men nu, Frederik, nu er du kommet ind til en dyrlæge, ved jeg.
2: Det er jeg, fordi det Kenneth Nielsen, han sagde jo, at nogle af dem, der bliver hårdest ramt af de her bid, jamen det er vores firbenede venner som hunde og katte. Så jeg er taget ud til Aakirkeby Dyrlægeklinik, eller bare dyreklinik egentlig, og nu er den sidste patient gået hjem, så jeg vil gå ind i konsultationsrum nummer 3 og stille mig ved den briks, jeg tænker, ja, dyrene de kommer vel mest herop og stå, så I kan tilse dem. Sofie Hansen, dyrlæge her ved dyrlægeklinikken. Jeg er ude og snakke lidt om hukkorm for at lære dem bedre at kende og for at være forberedt med et møde. Hvor ofte får I sådan nogle af vores firbenede husdyrs venner ind, der har fået bid af en hukkorm?
3: Jamen formentlig også sjældnere, end du vil tro. Sådan 2-3 gange om året ser vi det hos hund. Jeg kan ikke minde, at jeg har set det hos kat.
2: Nå, men det er jo egentlig ret sjældent, men altså hvad så når jeg, altså nu har jeg ikke en hund, men lad os sige, at jeg havde, og den har fået bid i ballen eller baglåret. Så kommer jeg herind med den. Hvad gør I så for at hjælpe min hund?
3: Jamen sådan et hukkormbid på hund er typisk rigtig smertefuldt. Så de får noget stærkt smertestillende, og så får de også noget væskedrop. Og så venter vi på, at de er stabile og klar til at gå hjem igen.
2: Så ikke noget sådan, hvad hedder det overhovedet, en anti-serum eller sådan noget mod giften?
3: Det har vi ikke rigtigt i Danmark. De har det i Sverige, men det er ikke noget til os endnu. Og vi har heller ikke haft behov for det.
2: Men hvad så, hvis jeg har nu, nu bliver jeg ved med at sige min hund, men hvis jeg nu har været ude at gå med min hund op i Rutsker Højlyngen for eksempel, hvor der er sikkert er mange af dem i lynget derop, og lige tænker, jeg vil lige tjekke, når jeg kommer hjem, altså hvordan skal jeg ligesom opdage, om den i det hele taget er blevet bidt, og hvad skal jeg holde øje med?
3: Jamen som udgangspunkt er det rigtig nemt at finde ud af, fordi det er vanvittigt smertefuldt, og så hæver de voldsomt op, til forskel fra en allergisk reaktion, hvor de hæver sådan lidt diffust op lidt over det hele, så hæver de meget, meget kraftigt op et sted, der hvor de er blevet bidt af en hukkorm.
2: Så jeg kan næsten ikke undgå at se det?
3: Præcis.
2: Har du så nogle gode råd altså til alle os derude med hund eller kat eller hest eller får, der lige, hvad skal vi gøre eller sådan, til at passe bedre på vores hunde og katte og sådan, når vi er ude omkring, nu har han hukkormene fremme?
3: Altså jeg tænker, at det man kan gøre især med sin hund, det er at holde den i relativt kort snor, hvis man går der, hvor der normalvis vil være hukkorme. Det er den sikre måde at gøre det på. Hvis uheldet er ude, så skal man lade være med at panikke. Tag den med ro, lad være med at stresse dyret, fordi jo mere stresset, jo hurtigere puls det får, jo hurtigere bliver det også spredt den her gift gennem kroppen.
2: Og så vil jeg bare lige her til sidst høre, fordi det er jo en rimelig sådan stor briks på en, ja vel, en halvanden meters penge eller sådan noget. Hvis nu jeg var ude at gå, og jeg blev bidt, og jeg kom herind, altså hvis nu det var det, der var tættest på, kunne I godt hjælpe mig måske, så er jeg måske mindre bange?
3: Ja, det kunne vi godt, men du skulle nok ikke sige det til sundhedsvæsenet.
2: Sofie Hansen, dyrlæge ved Aakirkeby Dyreklinik. Tak fordi, at jeg var kommet forbi.
3: Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
0: Og Frederik, inden du smutter, ikke?
2: Ja.
0: Så har vi jo som aftalt forsøgt, at jeg skal eksponere dig lidt for det her med hukkorm. Og derfor har jeg jo allieret mig med Simon Kvam og Morten og Anni fra Hukkorm-bandet.
2: Selvfølgelig.
0: Så nu kommer hold om mit hoved. Kan du holde til det?
2: Ja, den kan jeg godt lide. Hold!

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Fascination fra Alphabeat. Endnu en af de sange, som du kan stemme på til Danmarks Top 100. Afstemningen her går åben i dag og varer helt ind til søndag klokken 14. Når varmen kryber langsomt, så er der også kryb, der kryber hen over veje og stiger. Det er nemlig hukkeormene og dem, vi sætter skarp på den her eftermiddag. Og vi hørte jo lige for kort tid siden fra vores live-reporter Frederik Hvid ude for en dyrelæge. For hvad skal man egentlig gøre, hvis en af ens firebenede bedste venner kommer i kambolage med sådan en hukkeorm? Det fandt vi ud af lige før, men hvad gør man egentlig selv, hvis man skulle med bit af en hukkeorm? Vi forsøger jo at gøre Frederik en lille smule mindre bange for slanger og hukkeorme, og derfor så har jeg sendt ham ud på Bornholms Hospital tidligere i dag. Prøv lige at høre med.
1: Og jeg er nu taget en tur på hospitalet. Selvfølgelig ikke fordi, at jeg fejler noget, men fordi, at jeg forhåbentlig kan få lidt mere svar på, hvad der skulle ske, hvis jeg nu møder en hukkeorm. Og den, der forhåbentlig kan give mig de svar, det er dig, Anja Mitchell, cheflæge i akutmodtagelsen her på Bornholms Hospital. Anja, først vil jeg lige høre, hvor mange hukkeormebide behandler I her på hospitalet om året? Altså sådan cirka i hvert fald.
2: Ja, du bliver måske lidt overrasket, men det er faktisk 0-1 om året, så det er rigtig sjældent.
1: Ja, så lyder det jo ikke som om, at jeg er i sådan stor risiko for at få løbet i en hukkeorm. Men hvis jeg nu gjorde, hvis jeg nu blev bidt af en hukkeorm, hvad skal jeg så gøre? For jeg tænker jo, at jeg skal forbi her måske og have noget antiserum eller noget.
2: Måske. De fleste hukkeormbid, de svarer lidt til en meget slem vepsestik. Det vil sige, at de går over i sig selv. Men hvis der er nogle faresignaler, så skal du måske forbi en tur i akutmodtagelsen.
1: Og hvad er det for nogle signaler? Bare lige sådan, hvad skal jeg lige holde øje med?
2: Yes. Når man bliver bidt af en hukkeorm, så er det jo typisk i ankelregionen, fordi man går forbi en hukkeorm, og så reagerer den. Og så er det afhængigt af, hvor meget gift den hukkeorm producerer lige i det øjeblikket, hvor meget der sker i forhold, hvor slemt det bliver. Man får typisk en hævelse i underekstremiteten, og hvis man så uheldig, det er arm, så i arm. Og den hævelse, man skal holde øje med, og der er nogle rødme omkring det. Så det, man med fordel kan gøre, man sætter en streg der, hvor hævelsen eller rødmen starter, og så kan man se, hvordan den udvikler sig. Hvis det går stille og roligt, så er det ikke så meget at frygte. Hvis det går hurtigt, eller man bliver utilpas, så skal man en tur forbi akutmodtagelsen.
1: Så det er jo egentlig også, altså jeg ville egentlig have spurgt, hvor farligt er det, hvis jeg nu bliver bidt af dem, men det lyder jo ikke til, at det er sådan, at det, altså, det er vildt farligt.
2: Nej, det er i kategori mellem en slem vepsestik og en lille skorpionbid.
1: Nu er jeg heller aldrig blevet bidt af en skorpion, men en veps, den er jeg blevet ramt af.
2: Yes.
1: Så det ved jeg, det kan gøre ondt.
2: Yes. Og det der med en hukkeormbid, faktisk har jeg det selv i familie. Min mor blev bidt en hukkeorm for nogle år siden. Der var hun over 80, og det gik rigtig godt. Hun blev bidt i anklen, og det tog faktisk cirka 4-6 uger, til smerterne var helt væk. Så hun kunne ikke rigtig belaste benet, og det er nok det, man skal være opmærksom på. Hvis man er lidt oppe i alderen, så kan der komme måske lidt stærkere reaktion, og hvis man er lidt yngre, så går det måske lidt hurtigere, men man skal ikke regne med, at man kan ligesom dyrke sport, som man plejer, eller gå på arbejde, som man plejer.
1: Jamen, Anja Mitchell, cheflæge ved akutmodtagelsen på Bornholms Hospital, tak fordi, at jeg måtte komme forbi og lige få, hvis jeg bliver lidt klogere på dem, jeg er så for frygtelig bange for.
2: Ja, og du behøver ikke at være så bange. Det sidste hukkeormbid, vi har behandlet her, er nu en 3-4 år siden. Det var en ung mand, der rækte med hånden i en hukkeormrede, og det skal man nok undgå.
1: Ja, det tør jeg heller ikke, så tak for det, Anja.
2: Held og lykke, hej.
0: Ja, vi ser altså, om Frederik, han er blevet lidt mindre nervøs, når han kommer tilbage herinde i studiet. Det bliver på den anden side af de regionale nyheder, som kommer efter Andreas Oddbjerg.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I morges begyndte STM Entreprise at etablere det, man måske lidt kan kalde en omvendt byggeplads. På torsdag begynder STM nemlig at rive den første ejendom ned for at skabe plads til det kommende landanlæg i Energiø Bornholm. Det siger projektdirektør for infrastrukturdelen af Energiø Bornholm, Kim Søgaard Mikkelsen fra Energinet.
2: Der ligger flere ejendomme i det der område omkring Sønder Landevej, Duegårdsvej og Vasegårdvej, hvor der er nogle ejendomme, vi skal have revet ned her i den kommende tid.
1: Og alt forarbejde til nedrivningerne er færdigt, og planen er klar, siger Kim Søgaard Mikkelsen.
2: Vi overtager 11 ejendomme. Af de 11 er der 5 ejendomme, hvor der er bygninger på, vi skal have revet ned. Så i alt er det altså 5 ejendomme med bygninger, vi skal have revet ned.
1: Det er sæson for hugorme i den bornholmske natur, og vi kan møde dem over det meste af øen. Det siger naturvejleder og dyrepasser ved Natur Bornholm, Kenneth Nielsen.
3: Hvis du skal være heldig at se en hugorm, så er det faktisk rigtig mange steder. De er jo udbredt over store dele af øen, især langs kysterne af Sydbornholm, østkysten op mod Nordbornholm, Hammerknuden med Lyng, men også inden midt på øen, hvor der er moser, hvor der er lidt lysåbent. Så det er faktisk rigtig mange steder.
1: Mange er bange for at møde den danske slange i naturen, men det er der altså ikke nogen grund til. Og faktisk er der meget få, der bliver bidt, og endnu færre, der får alvorlige bid. Faktisk ser de kun mellem 0 og 1 tilfælde om året på akutmodtagelsen på Bornholms Hospital. Hugormene føler der absolut heller ikke nogen trang til at møde os, siger Kenneth Nielsen.
3: Hugorme kan jo mærke på en god afstand, at der kommer mennesker gående. Vi larmer, vi har bevægelser, og så er de jo væk. Så det er faktisk kun i det tidlige forår, i april måned, hvor de vågner op fra deres vinterdvale, at de er noget tvask i det, og ikke så hurtigt, hvor man kan være faktisk uheldig eller heldig at komme tæt på dem.
1: Når de unge bliver inviteret med til debatter på folkemødet, ja, så bliver de ofte anvist en plads blandt tilskuerne. Mange arrangører mener tilsyneladende ikke, at de unge er kloge nok, eller at de ikke ved, hvad de skal sige. Det mener sekretariatsleder i ungdomsorganisationen SAGA, Naima Yasin. Og præcis samme oplevelse har Carla Fagerholm Laursen fra organisationen Ungdomsbyrået. Når vi tilbyder en debatdeltager, får vi at vide, at arrangørerne er bange for, at de unge ikke har erfaring nok, siger hun. Derfor mener de begge, at de unge mest bliver inviteret med, så arrangørerne kan vaske sine hænder og sige, vi hører skam de unge. I aften kommer der nogen eller en del sol, og i nat bliver det mest klart vejr, omkring 10 grader og en svag til let vind, der kommer fra sydvest.
4: God eftermiddag med P4.

0: Don't dream it's over, crowded house. Klokken er 20 minutter i 6, og jamen altså, i studiet med mig netop nu, live reporter Frederik Hvide. Velkommen tilbage, Frederik.
1: Goddag, tak. Goddag.
0: Jamen tak. Uha, det har været en tur gennem, jeg vil sige, nej, jeg vil sige skærsilden, men altså, vi har jo skulle udfordre dig lidt i dag.
1: Ja, det har heldigvis, ikke været så udfordret, at jeg skulle stå øje til øje, altså lige eyeline af en af dem. Vi snakker
0: det
1: om
0: grumme nogen. Hugrummene.
1: Ja.
0: Fordi det er altså, som du nok godt ved, 1. juni i dag, altså dermed også kalendermæssigt første sommerdag. Og det er jo sådan med de der hugrumme, at de kommer jo gerne ud, når der er lidt varmt.
1: Det gør de. De kan åbenbart godt lide at, ligesom alle os andre, jagte noget UV.
0: Sådan er det nemlig.
1: Man kan godt lide at slikke sig lidt sol.
0: Men du vil være rimelig presset, fornemte jeg på dig her i formiddags, da vi mødte ind. Hvis du altså skulle stå ansigt til ansigt, eller møde sådan en hugorm på din vej. Så derfor har dagens mission jo altså simpelthen været, at du skulle få et mere afslappet forhold, eller måske et mere roligt forhold til, hvis du nu skulle ske, at, det, altså, at der stod en hugorm foran dig.
1: Ja, lige præcis. Altså, for jeg har haft forbi for slanger stort set hele mit liv, og det er ikke engang, fordi at jeg er sådan synderlig religiøs, så det er ikke fordi, at jeg tror, det er sådan en...
0: Det er sådan på den måde.
1: En djævelting, altså at jeg er bange for dem. Men de ser bare lidt ondt ud alle sammen, så jeg har været skide bange for dem altid. Og så
0: det er jo altså lidt den slange, vi har, i hvert fald den giftige af dem. Det er jo hugorm herhjemme, så derfor zoomede vi jo ind på den, Frederik. Og jeg har fået lov at tale med Henrik Midsgaard, og Bringsø hedder han i øvrigt, sorry. Og du har været rundt omkring, må man sige.
1: Ja, det har jeg. Del med, jeg har både været ved naturvejleder Kenneth Nielsen, og jeg har været forbi Bornholms Hospital, og jeg har været...
0: Godt omkring?
1: Ja, været dyrlæge. På dyrlægeklinik.
0: Dyrlægeklinik også i Kirkeby. Ja. Altså, så nu kommer det store spørgsmål. Altså, vi havde jo sat os for, at du skulle blive sådan lidt mere afslappet omkring hugormen. Slanger måske var det... Kunne vi ønske os, men vi zoomede ind på hugormen.
1: Yeah.
0: For det kunne være dem, du skulle til at møde her i sommer. Hvad vil du sige, Frederik?
1: Jamen, jeg vil faktisk sige, at de har jo... Alle sammen talte det så tilpas meget ned, at det egentlig er blevet bedre, fordi jeg har altid hørt den der med, det er vores eneste giftige slange.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo bare tænkt, det værste, så er det, okay, men så dør jeg, hvis den bider mig. Og det har så fundet ud af, at det gør den faktisk ikke.
0: Nej, nemlig ikke.
1: Altså, jeg vil stadigvæk nok ikke holde den som husdyr, eller direkte gå ud og lede efter den. Men jeg tror forhåbentlig, at jeg har lidt mere sådan rolige tanker omkring den nu.
0: Jeg kan jo sige, at Henrik Bringsø, han sagde til mig, at en meters afstand er rigeligt fint, og så kan man jo sådan sidde og betragte den eller noget, men de fleste vil fise afsted. Men man skal selvfølgelig ikke blive bidt, man skal have den respekt, men man også skal have det afslappet.
1: Ja, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg ville sidde og betragte den, fordi jeg synes jo stadigvæk, slanger ser sådan lidt ondt ud, også med de der øjne og sådan. Altså, men jeg tror heller ikke, at jeg nødvendigvis bare vil flyve den anden vej, når jeg så
0: den.
1: Jeg tror, at jeg kan i hvert fald tænke, i hvert fald nu, når der ikke er nogen sådan lige inden for behørig afstand, tænke rationelt.
0: Okay.
1: Jeg dør med højst sandsynligt ikke af, hvis den nu skulle bide mig.
0: Nej, for du har jo nemlig også været ude, hvor tilfældet ved, det kan gå galt. Altså, så går galt. Du var jo blandt andet lige i radioen for kort tid siden på hospitalet, men det var altså et sted, du var tidligere på dagen. Altså, som sagde, det skal vi nok løse. Det er et sted omkring et stort vipsebid, eller hvad er det, vipsestik?
1: Ja, hvad sagde hun? Det var mellem et vipsebid og et skorpionstik.
0: Og et lille skorpionstik, ja. Det har vi heldigvis ikke nogen af.
1: Nej. Så altså...
0: Er vi i mål? Er du blevet lidt mere...
1: Ja, faktisk. Jeg synes, at hvis jeg nu selv skulle sige det, at den er... Jeg har mere roligt med tanken om en hugorm nu,
0: så har
1: end tidligere.
0: Altså gjort vores pligt i dag. Og for en sidste gang, så tager vi lige en hugorm. En gang til managen. For tredje gang tager vi altså lige hugorm. Den her, den hedder Høj Sol, en hånd på rattet. Vi skal høre hugorm i musikalsk forstand. Høj Sol, en hånd på rattet. Høj Sol, en...

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/.

Two Princes fra dem, der har valgt at kalde sig Spin Doctors. Og så et sidste kig på vejret i denne omgang, hvor vi altså sådan rent temperaturmæssigt rundt omkring på øen ligger mellem de 15,5, det er ude ved Nexø, 16 Bornholms Lufthavn, og så helt op på 17,7. Det er oppe ved ham også. Ellers et aften, der fortsætter i samme stil, altså med nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr. Temperaturerne skal vi forvente kommer ned på omkring de 10 grader og ellers en svag til let vind fra sydvest. I morgen, der er det tirsdag, og det bliver en dejlig sang igen, nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader i morgen, og over den vestlige del af øen, der kan der faktisk stedvis være lidt varmere end det. Svag til jævn vind i morgen fra sydøst og syd, så ved du altså, hvad du har i vente.

0: Holly Humberstone med Cruel World. Det er altså ved at være sidste udkald for P4 eftermiddag i denne omgang. Der er en radioavis på vej til dig om 4 minutter, og efter den, så er der P4 Aften med Torben Møller.
1: Og vi har 4 skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk. Eller sms til 1212, begynd med P4, vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, det er altså lige om lidt, så det er med at se at komme til tasterne, hvis man vil have et af sine gode forslag med på playlisten. Der er P4 Aften frem til klokken 22. Mit navn det er Iben Mortensen, og det har været en sand fornøjelse at sende eftermiddagsradio for dig. Og vi slutter af med et ganske stærkt nummer, som selv mig giver dig her Gold Digger, og husk nu, have respekt for hukkeormen, men der er ingen grund til at være angst. Det har vi lært i dag.

0: Spændingen stiger på Marienborg, hvor Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale er inde i slutfasen i forsøget på at danne en ny regering. De fire partier har foreløbig forhandlet i 5 timer i dag, og de taler blandt andet om, hvad der skal til for at sikre opbakningen fra Enhedslisten, der er tiltænkt rollen som støtteparti for den nye regering. Det fortæller politisk reporter Therese Rockær Birk, der står ved Marienborg, hvor hun følger forhandlingerne.
1: Vi ved jo selvfølgelig, at de helt store knaster, det er jo selvfølgelig omkring økonomien og få Enhedslistens ønsker modereret sammen med Moderaternes. Vi ved, det er intensive forhandlinger, og det har de altså været over weekenden også.
0: Og selvom Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted siger, at det er svære forhandlinger, så forventer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, at det ender med en ny regering inden for de nærmeste dage. Det vurderer hun blandt andet på baggrund af den tætte trafik ind og ud af forhandlingslokalet.
2: Knap har det ene parti forladt ud, før det næste kommer. Der bliver forhandlet intenst over hele weekenden, og vi forventer også, at Enhedslisten skal forbi igen i dag senere. Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til en mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
0: Og det er jo på fredag. Dronning Margrethe har brug for ro, og derfor deltager hun ikke i åbningen af den nye bro over Storstrømmen, Dronning Margrethe den andens bro, der er på lørdag. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. I stedet deltager kronprins Christian i fejringen. Dronning Margrethe har det fortsat godt og befinder sig vel på Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet fredag den 29. maj, skriver Kongehuset. Der vil løbende blive taget stilling til, om Dronning Margrethe kan deltage i planlagte arrangementer. Kongeparet indledte i dag det årlige sommertogt, og kongeskibet Dannebrog lagde som første stop til i Odense. Kong Frederik og dronning Mary blev modtaget af masser af glade fynboere. Reporter Signe Wolters, du har fulgt kongeparet, siden de ankom i formiddag. Hvad har programmet så budt på i dag?
3: Programmet det har, kan man sige, budt på en overflod af Odenses bedste. Altså, vi står igen her nede på Odense Havn, hvor kongeskibet jo selvfølgelig stadigvæk ligger til og skal senere være vært for Odenses fineste til en stående reception her. Men altså, da de kom i formiddags kongeparret, der blev det til en karretur her fra havnen og op gennem byen op til rådhuset, hvor der var officiel velkomst ved borgmester Peter Rabik Juhl. Derefter gik turen ned i det, der hedder Eventyrhavn her i Odense. Det er en park bag ved domkirken. Derefter skulle de også ind og se domkirken indefra kongeparret. Så var der frokost på rådhuset, og så gik turen videre ud til Voldsmose, til Odenskolen derude, hvor kongeparret kiggede på robotter. Og så igen tilbage til Odense Centrum, hvor det også blev til et smut forbi Carl Nielsen Museet og H.C. Andersen Museet. Så man kan sige, at kong Frederik og dronning Mary har fået det bedste af Odense, og så er jeg måske en lille smule inhabil som odenseaner selv, men jeg vil sige, at både Odense og vejret har vist sig fra sin bedste side i dag.
0: Tak skal du have, Signe Wolters, og i morgen fortsætter togtet til Grenå, og på torsdag er det Holbæk, der får kongeligt besøg. Nogle af landets bedste kokke sidder lige nu muligvis med lidt svedige håndflader. Ikke fordi de skal kreere en helt speciel ret, men fordi de venter på, hvem der skal have Michelin-stjerner i år, og hvem der måske mister nogen. Netop nu er uddelingen gået i gang i Tivoli. En af de restauranter, der spås gode chancer for at få en stjerne for første gang, er Lille Mølle i København. Og her prøvede man at holde styr på nerverne, da vi var forbi tidligere i dag.
4: Vi håber jo selvfølgelig på, at der sker noget rigtig sjovt. Det vil være en kæmpe succes for hele holdet. Der er mange, der spår alt muligt, så jeg tror sådan lige, vi prøver at holde os selv sådan lidt til altså begge ben på jorden, ikke?
0: Lyder det fra køkkenchef Christoffer Sørensen, men selvom de kun har været i gang i 7 måneder med det nordiske køkken, så kan de godt både have benene på jorden og bejle til stjernerne.
4: Det vil bare være et fedt skulderklap at kunne få, og jeg vil virkelig ønske at se hele holdet få den oplevelse. Det vil være en kæmpe succes.
0: Vi krydser fingre. Aften tørt og sol mange steder i løbet af natten. Mere skyde vestfra mod nord og vest kan der godt komme lidt regn. Svag til jævn vind mellem syd og vest, der senere drejer til sydøst og syd. Og mellem 10 og 15 grader. I morgen byer hister her, men et nøk varmere op til 23 grader. God aften.
5: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: På kalenderens første sommerdag må det være passende at åbne med titlen Heat. Og også selvom det ikke har været super sommervarmt i dag, Heat den er med Gentofte bandet Scarlet Pleasure, og så langt så godt. Men så vil jeg meget gerne høre fra dig, hvad der ellers kunne være fedt at finde frem i aften. Send en sms, hvis du har en god idé til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og send den til 1212, det koster en krone, eller sus en mail afsted til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, jeg siger velkommen indenfor, og så tænker jeg lige højt her, det der med, hvad vi skal høre. Kunne det være noget med mad, altså nu hvor de nordiske Michelin-stjerner skal uddeles i aften, som vi lige hørte i radioavisen? Er der nogle gode sange, der kredser om mad og drikke? Jeg kom til at tænke på denne her, og jeg er godt klar over, det er lidt snyd, Nick & Jay. Men den hedder da i hvert fald Lækker. Og det lyder da også som lidt som noget med mad, selvom det måske nok er noget andet, de synger om her.

Nick og Jay med lækker, sådan en lidt skæv måde at sige på, at vi måske skulle finde noget med noget lækker mad og drikke, hvis der er nogle sange, der handler om det, i anledning af det her med Michelin-priserne, der altså bliver delt ud, de nordiske, i aften. God aften, Torben, og god aften, P4. Efter en god arbejdsdag med et nyt arbejde som praktikant, så kunne det være dejligt til min afslapning resten af aftenen at høre Car Park North og Transparent and Glass-like, et kongenummer til et konge radioprogram. God aften til alle. Sebastian fra Herning. Tak for den.

Car Park North, Transparent and Glass Like, et kongenummer til et kongeradioprogram, lød det fra Sebastian i Herning, som havde sendt en sms til 1212 med P4 allerførst i teksten. Det her er Louis Henderson. Gør det hele forfra.

nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har fået mig til at spørge, om vi måske kunne finde nogle sjove eller gode sange med noget med mad og drikke. God aften, Torben, står der her. Noget med mad kunne være Harry Styles' Watermelon Sugar. Hilsen Hanna fra Glostrup. Der er jo et andre, der har nævnt Harry Styles også. I er også med her.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Efter at vi fik serveret breakfast af Tiffany's, ja, så var det George Ezra her med Green Green Grass. Græs, det er der også nogen, der spiser, er der nogen, der siger. Sange om mad og drikke, eller alt muligt andet, hvis du har den helt rigtige idé til, hvad jeg skal spille i aften, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk lige også at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Søn, skabt til at være to.

med dig. De nordiske Michelin-stjerner bliver delt ud i aften. Det fik mig til at spørge, om man måske tro kan finde nogle sjove, skråstrege gode sange, der har et eller andet med mad og drikke at gøre. Lone på vej hjem fra arbejde skriver, med aftens tema vil det være dejligt at høre Katy Perry sammen. Ja, nu skal de sige Katy Perry med Bon Appetit. Tak for den alsidige og gode musik. Jo, selv tak. Og Katy Perry, det var det, jeg lige skulle tjekke. Hun er sammen med en, der kalder sig Migos på Bon Appetit. Den tror jeg ikke, jeg har spillet før i hvert fald.

Katy Perry med Migos, Bon Appetit. Jeg vil lige minde om, at vi i øjeblikket arbejder på at bygge en top 100-liste med de 100 bedste danske sange, deres musikkanaler og lytterne på P3, P4, P5, P6 og P8. P2, skulle jeg også nævne, er med til at sammensætte top 100 over, som sagt, de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14, og det kan du gøre. Du kan stemme på 5 af dine yndlingsnumre på dr.dk/top100. Så er det nævnt, og en af dem, som er med på listen, har jeg lovet at nævne. Den skulle meget gerne komme her. Det er Christine Miltons Superstar.

Hej Torben Møller, kunne godt tænke mig at høre Katinka med kogeplade. En kogeplade skal bruges for at lave mad, eller måske varme kakao, som vi kan servere til min 60-års fødselsdag i morgen. Mange kram til P4's lyttere, Lene Marie fra Bornholm.

Altså, jeg vil gerne give point for kreativ tænkning. Selvfølgelig skal en sang med titlen Kogeplade der med, når vi spiller sange, der har med mad og drikker at gøre i anledning af de der Michelin-priser, der skal deles ud. Det var Lene Marie på Bornholm, der kom med den. Nu er det Mumle 1 for dig.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften. Han sørger for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Det er nu den absolutte slutspurt i regeringsforhandlingerne, der er i gang på Marienborg. Indtil for kort tid siden var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre samlet hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De fire partier gik ind til møde kl. 13, men der var ikke mange ord fra de radikales leder Martin Lidegaard, da han efter mødet gik forbi pressen og blev spurgt, hvor langt de var fra en regering.
2: Jeg forstår alle spørgsmålene, men jeg har ikke så meget at sige og andet end at... Vi skal hjem og læse lidt videre, og vi glæder os til at se jer igen.
1: Efter de potentielle regeringspartier var til møde, så er det nu et potentielt støtteparti, nemlig Enhedslisten, der er gået ind til møde på Marienborg.
3: Pelle Dragsted, hvor tæt er I på en regering herinde og kunne støtte en regering?
4: Man kan sige, at i dag der er det nok mere sandpapiret, vi har med.
1: Lød det fra Pelle Dragsted med henvisning til, at han i går inden møde sagde, at han var mødt frem med en høvl, fordi der stadig var knaster i forhandlingerne, der skulle høvles af. Og der er flere tegn på, at forhandlingerne nærmer sig en afslutning, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Så siger Pelle Dragsted jo også direkte til mikrofon i går, at man nærmer sig målstregen. Og når man taler uden mikrofoner med dem, så er der også i partierne en sult på en ambition om at have en regering inden grundlovsdag.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag beordret israelsk militær til at angribe mål i de sydlige forsteder af Libanons hovedstad Beirut. Det skal ske for at få ram på medlemmer af den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse. Samtidig fortsætter Iran og USA forhandlingerne om en udvidet våbenhvile mellem de to lande, og situationen i Libanon er tæt forbundet med de forhandlinger, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Moos Steffensen.
6: Fordi Iran støtter Hezbollah i Libanon, og Iran vil formentlig også kræve, at når der på et eller andet tidspunkt kommer en længerevarig våbenhvile, så vil den også gælde i Libanon. Og det er man bekymret for i Israel. Og hvis Trump går med til sådan en aftale, ja, så vil det igen være noget, som ser rigtig skidt ud for Netanyahu, fordi det tegner sig det her billede af, at han ikke har noget at skulle have sagt. Det er Trump, der tager beslutningerne i den krig, som de to begyndte sammen.
1: Kunstmuseet Luciana i Humlebæk var det mest besøgte museum sidste år. Over 727.000 gæster lagde vejen forbi. Og det er blevet mere populært at gå på museum. For tredje år i træk er der kommet flere besøgende, viser tal fra Danmarks Statistik. I alt var der 21,2 millioner besøg på museer sidste år. Det var kunstmuseerne, der trak flest gæster til 10 millioner i alt. Tørt og med sol mange steder her i aften, men i løbet af natten bliver det mere skyet, og mod nord og vest kan der komme lidt regn. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften
1: med Torben Møller.
2: Drew Sycamore satte musikken i gang igen med 45 Fahrenheit Girl. Der er gået lidt mad og drikke i den, fordi de nordiske Michelin-stjerner bliver uddelt i aften. Det har allerede givet mange sjove bud på sangen, der på en eller anden måde roterer om noget med at spise og drikke. Kogepladen har vi også fået, og så videre. Og der er stadigvæk åbent for sjove idéer omkring det tema, men du er fuldstændig velkommen til at byde ind med sange, der handler om alt muligt andet også. Og hvordan er det nu, man gør det? Ja, der er jo faktisk et par måder.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: I love it, I love it, I love it. Bella K. Hej Torben. Vi har her til formiddag været hjemme på Pottervej for at brænde ukrudt. Nu sidder vi igen på Sønderballe Strand Camping og nyder en god gang aftensmad, som består af skovruller med sovs og salat til. Vi vil gerne høre Tom Walker med Just You and I, hvor han blandt andet synger om at dele kaffe og morgenmad. Bedste hilsner fra Pia og Mads.
1: Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a

Just You and I med Tom Walker, som Pia og Mads pegede på, fordi der er indbygget kaffe og morgenmad i sangteksten. Og det her, det har jo sådan set også noget med mad at gøre. Det er jo krydderpigerne. Spice Girls, Say You'll Be There.

God aften, mens vi tre tøser planlægger tre dage i Skagen fra fredag og forestiller os en fod i hvert hav, solskin og rosé, må vi så ikke høre Nephew, hjertestarter, kærlig hilsen, Anna, Sofie og Anja.

En tur til havet, så skal man næsten lige høre nephews hjertestarter. Det synes de tre veninder her i hvert fald også under planlægningen af turen til Skagensgren. Vi kan også lige tage lidt Casey Musgraves med på vejen. Dry Spell.

0: To danske rap her. Man kan græde oceaner. Det er Freja Kirk og A Kid on the Beach, Hymns from Nineveh. Nu bliver det lidt alternativt. Kære P4, vores pigers yndlingsret er pasta med pesto, så selvfølgelig skal vi da høre pesto med Anders Mattesen. Hvis det sker, har Augusta og Claudia lovet at støvsuge hele huset her til aften. Hilsen familien Thies fra Rungsted. Jamen, så ved I, hvad I skal, piger, for her kommer pesto fra Ternet Ninja.
1: Når der

Skud ud til konge dressings. Husk, hvis dit loft er asbest, bro, så smør det med pesto. Det er det bedste, du kan få.

0: Pesto.
1: Ja, så kom vi da helt ned i opskriften på pesto, Anders Mattesen i Ternet Ninja. Et rigtig fint skud ind i vores lille Michelin-mad- og drikketema fra Augusta og Claudia i Rungsted. Nu er det Christoffer og ham med gitaren.

Hvis du også sidder med en sang, du har lyst til at dele, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster 1 krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by.

Eurythmics, There Must Be An Angel. En sms her til 12.12 synes der næsten ikke, at man kan finde et bedre nummer til en sommersang med madtema end BTS's Butter. God aften til alle. Sofie fra Aarhus på vej til hundetræning. Jamen, vi sætter da smør på bordet fra Sydkorea.

BTS med Butter, Sofies madtema-forslag. Det her er nyt fra One Republic. 2026 står der på den her. Need Your Love.

One Republic Need Your Love, så skal vi til Als. Kære Torben og alle dine lyttere derude, vi sidder udenfor i den dejlige sol og hygger, mens duften fra min kones lasagne giver god appetit. Jeg ved, at den bliver god som altid i min verden til mindst 2 Michelin-stjerner. Vil gerne høre sangen med Your Husband Is Coming. Where Is My Husband med Ray, mener jeg, den hedder. Tak for dig, sommeren og alle P4's lyttere. Kærligst, Sten i Mjelsmark ved Nordborg.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Rune Rask og Niklas Giv dig det. Lige nu er DR's musikkanaler og lytterne på P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i gang med at sammensætte en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Du kan stemme nu og frem til på søndag kl. 14. Stem på dine 5 yndlingssange på dr.dk/top100. En af dem, du kan stemme på, får vi lige her. Ulige numre, frit land.

0: Ulige numre, frit land. Nu er klokken 20.
1: Det spidser til ved regeringsforhandlingerne på Marienborg. For et øjeblik siden gik Enhedslistens forhandlingsgruppe ud fra møde med kongelige undersøger Mette Frederiksen.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Sådan lød det fra Pelle Dragsted i TVA Live og reporter Therese Rockkær.
2: Prøv at se her, vi følger lige billedet.
1: Det var Therese, reporter Therese Rockkær Birk, der kunne fortælle lidt mere om, hvordan Enhedslistens politikere så ud, da de kom ud fra mødet.
2: Prøv lige se her, vi følger lige billedet. Han krammede lige sin forhandlingsmakker også herinde, og han ville altså ikke sige noget, og nogle gange så er intet nyt jo godt nyt herinde. Han sagde i hvert fald, før han gik ind her på Marienborg, at i stedet for at have høvlen frem som i går, så var det altså sandpapiret, han havde med inde, og hvilket kunne tyde på, at de store knaster, de var høvlet væk.
1: Og vi følger situationen tæt her i Radioavisen. Du kan lytte med om en time eller følge med på DR.dk. Der er netop kommet endnu flere grunde til at gå ud og spise på restaurant herhjemme. Michelin-guiden har netop uddelt sine stjerner til restauranter i de nordiske lande. Og Joshua Hollingdale, du er med for uddelingen, der er foregået i Tivoli i København. Hvordan er det så gået de danske restauranter?
5: Det er gået rigtig godt. Lige nu står jeg omgivet af hundredvis af branchefolk og pressefolk ikke mindst, fordi der er jo vildt meget opmærksomhed på de her Michelin-uddelinger. Det er en rigtig flot dansk kyst her til aften. 5 restauranter har fået en Michelin-stjerne for første gang. Og så sluttede prisuddelingen med en kæmpestor overraskelse. Cadeau-restauranten i København gik fra 2 Michelin-stjerner til det absolut ultimative 3 Michelin-stjerner. Det sker meget sjældent, men det skete altså her til aften, og jeg fangede køkkenchef Nikolaj Nørgaard til en kommentar, efter han havde modtaget denne her mytiske 3. Michelin-stjerne. Vi kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
6: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var det den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
1: Jeg lyttede altså fra Nikolaj Nørgaard, køkkenchef på restaurant Cadeau i København, der, som Joshua Hollingdale, reporter her, sagde, fik sin 3. Michelin-stjerne ved uddelingen her til aften. USA's præsident Donald Trump siger, at han ikke går op i, om forhandlingerne med Iran er over. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, siger han til CNBC og forklarer, at han synes, at drøftelserne var begyndt at blive meget kedelige, som han siger. Tidligere i dag skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailere. Det var slut på Radioavisen i denne omgang.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Dua Lipa, Be The One, halvvejs i ugens første P4 Aften. Det vil jo bare sige, at vi har et par timer endnu at gøre med, så mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Den manøvre koster en krone. Come on, get

Ja, Shakira og Sue. Der bliver delt Michelin-stjerner ud i aften. Det har fået os til at kigge lidt på sange om noget, der kan spises og drikkes, så det går igen her. God aften, Torben. Når nu mad og drikke er tema i aften, så vil jeg gerne foreslå, at du spiller juice med blæst. Juice er jo både noget, man kan drikke, og så er den her sang, der er også kun en, man bliver glad af at høre. De bedste hilsner, Oscar og buslinje 310 er på vej fra Frederikssund til Farum. Her er blæst.

Teddy Swims, Know It All. Nu skal vi et pænt stykke tilbage i tiden. Jørgen fra Vamdrup skriver, kom lige i tanke om Breakfast in America, en fed sang med Supertramp. Og ja, breakfast, så har vi jo mad til mad igen.

0: Funk. Det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Spritny dansk færøsk musik, det her To Lanterner, kom for jamen, bare 14 dage siden. Det er Mathias Rank, ham med En Stor Lykkelig Familie, og så Frida Sejer, som er sanger og sangskriver fra Færøerne. Hej P4 Aften tænkte på, at de melder regn fra i morgen, så måske skulle vi høre Sao Paulo med paraplyer. Rigtig god aften til alle, og husk, sommeren kommer altid tilbage. Hilsen Frank i vejen.

Velkommen ind til studio. Vi har leget lidt med mad og drikke i nogle af sangene i aften, men der er altså åben for alt muligt andet også. Skriv bare ind med den sang, du synes vil gøre kalenderens første sommeraften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, og det må du meget gerne gøre lige nu. Så sørger jeg for lidt mere af den gode danske musik, du finder på P4. Det er Hjalmar, aldrig alene.

Hjalmar aldrig alene. Hej i studiet, når emnet er mad og drikke, kunne vi så få lov at høre Dizzy Miss Lizzy med Run. Der synger de om at spytte i hvidvinen. De bedste hilsner fra værkstedet i Hvidebæk fra Lars. Jamen, så kommer der lidt strøm på her de næste små 4 minutter.

Decimis Lissi, ja, lidt larm, men også altid noget melodisk islet ind over strømmen, synes jeg. Nu suser vi tilbage til 2026 med Sisal og hendes seneste XO XO.

Sissel XOXO. Vi i aften hygger med bagværk i køkkenet, og vi gerne høre Flyvende Faduma med Tobias Rahim, fordi den giver Sara god energi til hendes musikeksamen i 8. klasse valgfag i morgen tirsdag. Tak for et godt program. Hilsen Sara og Sita fra Nordrup i Ringsted. Held og lykke i morgen.

DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Where is the love? Altid et godt spørgsmål, når man kigger ud i verden, som The Black Eyed Peas og Justin Timberlake gjorde her. En time endnu med P4 Aften. Jeg håber, du er med. Vi skal lige hen til en radioavis, og det kommer vi med Rasmus Seebach i mine øjne.

0: Så blev klokken 21.
1: Regeringsforhandlingerne er slut, og et regeringsgrundlag er nu på plads. Det erfarer DR fra kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Det er partierne Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale, der står bag det nye regeringsgrundlag. For lidt over en time siden forlod Enhedslisten Marienborg, og her sagde politisk ordfører Pelle Dragsted.
2: Du sagde, at I havde sandpapiret fremme. Er alt nu finpudset i regeringsgrundlaget?
3: Vi forsøger.
4: Burde vi køre til kongen nu?
3: Det må I snakke med statsministeren om.
1: Og Rikke Gyldmansø, nu er du med os her i studiet. En regering ser altså ud til at være på plads nu, og det udvikler sig hele tiden, kan jeg forstå. Hvad er det for en regering, vi ser ud til at få?
5: Det er en mindretalsregering, en rød-lilla regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har ikke i sig selv et flertal, så de har brug for Enhedslisten som parlamentarisk grundlag.
1: Og så er der jo nogle nye skridt her. De har forladt Marienborg, kan vi forstå. Hvad er så næste skridt herfra?
5: Jamen det er, at Mette Frederiksen som fungerende statsminister, kongelig undersøger, skal fortælle kongen, at hun kan danne en regering. Og kongehusets hjemmeside har netop offentliggjort, at hans majestæt kongen modtager den fungerende statsminister ombord på kongeskibet i Odense. Så Mette Frederiksen er altså kørt fra Københavnsområdet her og til Odense for at meddele kongen, at hun kan danne en regering.
1: Det lyder spændende. Tak, fordi du kunne være med her. Og kongen, altså, som du siger her, er netop nu i Odense ombord på kongeskibet Dannebrog. Og det er første dag på kongeparets sommertogt. Og Mette Frederiksen er på vej derhen, og der er du også, reporter Tobias Christensen. Er der opdrag til, at statsministeren er på vej?
6: Jeg kan i hvert fald fornemme nogle tegn på det, fordi her bag ved mig, der er der en masse mennesker, der også er kor, og de har netop fået at vide af en fra kongeskibet Dannebrog, at de må altså godt lige holde 10 minutters pause, fordi de skal strække den her sang lidt længere, eller den her fællessang. Derudover så er gæsterne gået fra borde på kongeskibet Dannebrog, og efter de gjorde det, så kom der også en fra kongeskibet ned til os i pressen og spurgte, har I set kongehusets hjemmeside? Og det var netop den her meddelelse med, at kongen undersøger, Mette Frederiksen er på vej her til Odense for at meddele kongen, at det regeringsgrundlag det er på plads.
1: Og ganske kort her til sidst, hvad er forventningen så, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen, vi forventer lidt, at Mette Frederiksen nu viser sig inden længe. Altså, der er ret meget aktivitet oppe på skibet, har lige været. Der er også lidt politi, der er begyndt at komme frem her, så jeg tror, hun er på vej.
1: Det lyder godt. Tak for det. Vi skal lige have en vejrudsigt med. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Det var slut på denne radioavis, som var med Anders Weber.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ja, aften.
1: Med Torben Møller.
2: Foster the People og Pumped Up Kicks. Sådan kom vi ind i sidste time af dagens P4-aften. Om en lille time er Stine Bram klar med Før Natten på P4. Hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da, så kan du sende mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Der skal du begynde med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her er Ella Langley, og hun synger Be Her.

Fede sommeraften har jeg lige været inde og stemme på 5 sange til P4's 100 bedste liste, og med en af sangene, jeg valgte, fik jeg tilbagemeldingen, at den var der ikke mange, der havde stemt på, fordi den nok var lidt glemt. Det må vi lave om på, så spil, please, vent på mig med Jimmy Jørgensen. Den er et sommerløft og en, man må danse til. Bedste hilsner fra Amalie på Solskinsøen. Vent på mig, ja, Jimmy Jørgensen og Peter Frödin.

Ja, sådan kan man jo også afslutte en sang, ganske enkelt. Lad den løbe tør for fart. Good luck, babe. Chapel Roan. Henrik fra Jels har bedt om en sang, som jeg har fundet ud af, må være den, der hedder High med Lighthouse Family. Den kender vi sådan set udmærket her på P4. Det, jeg ikke lige var klar over, var, at den som undertitel hedder Forever You and Me. Det vidste Henrik, og det ved vi også nu. Så her er den.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Vi fik en ny en med Olivia Rodrigo, Drop Dead, og så en lidt ældre en med Mads Langer, You're Not Alone. Freja i Ølstykke efterlyser sangen After Waves med Nordly. Fantastisk sang, skriver Freja. Hørte den også på jeres søsterkanal P5 i går. Dansk-svenske Nordly. De lyder sådan her.

Norly er svenske Anna Mia Lindblom og danske Frederik Breit Mortensen, og de kommer vidt omkring. De skriver selv, at de blander nordisk folk med indie-pop og trip-hop, og synger på både dansk, svensk og engelsk. Den her havde der i hvert fald både svensk og engelsk inden for samme sang.

Nice to meet you, Miles Smith. Det er ved at være sidste chance for at få et forslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, vi lige skal nå at have med. Eller sms til 1212, skriv p4, et mellemrum og din besked. Så vil jeg også lige minde om, at det er nu, du kan stemme på, hvad der skal med på DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det foregår på nettet på dr.dk/top100, og du kan stemme til på søndag kl. 14. Og vi gør det de her dage, at vi spiller nogle af dem, du faktisk kan stemme på. Det gælder også den her Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har.

Kim, du har Dodo and the Dodos. Vores Michelin-inspirerede mad- og drikketema her i løbet af aftenen kaster lige en mere af sig. Det er Jakob, der skriver, Peter Sommer synger på 8660 om to flasker vin og så på en hverdagsaften. Den er da oplagt.

Cyril og Ed Sheeran Camera. Hej Torben og alle P4 aftenlyttere. Det sidste ønske i dag må selvfølgelig være Søs Fenger med sidste time. Også en sang, der fortjener en top 100 plads. Jeg håber, du vil spille den. Den bringer minder om min gode kammerat Dr. Hunderup, som bor i Aarhus. Med venlig hilsen Jesper fra Norge.

Hvis man sidder i for eksempel Norge og er dansk og ja, tænker lidt på hjemlandet, så kan det da godt være, at man kommer til at savne lidt dansk musik. Her var det i hvert fald Jesper i Norge, der efterlyste sidste time med Søs Finger musik fra en grum gyserfilm, jo i virkeligheden ungdomsgyser i hvert fald. Den her titel, den kunne faktisk også godt have passet ind i mad- og drikketimaet. Det er nemlig A Bar Song med Shaboozey.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Soft Self-Tainted Love. Efter radioavisen får du før natten på P4 med Stine Bram. Jeg hedder Torben Møller. I morgen deler jeg de her 4 timer med Liga, så I får P4 aften fra 18 til 20. Derefter tager Liga-kollegerne over. Tusind tak for i aften. Sidste skud fra mig er Benjamin Hav, Portugal.

0: Der er en ny regering på vej. Efter rekordlange for regeringsforhandlinger har fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, forhandlet et regeringsgrundlag på plads. Fungerende statsminister Mette Frederiksen har netop været på besøg hos kongen ombord på kongeskibet Dannebrog, der ligger til kaj i Odense. Efter besøget sagde Mette Frederiksen om det nye regeringsgrundlag.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og reporter Tobias Christensen, du er på havnen i Odense foran kongeskibet. Ja, for søren. Kongeskibet Dannebrog, du har fuldt besøget. Hvordan foregik det?
2: Ja, jeg hørte ikke så meget lige der, fordi man kan måske høre, at Kongeskibet Dannebrog sejler afsted nu, men Mette Frederiksen ankom altså præcis på slaget 21.30. Så gik hun op og blev taget imod op på Kongeskibet Dannebrog, hvor hun var inde i cirka 20 minutter. Og så kom hun ud og mødte pressen og fortalte lidt om den nye regering, der nu er blevet dannet. Og så 21.53, jamen så satte hun sig ind i sin bil igen, så godt og vel 53 minutter brugte hun. Og nu sejler Kongeskibet Dannebrog afsted, imens at Kong Frederik og Dronning Mary, de vinker til odenseanerne.
0: Tak for det. Det bliver altså et farvel til SVM-regeringen, og så skal vi vende os til det mindre mundrette SSF-MR-regering, Jens Ringberg. Det bliver noget, du kommer til at kæmpe med, politisk analytiker her i DR. Hvad er det for en regering, vi nu får?
3: Ja, vi må finde på et andet navn. Jamen, det er en regering, som er meget anderledes end den regering, vi har haft. Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Og nu har den kommende statsminister Mette Frederiksen altså så netop været på besøg hos kong Frederik i Odense. Hvad skal der så ske herfra nu?
3: Ja, i morgen der vil regeringen så, og det bliver så de fire partiledere, fremlægge et regeringsgrundlag, og det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Tak for det, Jens Ringberg, politisk analytiker. Lige en vejrudsigt her til sidst. Det bliver mere skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byer. I morgen byer hister her lokalt måske med torden, og mod vest mest skyet, men ellers kommer der lidt sol. 17-23 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: P4. Du lytter

0: Det var Magic her med Root.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor vi nyder og hylder den gode musik. Også en masse af de skønne danske numre, som der er dukket op her på B4 i løbet af rigtig mange år. Selvfølgelig også masser af det helt nye. Og apropos det der med den gode danske musik, så er vi jo her i DR i de her uger i gang med at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er sådan en top 100, og det er altså alt fra klassisk til jazz til pop til rock osv. osv. man kan vælge mellem der. Du kan gå ind og stemme på den sang, der er din favorit ud fra de 400 udvalgte inde på DR.dk. Der kan du nemt finde vej til afstemningen, så får du også lige mulighed for at være med til at sammensætte den her liste, der bliver offentliggjort fra næste uge. Og ellers så kan du bare læne dig tilbage og nyde musikken, der kommer flydende til dig her i Før Natten på B4, hvor vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik her fra Medina og Burhan K.

John Mayer fik du med Bigger Than My Body her i før 18 på B4, hvor du om cirka et kvarters tid skal have aftenens musikalske skulderklap, en sang, der ved os det godt. Og det er altså i den festlige afdeling, vi lander i aften, fordi der er et dansk band, som vi ikke rigtig har hørt så meget fra her på det seneste, men de er simpelthen ude med en ny single, og det er altså et band, der har det rigtig godt med at være defineret som sådan et rigtig fest. Happy Go Lucky Party Band. Så hvem det er, det finder du altså ud af om cirka et kvarters tid. Det her, det er St. Clara og Progress.

Så var der også lidt fest på Rick Astley-måden. Det her, det var Never Gonna Give You Up. Og hvad sker der, hvis man forener Sydkorea og Australien og stikker dem en mikrofon? Jamen, så bliver det til Jenny fra Sydkorea og Tame Impala, som er gået sammen her på et nyt stort hit. Det hedder Dracula.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live

0: og prøv at vi er for at hygge sammen med jer. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ian, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ian og jeg, at altså bare er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg også godt bruge en gang imellem.
1: Og det kan jeg også, og det er vi garanteret rigtig mange, der godt kan bruge en gang imellem. Ligas nye nummer hedder Drejer sig

Så er der nyt fra Liga første gang. De rører på sig i ret lang tid, vil jeg sige. Det her nye nummer fra dem hedder Drejer sig om. Endnu en festlig omgang fra Nicky Russell og Jan Heider, må man bare sige. Det var de musikalske skulderklap for i aften. Nu får du Mille og Uro.

0: Hvis du har et bud på en sang, som du godt kunne tænke sig at høre en af de her sene aftener i Danmark, så er du altid velkommen til at komme med dit bud til os på en mail. Det er sådan her, du gør det.
1: Før natten
2: på P4.
1: Skriv til os. Natten@dr.dk.

Året er 2015. Albummet, det hedder A Head Full of Dreams. På det Coldplay-album, der finder du Adventure of a Lifetime. Så skal vi frem til 2026, Somber her og Homewrecker.

Det kunne da bare godt betale sig for Back to Back at lave den her musikalske fortælling om Jonathan der i slutningen af 80'erne. Kæmpe hit er det jo på sin vis stadigvæk her i 2026, rigtig mange år efter. David Guetta og Jennifer Lopez overtager scenen nu her med Save Me.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Taylor Swift og Delicate. Om lidt er der radioavis. Det er lige efter natsværmeren har besøgt din højtaler her fra Lars HG.

0: Så er det officielt, Danmark får en ny regering. En regering, der kommer til at bestå af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale Venstre. Det fortalte Mette Frederiksen kort efter sit møde med kongen her til aften.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ifølge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der skal være godt for både dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Og selvom nogle af partierne går igen fra den gamle SVM-regering, så er det en helt ny slags regering, vi skal have. Det forklarer politisk analytiker her i DR, Jens Ringberg.
2: Det er jo for det første ikke en regering ind over midten. Det er en regering, der har sit udgangspunkt til venstre i Folketinget, og som er Moderaterne. Og så er det heller ikke en flertalsregering, som SVM har været. Det vil sige, at den her nye regering skal ud og finde stemmerne hver gang. Mest selvfølgelig, især i starten hos Enhedslisten, der har lovet at ikke at vælte regeringen. Men den skal kunne arbejde meget anderledes og mere bredt end den gamle regering.
0: Kongehuset har for en times tid siden meddelt, at kong Frederik på onsdag formiddag ventes at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget.
2: Det bliver ret detaljeret med, hvad de vil på mange af områder. Eksempelvis i forhold til dyrevelfærd i landbruget, men også alt muligt andet. Det bliver ret omfattende. Og så onsdag, der kommer vi så til det med, hvem der skal have de forskellige ministerposter.
0: Der er blevet uddelt Michelin-stjerner til nordiske restauranter her til aften, og det var en god høst for de danske restauranter. I alt 53 stjerner lyser over forskellige restauranter i hele landet. Tre restauranter har nu også 3 Michelin-stjerner. I forvejen havde Geranium og Jordnær 3, og det har nu også Cadeau i København. Grundlægger og chefkok Nicolai Nørgaard fra Cadeau havde godt hørt rygter om en mulig ekstra stjerne, inden hans restaurant faktisk fik den her i aften.
3: Der går rygter. Jeg ved ikke, om rygterne er rigtige, men det var de den her gang, og det kan jo ikke undgås at komme ind i hovedet på en, så derfor så var spændingen ekstra stor i år.
0: Skyet i nat og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. I morgen byger hister her, lokalt måske med torden, og mod vest mest skyde og mellem 17 og 23 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: så fik de skridtet hele vejen mod solnedgangen. Det var Nick & Jay.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og husk, at du altid kan skrive til os på nattensnabelag.dk, hvis du har input til, hvordan sådan nogle aftener i Danmark skal lyde. Nu er det jo sommeraftener, vi endelig har fået taget hul på. Findes der noget bedre? Nattensnabelag.dk, hvis du har input. Her er Annika i sit bedste dramahumør, må man simpelthen bare sige. Det her, det er livsforladt i Førnatten på P4.

Et vaskeægte nuller ikon Avril Lavigne og et af hendes store hit Complicated. Lige om lidt, jamen så får du simpelthen den nye fra Lucas Graham. Du får også historien bag nummeret. Det er efter en ordentlig flok forskellige kunstnere her, der har lavet et stort hit sammen. Det er Benjamin Ingrosso fra det svenske, så er det Purple Disco Machine, Shenzi og ikke mindst også Nile Rodgers. Her får du Honey Boy.

0: på toppen.
1: Ja, der må vi bare sige, at Lucas Graham befinder sig og har befundet sig i rigtig mange år efterhånden. Og nu er de på banen igen med et nyt nummer, To Know a Girl, der handler om at være fascineret af kvinder, der både er stærke og selvstændige og sårbare på samme tid. Det er ikke en klassisk kærlighedssang, mere sådan en hyldest til at få lov til at kende et menneske, som rummer modsætninger og ikke prøver at passe ind.

Lukas Forkammer, der er forsanger i Lukas Graham, har selv fortalt, at sangen her er inspireret af hans opvækst på Christiania i København, hvor der tit kom folkemusikere forbi, mange med sådan irsk folk-inspiration efter hans fars musiksmag. Hans far, som man jo også har nævnt en del gange i musikken, som han savner rigtig meget, fordi han ikke er mere. Så der er altså lidt tilbagevenden til sådan irsk vibe her i det nye nummer fra Lukas Graham. Det her, det er Før natten på P4. Lad os da være lidt i selskab med Pet Shop Boys nu, sammen med Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This?

Og så ramte den lidt igen, den der følelse af, dem kan vi jo ikke undvære på sådan en top 100, hvor vi her i DR kort i 100 bedste danske sange nogensinde. The Minds of 99 er også nogle af dem, som jeg i hvert fald har hørt nævnt, som bidrager til den her fede liste, der bliver afrundet den 12. juni, fredag den 12. juni, med de sidste og øverste 20 numre på den her top 100. Der er masser af god radio i vente i forhold til det her projekt, så det er bare om at hook op med det, og du kan jo allerede nu gå ind på dr.dk og via dr.dk stemme på den sang, som du synes giver mening at putte ind på den her top 100-liste. Her er det Alex Warren og Fever

Det lyder umiddelbart mest som en glad kærlighedssang fra Whitney Houston her, men der har faktisk været lidt kontroverser omkring det her nummer, I'm Your Baby Tonight, tilbage i 1990, hvor hun blev kritiseret for at være for poppet og for ikke at ligesom repræsentere sorte mennesker nok og sådan noget. Det var blandt andet noget, hun blev buet for ved en award-uddeling året før her. Så hun lavede simpelthen det her nummer for at skifte til sådan lidt mere R&B præget udtryk for at genopbygge forbindelsen til et sort publikum. Så det var simpelthen en strategi fra hendes, og sikkert også folkene bag hendes side, da hun lavede det her nummer, I'm Your Baby Tonight. Før natten byder nu på et nummer fra Raven Lenae, Love Me Not.

Katinka var det her med kogeplade. Jeg tror, der er rigtig mange af alle jer, der sådan læner sig lidt op af den generation, jeg selv hører til, nemlig Xennial-generationen også, der er født lige omkring 1980 plus minus. Der synes at The Cure, de lavede bare soundtracket til ens ungdomsliv på en eller anden måde. Ikke? Der kunne man virkelig føle den. Men når det kommer til stykket, så er det nok denne her, som de fleste af os virkelig kan skråle med på. Her er The Cure med Friday, I'm in love.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er Før natten.

Lasse Skriver var det med Band-Aid. Lige om lidt så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Ha' en rigtig god nat. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er Alex Vargas, der gerne vil give os Now That I Think About It.

0: Efter næsten 10 uger skal vi ikke vente meget længere, før vi får en ny regering. Det står klart efter, at Mette Frederiksen i aften stillede sig op foran pressen, efter at hun havde talt med kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Følge statsministeren bliver regeringsgrundlaget et, der både skal være godt for dem, der allerede bor i Danmark, dem, der kommer hertil, og for dyrene.
1: Jeg kan sige så meget, at jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil. Og det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver og tidligere har været det for Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh, vurderer, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen nok havde ønsket sig en fortsættelse af SVM-regeringen. Men det her var, hvad der kunne lade sig gøre.
2: Det var den mulige regering. Der var ikke flertal for noget andet. Lars Løkke havde helt tydeligt ønsket en regering med fortsættelse af Venstre og Socialdemokratiet og Moderaterne, som han sagde på valgnatten. Det var der ikke mulighed for. Der var ikke interesse for det. Så det er det her, der har været i tegningerne. Og så har vi bare alligevel set, at det har taget tid. Og det kommer det til at gøre hver eneste gang, vi har med midterregeringen at gøre. Fordi I ikke er vant til at være venner. Så det tager lidt. Der skal spændes vidt.
0: Kongehuset meddeler, at kong Frederik på onsdag formiddag ventede sig at skulle modtage den nye regering på Amalienborg. Men allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget. Og det glæder vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø sig til.
3: Vi har gået og ventet på i en lang valgkamp, hvor de har fremlagt konkret politik. Blev det det ene eller det andet? Endnu længere regeringsforhandlinger. I morgen får vi svaret på det. Den her regering med det parlamentariske grundlag i Enhedslisten. Hvad vil de bruge magten på, den magt, de har fået skænket af danskerne? Og der forventer vi nogle meget konkrete ting på dyr, på skole, på økonomien.
0: Socialdemokratiet har her for en halv times tid siden udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i løbet af dagen i morgen, inden regeringen bliver præsenteret. Og det drejer sig blandt andet om Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Slagterikoncernen Danish Crown vil sige farvel til 800 medarbejdere. Selskabet vil effektivisere og spare 500 millioner kroner ved at samle centrale funktioner. Og Danish Crown beskæftiger i dag 4.300. Hvor mange stillinger i Danmark, som der bliver nedlagt, det vides ikke på nuværende tidspunkt. Skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere måneders tomrum er ved at være slut. Danmark får en ny regering. Det står klart efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går aftes var forbi kongen og bagefter stillede sig op foran pressen.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: Allerede i morgen vil vi høre nyt om regeringsgrundlaget, men Mette Frederiksen løftede en smule af sløret for, hvad det indebærer. Ifølge hende vil regeringen være god for både mennesker og dyr.
3: Det er et regeringsgrundlag, der er godt både for de mennesker, der er i Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
2: Men det er ikke alle, der deler begejstringen for den nye regering, bestående af Moderaterne, SF, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. En af dem er Søren Søndergaard for Landbrug og Fødevare.
4: Efter et historisk langt forhandlingsforløb er en ny regering nu på plads. Og jeg er bange for, at skyerne ser mørke ud for dansk landbrug og for danske fødevarevirksomheder.
2: Også Peter Kofod fra Dansk Folkeparti er træt af den nye regering.
5: Jeg må sige, jeg er jo også meget bekymret over udsigten til en regering, hvor Lars Løkke og Det Radikale Venstre jo på den ene side kommer til at trække i trådene, og på den anden side jo Enhedslistens hovedbestyrelse. Det synes jeg har nogle dystre aftegninger for Danmark, og vi har ikke set regeringsgrundlaget endnu. Men jeg er selvfølgelig dybt bekymret for, hvad det her det kan have konsekvenser, blandt andet for udlændingepolitikken, men jo også for vores afgifter, og dermed jo priserne på fødevarer og energi, som er stukket fuldstændig af og presser rigtig, rigtig mange danskere i den her tid.
2: Og Socialdemokratiet udsendte i aftes en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de skal tale med en række partier i morgen, inden regeringen bliver præsenteret, herunder Venstre, Konservative, Enhedslisten og Alternativet. Den Iran-støttede milits i Libanon, Hezbollah, er under en fortsat konflikt med Israel gået med til, at angrebene indstilles gensidigt. Det skriver Libanons ambassade i USA mandag aften i en meddelelse, som det libanesiske præsidentkontor deler på det sociale medie X. Meldingen kommer efter, at Israel tidligere mandag troede med angreb mod Beiruts sydlige forsteder, og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og tidligere på dagen i går skrev det iranske nyhedsbureau Tasnim, at de iranske forhandlere vil stoppe med at udveksle beskeder med USA via mailer på grund af Israels angreb i Libanon. Mest skyet i nat, og mod nord og vest kan der komme byger mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I dag er bedre end i går, sådan skriver et af de kommende regeringspartiers formand, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne på X. Og beskeden kommer efter, at fungerende statsminister Mette Frederiksen i går fortalte, at man er klar til at danne en regering bestående af SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet.
3: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
2: SF's formand Pia Olsen Dyhr har delt et billede på Instagram med politisk ordfører Signe Munk, alkoholiske drikke i hånden og teksten "God aften, det har været nogle vilde uger". Formand for et andet kommende regeringsparti, De Radikales Martin Lidegaard, har bare delt et billede af haven på Marienborg, hvor han har lagt en grøn firkløver henover. Og hvad skal sådan en SSFMR-regering så hedde, tænker du måske? Det kunne godt have noget med firkløveren at gøre, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
4: Det er fordi, de kører en kampagne for, at de gerne vil have, at den her regering kommer til at hedde Firkløver-regeringen. Det var der jo en Schlüter-regering, der hed i 80'erne, før min tid. Det er ikke for at danne mindelser tilbage til den, de gerne vil have det. Det er jo fordi, at de er gået til valg på, at de gerne vil have den grønneste regering nogensinde. Og med fire partier i sådan en grøn regering, så synes de, at det her er et godt navn. Og det er jo også den kamp. Der er jo masser af magt i ord og navne, og vi har jo faktisk ikke fundet noget rigtigt navn til den her regering endnu. Så der gør de det her, det forsøg også her, på at få os til at kalde den Firkløver.
2: Strategisk rådgiver Steffen Hjaltelin har et par andre bud. Han mener, at de kommende blå oppositionspartier vil forsøge at fordøbe den rødkløver i stedet.
5: Alle andre end Løkke, så tror jeg, at firkløver, han kan også godt leve med firkløver. Rødkløver, som de blå vil komme til at prøve at få det døbt, det kan Lars Løkke altså ikke ret godt leve med. Lavendel har været op, altså som jeg tror, det fra Moderaterne er noget, hvor lavendel har været op, det tror jeg ikke kommer til at bide det, der ikke er god nok. Jeg tror, det hedder cyan, hvis man blander...
2: 2 projektiler er blevet affyret fra Libanon mod Israel og er blevet opsnappet af det israelske luftvåben. Det melder Israels militær på Telegram. Der er ingen meldinger om tilskadekommende i forbindelse med hændelsen, oplyser militæret. Og meldingen kommer efter, at den Iran-støttede milit i Libanon, Hezbollah, i går gik med til, at angrebene mellem dem og Israel skulle gensidigt indstilles. Et forslag, der kom fra USA. Og de seneste dage har budt på optrapning af den israelske offensiv i Libanon, hvilket også har skabt usikkerhed i situationen mellem USA og Iran. Og Hezbollah har endnu ikke reageret. Mest skyde i nat, og mod nord og vest kan der komme byger og mellem 10 og 15 grader. Dagen byder på byger, hister her, lokalt måske med torden og 17-23 grader og svag til frisk vind fra sydøst og syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.